0: dine dufter mot dem.
1: Dersom du døpt og tror på Jesus Kristus, da har du en dyrebar skatt.
0: Just om det kastet som hun gjør oss på Jesus Kristus, alla deres dyrbars arbeid.
1: For da har du syndenes forlatelse.
0: Denne kodelle låse sånt i handekes hjemme.
1: Og Guds kjære barn.
0: Jeg lever i Milarakis mamma.
1: For det om å gjøre for oss å eie denne skatten, syndenes forlatelse.
0: Mitt gjelder det at det mye kjærlige arbeidet er på når man har sitt i handekes hjemme.
1: For ellers så kommer vi på kant med Gud.
0: Måler vi på at vi blir i Milarakis.
1: Derfor så ber vi også om det i Fader vår. Forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Men vi ber ikke bare om å få denne skatten. Det er om å gjøre at vi beholder den og ikke mister den. For det kan skje dersom vi faller og blir liggende i fristelse. Derfor så trenger vi også så inderlig å be den neste bønnen. Led oss ikke ut i fristelse. Nå er det slik at Gud, han frister ikke noen.
0: Det er noe at vi liker å avtekke
1: men vi har tre fiender. Og det er djevelen, verden og vårt eget kjød. Og de vil bedra oss. Så vi faller i vantro og fortvilelse og andre laster. Derfor ber vi i denne bønnen at Gud må bevare oss ifra deres bedrageri. Og dersom vi skulle bli fristet og falle, at vi da må reise oss opp igjen.
0: At vi fasten tjøtjelig pajas.
1: Og stå og til slutt beholde seieren.
0: Jeg tjøtjelig lage i vøyto føytid, låta nødtjø.
1: Og nå målet som er den evige salighet.
0: Ja, og leite mitt og mer i mine akkurat altokas våte.
1: For det er det som er Guds nådige og gode vilje imot oss mennesker.
0: Tattele vili, mille borre tahto ja.
1: Det er to slags fristelser. Den ene er av Gud til det gode, og den kalles for prøvelser. Og den andre er av djevelen, verden og vårt kjød, og det er til det onde. Når Gud prøver oss, så lar han oss komme i forskjellige situasjoner. Som avslører hva som bor i vårt hjerte. Så det kan bli åpenbart om vi har en sann tro og kjærlighet og tålmodighet.
0: Ja, det er Satan må starte jo hva vi slakker oss på irakisk måte.
1: Den rike blir prøvd med sin rikdom, og man er varmhjertig.
0: Den rike skjer noe vi så åpnet, jeg er ikke varmhjertig.
1: Den fattige med sin fattigdom, og man er fornøyd.
0: Jeg er ikke vi så gævig både, jeg er ikke som dotter oss.
1: Den mektige med sin makt, og man er ydmyk. Den elendige med sin jammer, og man er tålmodig.
0: Ja, så Så till det är det nog bara till kärlek och så kärta vår skåta.
1: Och den som inte ser och följer tröst, om han dog kan tro.
0: Jag lack ofta i tauta tackar till dig mot det oss gå.
1: Nå trenger ikke Gud selv slike prøver.
0: Men det litt der på hit, Mikael, takk han, kjøkken seg.
1: For han vet og ser alt det som bor i oss.
0: Det er noe som øyne jeg dyrt av om i år og min siste.
1: Men han vil at vi mennesker skal bli kjent med oss selv og andre.
0: Måte sånn at det er mye å skjønne å hoppe alt som jeg lærer.
1: Og det er på den måten blir kornet skilt ifra agnene.
0: Det er det ene laget i nøtte korn i. Kjære vi lovbarna æreten.
1: Eller sølle ifra slaget.
0: Jeg la at siloppa fort i stå, jeg kjente æren.
1: Og på den måten oppdrar han også oss med kors og trengsel for sitt rike.
0: Jeg la inna lag i bajas gesa som mytta i halen hos hans og annars slik.
1: Men hva er da meningen med denne bønnen?
0: Nå måtte mine øyne litt an råk og syn.
1: Jo, vi ber om at Gud han må være trofast.
0: Når vi råkker denne hit, vil jeg råske oss min våste.
1: Og ikke friste oss over våre svake krefter.
0: Ikke kjenn min hans arbeid på ikke.
1: Men gjøre utgangen på den slik at vi kan tåle den.
0: Måtte takke den nå at vi sagt ikke gjør dette.
1: Og det har vi også et løfte på i den hellige skrift.
0: Jeg har løpet oss en retten på sitt kjernetid.
1: I ett av de ordene vi leste fra altere. I 1. Korinterbrev 10:13 så står det akkurat dette. At han ikke vil la oss bli fristet over evne. Men gjøre utgangen på den slik at vi kan tåle den. Og det er veldig godt å vite. For han vil jo ikke at vi skal gå fortapt, men at vi skal bli frelst. Og at dette kan være til nytte for oss, og til ære for han. Men så har vi da våre fiender.
0: Måtte dere miste hva kjæret kjøtt.
1: Djevelen, verden og vårt eget kjød.
0: Hva har vi når jeg minner seg med hånden?
1: De kan heller ikke friste oss uten Guds tillatelse.
0: Jeg sier ikke sagt i min gøtjen i hit, min og lov i hånden.
1: Derfor ber vi om at Gud han må sette de rette grenser for dem.
0: Denne råkker alle mye at det er ikke min bygdjelig rag i min hånden.
1: Og like så at han må stå sammen med oss i denne kampen.
0: Jeg sammen selv min far hos den siste.
1: Og han har lovet å gi oss seier.
0: Sånn er loppet den mye av de våpen.
1: Dersom vi bruker de våpen som Gud har gitt oss.
0: Just mye jeg vet, jeg er jo med himmelen den mye.
1: Og det er ordet og bønnen.
0: Den er sann i Europas.
1: I dag har vi lest tre tekster fra Bibelen. Og her er det tre eksempler på hvordan vi mennesker kan bli fristet. Først var det Kain, den eldste sønnen til Adam og Eva. Han ble fristet til å være misunnelig mot sin lillebror. For han så at hans lillebror, han lyktes, mens han selv lyktes ikke. Og derfor så ble han sint og forbitret i sitt hjerte. Han kunne ikke unne sin lillebror noe godt. Derfor var hans hjerte ikke rett for Gud. Han ble formant og advart. Men han lot seg ikke stoppe. Og derfor endte det med at han fylte sitt onde og hårde hjerte.
0: Jeg lette akkurat noe som sånt og de så karra veien på bokten.
1: och slå sin bror ihjäl.
0: Ja tjaski så väljes jamas.
1: Och detta är advarande exempel på oss att vi inte ska följa ham.
0: Elämet automerka maj miekka tomot.
1: Och också ett exempel på hurdan det som bor i hjärtat blir avslört.
0: Ja och automerka att det är mig och roan och sätta allmostatum.
1: Vär den som icke gör rättfärdighet är icke av Gud, säger Johannes.
0: Johannes puhti takalan och vanhuskis vuodast.
1: Och heller
0: icke
1: den som icke älskar sin bror.
0: Ja icke da puhti rahtis viljas.
1: Så kommer det andra exemplet.
0: Ja det pohti nun pohti märkan.
1: Och det var om Israel i öknen.
0: Ja det är Israel yra märkis.
1: För Gud han ledet detta folket ut i öknen.
0: Sexhundra
1: man till fots, förutom kvinnor och barn. Och det gjorde han för att pröva dem. För att se om de ville följa hans lov eller icke. För att se om de var lydiga och stolte på ham.
0: Ja kehtjeli lähtrikikosi jäkkaratsehja luhtesuolaa.
1: Och var förnöjda med det som Gud gav dem.
0: Ja lekki tohtaratsa, taina me hiippilatti sikkiä.
1: Och här blev deras hjärta avslört.
0: Ja laakko sätti sin vaikmo annostahtiju.
1: Att heller icke de hade ett hjärta som var rätt för Gud.
0: I siskerenta vaikmo mili, sjöpta ihmili.
1: För det knurret.
0: Taina kolla tapeti.
1: Och de var missförnöjda med den maten som Gud gav dem.
0: Enkisilen tohtavatsatinna pyökmummai milatti.
1: Och så kommer det tredje exempel.
0: Jälle pohta kolma huutamärkum.
1: Och här har vi ändeligen ett gott exempel.
0: Jälas okta porre huutamärkum.
1: Nämligen hurdan det gick med vår Herre Jesus Kristus då han blev fristet.
0: Måttamana i Herre Jesus Kristus i gosson jössätti kärtsjövåt.
1: Och den pröven han fick idag är varken den, var varken den första eller sista fristelsen han måtte gå igenom.
0: Jälä toimä maissan otsion niille sikkele uästerstikki vanjimus.
1: Nu hade han nettopp förtalt sina discipler att han skulle gå upp till Jerusalem.
0: Tallisson ehto muihtala mahtajinkki som manna i Jerusalem.
1: Och lide meget av folkets ledare.
0: Ja, killa och folkmöjt lajtstänkning.
1: Och de skulle förkasta ham och korsfästa ham och slå ham ihjäl.
0: Ja, sikar inte så tjaski jamas russinamet.
1: Men på den tredje dag skulle han stå upp igen.
0: Mot den gamla teg som kan kifast en bajas tjunchigit.
1: Och detta kunde inte Peter godta. Därför tog han Jesus till side och talte någon välmenande ord till ham. Och sa det att detta må inte ske dig. Tänk, hvis Jesus hade hört på Peter där. Tänk om Jesus nu har begynt att protestera mot Gud och säga att jag vill inte göra detta, det går inte an. Hvordan ville det ha gått med oss då? Dersom han inte frivillig hade gått och på kors och död av kärlighet till oss.
0: Jos on ehto tahtona, että heille manna russia ja niin minuuttes.
1: Jo, da ville hele menneskeheten gå fortapt.
0: Jo, alle kan lyfti jo alles av alle ottos.
1: Ikke en eneste en ville bli frelst.
0: I okta ki lyfti jo beste jo.
1: Og det er det som er djevelens mål.
0: Ja, lahta lege paha vaina vihtu.
1: Og derfor sa også Jesus til Peter disse hårde ord.
0: Denne selki Jesus mitte i Peter i leit.
1: Vik bak mig, Satan.
0: Kaita är en molotoken.
1: Du är mig till anstöt.
0: Tonne må var så här.
1: For du har ikke sans for det som hører Gud til. Bare for det som hører mennesker til. For Gud har gitt mennesket en veldig god fornuft. Men etter syndefallet så har vi blitt forblindet når det gjelder det
0: guddommelige.
1: Vi har også fått en rettferdighetssans. Og derfor så vil vi protestere når det er en rettferdig som blir dømt på den måten. Vi kan ikke godta at vår beste venn skal få en slik skjebne. Og hvis det er to som skal møtes i kamp, så vet vi det at når den ene har fått motstanderen sin i bakken og han ligger der død, da har han tapt. Så derfor så kunne ikke Peter godta dette at Jesus skulle lide og dø. Men det var en ting som Peter ikke hadde lagt merke til av det Jesus sa. For han ble så opprørt over det fæle som skulle skje Jesus. At han ikke hørte hva han sa helt til slutt. Nemlig at han skulle stå opp igjen den tredje dagen. Kanskje det er slik med deg og meg også noen ganger. Hvis vi må lide og ha motgang. At vi ser liksom så mye på det at vi glemmer det ordet Jesus har sagt. At han har stått opp fra de døde. Og derfor har også vi seier i ham. Så la oss aldri glemme at Jesus har stått opp fra de døde. For når vi tror det, så seirer vi sammen med Jesus. Så dette skal vi lære flere ting. Vi skal lære at vi ikke må stole på oss selv. Den som står, se til at han ikke faller. Men så kan du også lære at vi kan stole fullt og fast på Jesus. Samme hvor håpløst det er. Samme hvor dypt du har falt, så vil Jesus reise deg opp. Samme hvor langt ned du har sunket i gjørma, så vil Jesus dra deg opp igjen. Samme hvor hardt du er bundet, så vil Jesus løse deg. Ja, om du har viklet deg inn i vanskeligheter på alle kanter, så vil Jesus hjelpe deg ut. Og om alle dører og alle veier er stengte for deg, så vil Jesus gå foran deg og åpne dører og bane en vei. For hvorfor skulle han ellers hete Jesus? For Jesus betyr en frelser. En som skal frelse oss ifra alt det onde som vi ikke makter å redde oss ifra
0: selv.
1: Derfor la oss sette vår lit fullt og fast til Jesus. Og vite at vi har seier i ham. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.
0: Ja,

Värre. Du söker nämligen hos dig själv. Det är något som aldrig har varit där. Det som måste sökas i himlens skattkammer. Det som är åpenbart oss i Guds ord. Märk dig att tron födes inte vid att du anstränger dig för att tro, men vid att du vänder blicken bort från dig själv, bort från allt du har, vad du följer och är, och rätter blicken mot det som Gud har beslutat och åpenbart om vår frälse. Du har verkligen försökt att tro. Du har ropt till Gud om nåde till detta. Men har aldrig ännu fått någon tro, någon fred. Och nu grubblar du över vad grund kan vara. Grubble icke mer. Du vet det kanske ännu icke. Och har aldrig försökt att få veta det eller tänkt över vad det var Gud beslutet i sitt himmelske råd. För världens grundvåld blev lagt om människans stora sak. Du har kanske aldrig visst om eller tänkt närmare på den pakten Gud då ingick med sin son, det testamente han då upprättat för människorna. Och hur nödvändigt det är att vi verkligen lär och känner detta och så. För att Noah bara rätte sig efter det, bara bygge på det. Då står jag på en fast grund. En grund som består både i liv och i död. För det är en evig grund. Den blev lagt dypare och för jordens grundvåld blev lagt. För han har utvalt oss i Kristus. För världens grundvåld blev lagt, står det. Och den består också längre än jordens grundvåld. För som skriftordet säger, fjällene kan väl vike, och haugene rockes, men min nåde skall icke vike fra dig, och min fredspakt skall icke rockes, säger Herren. Han som förbarmer sig över dig.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Jeg kommer lukke hit, vil jeg sa ni, farla.
2: Men først så ber vi litt.
1: Takkos rokka dalla.
2: Herre Jesus, først av alt så er vi takknemlig til deg.
1: Rakkis, Jesus, was the chetti, mi lukke hit, det var tja, to, ditt i.
2: Vi skal få lov å ta imot det budskapet som du så gjerne ville gi oss.
1: Vi var ikke lov til å være til Vosta, da han sa ni, men ikke noe annet statue om ikke lukke hodt.
2: Et budskap om syndernes forladelse.
1: Og det sa ni sutt i handakassi, hadde jo mi birra.
2: Og gjennom det et evig liv.
1: Ja, da han bokte Olai Akalas Elima.
2: Måtte du gjøre det sånn for oss en liten stund nå?
1: Bare den takker ikke meg, Kondal, og han er kanskje godt.
2: At ikke det bare kom inn til oss som en kunnskap.
1: At det har vært mye som mat.
2: Men at ditt ord ble selve livet for oss.
1: Måtte at du sa at ni kjente ærste heller mye.
2: Amen.
1: Amen.
2: Skal lese noen 3-4 vers fra Lukas, det 18. kapittel, det 10. til 14. vers.
1: Jeg kan lukke mot din bytte et Lukas evangelium, hva som lukker kapittel, gjennom lukker verset.
2: To menn gikk opp i tempelet for å be. Den ene var en fariser, og den andre en toller. Fariseren sto for seg selv og ba slik: Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige, hårkarler, eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv skal fornedres, men den som fornedrer seg selv skal opphøyes.
1: Kokte ol må man ikke bajas, tempel i råkadalen varas, nubbi lei fariseiallars, ja nubbi lei dollar. Fariseiallars tjuttjo i sirranas i råkadalen nå, må gittan du ytmilan, kom mon innleh nukkada herra olomot, rivvarat, vanhuskis mehtumat, furrosegit, tehe maittei nukkada tullar. Mon anan orakehtei vuoli koftikette vahkus, mon attan logada saa puhtaas mi musle. Ja tullar tjotsi kuhkin eret, ikä tahton vielä janmideske Pajidi hänmi kuului, mutta charmadi surattides ja teilki itmil. Läke munje suttoladji armukas. Mon särkän tikkivi. Tahman ai vanhuskisin kahkojuvun vuolassu viissusi. Mutta nubbi i. Tasko kohte esiäjäs alit, validuvo. Mutta kohte esiäjäs valit, alituvo.
2: Når Jesus kommer med denne lignelse,
1: går Jesus bort av akkar verden hos en,
2: så er det kun for å, så er det kun omsorg ifra han.
1: Det lærte du ikke åttes morar sobelis.
2: Han ønsker at ingen av oss skal ta feil.
1: Så dacht du at det mer åkte ikke mye påstod.
2: Og en dag står for Gud og ikke vær i stand til å komme inn i himmelen.
1: Ja, ofte beg vi jo i milikile veles påtitt almi riki.
2: Her viser han litt det gjennom to menn.
1: Das kom vi da som gofti orma, mente.
2: Det hjelper så lite å ha et fint utseende.
1: Da hafko han ordnen at det finnes også et nytt.
2: Eller en rett forstand.
1: Tenke, le, gjør meg.
2: Men at livet med Gud er i orden.
1: Måte at det ikke vil innle Erlin Oftalis.
2: Her tales det om en fariseer som sto og ba til Gud.
1: Det skjaller jo fariseerne kjøpirra mi råkkade eller gittnilis.
2: Det er mulig at fariseerne ikke oppfører seg på den samme måten i dag.
1: Det er vei jo las fariseerne kjøpne i menn og sammenlagte.
2: Som de gjorde på den tida.
1: Noe sitter ikke denne ikke.
2: Det kan være det at det er noen fariseer nå som har stillet seg langt ned i tempelet.
1: Da sa ikke mot om fariseer at slett i hvor ned til seg tempel, sier han.
2: Og taler den samme, det samme som tolderen gjør?
1: Jeg sa at noen sier man vet tolder, takk.
2: De sier gjerne, Gud vær meg synd og nådig.
1: Jeg sitter ikke egnet i min lege mot jeg er oppås.
2: Mange ganger så er det nesten ikke begrensning.
1: Ja, man kan gjøre det i det hele fall gjør det ikke.
2: Når de forteller hvor dårlig det står til med dem.
1: Hvordan mye det man har å si kan lære?
2: De er uttrykt for at de er så store syndere.
1: Sitt av det er så lett å spørre sånt og lagt kjatt.
2: De bøyer gjerne sine hoder for at det skal se fint ut. Udvendig.
1: Si, så har jeg alt at det hegnet sin øyvidhet nå at det er også en i fingene sin.
2: Men innvendig har de et løftet hodet.
1: Måtte å siskalte seg slet alle toen øyvid.
2: Hvem er det jeg tenker på?
1: Gjen, bedre på hjertasjen.
2: Du har sikkert også hørt mange lignende vitnesbyrd.
1: Det er sikkert gullene takker solasjen stådest hos seg.
2: Er det så sikkert at de på grunn av denne talen?
1: Det er godt noe sikkert at siden særten i bokten.
2: At de hadde rett med Gud?
1: At siste himmelen noe galtskjøn.
2: På en måte så gir de seg selv en rettferdighet.
1: Ofte lager meldte det alltid selv, så jeg ser vanforske svådene.
2: For det at de vet at de som taler sånn, de har det rett med Gud.
1: Det er noe å si dit, da kisar noe denne lagen, at det sysle i milen takkammer.
2: Når de taler sånne år, Gud vær meg synder nå din.
1: Gå si sar noe takker, sa de i milen, ikke mye sånn til at jeg har boket.
2: Da må jo Gud si at det er rett med dem. Da må jo Gud si at det er rett med oss.
1: Det selke i mirettele kjøkte vis.
2: På en måte så gir de seg selv en rettferdighet.
1: Ofte lager vel det å si alt seg seg vanhorsk i svåret.
2: Men er det dermed sagt at Gud skriver det inn i si bok i himmelen?
1: Måtte lage tegne til at du vunne himmel til alle sin, den almi hører jeg.
2: Denne replikk, Gud, eller dette som han tolleren sier, Gud vær meg synder nådig.
1: Det er jeg alt av meg tolleren selv, at de vil legge mot i sottelagt i armokas.
2: Dersom det er et resultat av Guds kall,
1: just denne båd hos Emila Gokkjomis.
2: Da er det rett.
1: Denne er det rektet.
2: Altså når Gud har kalt på våre sjeler.
1: På Emila Gokkjom min sjeler.
2: Åbenbart synder for oss.
1: Han må starte en sutt om ikke hjem.
2: I alle fall så mye at vi ser at vi ikke når frem i egen kraft.
1: No, koita maa ahti mi oitni, ei mi ola heitsa me faamu pokte daan.
2: Ei blia so hjelpelos no ei stoo for Gud.
1: Mun sattan no hetjo, kollen ihmila outes jodsumen.
2: Man gange so tenker ei, blir ei no frelste da?
1: Man ka hava jutta sen sattan go sommon besto jovo.
2: Vil Gud ta imod meg sånn som ei?
1: Valda gui min mo vasta i noko mun len.
2: Det blir aldri noe med meg at det blir sånn som jeg gjerne ville være.
1: Det er i sjette mot noe om min egen start og sin halkskyldighet.
2: Jeg skulle gjerne vært så veldig mye annerledes.
1: Mun lyfter nægne skal kan nå ære lagen.
2: Det blir aldri sånn at det er godt nok.
1: Det er ikke godt ikke nok av bord.
2: Da ser jeg at jeg trenger nåde.
1: Det øyner mun at det tar på sin arm.
2: Jeg trenger i grunnen nåde for alt.
1: Jeg må tar på sin arm på hodet.
2: Jeg blir så redd.
1: Må sette ballo i.
2: Skal jeg i nåde, skjønne land?
1: Ola han kom mot den herres rike.
2: Som snubler gang på gang.
1: Om i slåden, manjala, ja manjala.
2: Og så har det gått til at jeg er kommet inn på deg og tankene.
1: Nå måtte det komme den båten der gjorde det ikke siste.
2: Tror dere at det er djevelen?
1: Da er jo viktig at det er behovet innom.
2: Hva ble resultatet av denne kampen?
1: Vi er kjøpte båd hos den, så er de aldri.
2: Resultatet ble det at jeg må ha Jesus.
1: Ja, båd hos kjøpte at det må sverte Jesus.
2: Og jeg skjønner etter hvert at det er Gud som har virket deg i tankene.
1: Jeg må ha det at jeg vil ha tatt på det litt av.
2: For det står at det ingenting sånn oppkom i et menneskehjerte.
1: At det er ikke kjærligheten i viktig båten og vann hos det.
2: Sånn kaller Gud på oss.
1: Nå går jo ikke min.
2: Han åpenbarer synden.
1: Sånn almstattet sotto.
2: Derfor, på sånne mennesker blir de like med tolderen.
1: Denne takker min skjedde til å dollaren.
2: Som i sitt dybeste hjerte.
1: Som de så veimostis.
2: Roper om frelse.
1: Kjøre vår besti.
2: Gud, vær meg synder nådig.
1: Ikmil, legge mot i sott og legge i armokas.
2: Jeg har fått sånn bruk for å få syndernes forladelse.
1: Måste tar på sott i hand, jeg kan si at du gjør meg.
2: Jeg er ikke i stand til å tilveibringe noen ting selv.
1: Jeg må sætte meg til ærstakke.
2: Men så møtte jeg en som hadde gjort alt i mitt sted.
1: Måtte det David ofte militakke på meg, måtte jeg arbeide.
2: Da skjønner du at det blir resultatet av et Guds kall.
1: Det er ikke med at skjønner på oss, ikke med
2: at
1: godt kommer.
2: At resultatet av Gud vær meg synder nådig.
1: Både hos den at jeg vil legge mot i sånt til at jeg har mot oss.
2: Det er virket av Gud.
1: Eller ikke mulig på løkken.
2: Men hvis dette er bare noe som jeg har tatt for å rettferdiggjøre meg selv.
1: Måtte jo stale jobbe meg hunden til fjerskalen han vil sette han bort i sted. Nå, hva huskes?
2: Dette året, Gud vær meg synder nådig.
1: Da sa ni, vi legger mot Jesus til å gjøre oss.
2: Det kan sies på to måter.
1: Da sa det til å gjøre oftelag.
2: For det at de vet at det er et rett forhold til Gud, det å si Gud vær meg synder nådig.
1: Men det er et rett svar i min lille at det er ikke min legge mot i sott til å gjøre mot oss.
2: Så sier de til seg selv.
1: Ja, det er ikke jeg skjer gjerne.
2: Når de uttaler deg og ord, da må det være rett med mitt forhold til Gud.
1: Og det ene legen sa, når det legger rettes til alle svarte munnene i miljøen.
2: De rettferdiggjør altså seg selv.
1: Hva han husker sagt. Man husker sin dag og jorden i Sjaltis.
2: Det står noe om det i Matteus 7, 22.
1: Det gjør ikke jorda Matteus evangeliumis, den tjikke kapitelis.
2: Mange skal si til meg på den dag, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett.
1: Måte man sætta dikki vi, at det gjorde skuttele varsi så vedjes, alla anna arsi. Ænagat skjente selki munje tombei vi, herra, herra. Ehko mille profeittastallan du nama pokti. Ja, ehko mille ottos atjan bergalakai tu nama pokti. Ja ehko mille tahkan ollu vergalastakui tu nama pokti. Ja tällä aikun mun tautasti sikkivi. I mulle tautan tiin kossike. Ulike heres mulluhti di, kuude parkapeihti.
2: Her var det altså noen som kom til Gud med sine gjerninger.
1: Da slik de måtte de på tid, ville de låse så sin dag og ikon.
2: De og gjerningene måtte jo være en sånn art som Gud hadde behag i.
1: Nå, det er god, bare ikke lært, takker meg hit, vil dere ha.
2: Det måtte jo være nok.
1: Nå, jeg kan ta den der av meg.
2: Men Jesus sier,
1: «Måte Jesus til dere,
2: jeg har aldri kjent dere.
1: Jeg må nok vaske ikke din død.»
2: Nesten på samme måten kan du oppleve fariserene i det som vi nå har talt om.
1: «Måte mest samme lage sagt, vi vaske i fariserene, ikke om vi da slåget i mitt.»
2: Når de sier, «Jeg er så dårlig og har sånn et dårlig liv.»
1: At det hun er noe heit og jeg er noe heit og hellig med oss.
2: Er sånn en stor synder?
1: Hun er også store sotterløs.
2: De sier det ikke for at deres hjerte er i den tilstand.
1: Jeg synes jeg ikke kan ta det etter sin vei måler den til i siste.
2: Men for de vet at sånn skal en rett troende ha det.
1: Og du sier det etter nagelagel etter riktig.
2: Jeg hører en del sånne vitnesbyrd.
1: Mun kunan muhtin takkaa tuodastusait.
2: De har nesten aldri noe annet vitnesbyrd.
1: Ei siis mest verstopana sikera tuodastusat.
2: Hver gang du hører de vidner, så er det og dårlig det står til med det.
1: Jo tave ku kula, te tserkko jo mun hea jo si tillille.
2: Og de sier det alene av den grunn at sånn skal en rett kristen ha det.
1: Ja siis selkeä hoktana siellä. Na takka tille kalkarjots kristallatjas lääk.
2: Men det är inte ett resultat av Guds kall.
1: Mutta det är hela hokta puolus ihmillä kohtumis.
2: Då blir det galt.
1: Tälle kjätta da påstod.
2: Och det är detta som Jesus gärna vill förklara oss.
1: Ja lähtele med Jesus nu aina stahtu tjilike mikki.
2: Det er kjærlighet.
1: Det er rakisvåten.
2: Og det var også kjærlighet til deg som gikk sammen med Jesus.
1: Ja, det er ikke rakisvåten, sikkert jeg vant at ikke Jesus inn.
2: At han fortalte den lignelsen.
1: Og så mykte litt han verdet også.
2: At det var noen som sa herre, herre.
1: At han ikke måtte når man sier ikke herre, herre.
2: Har vi ikke gjort det ene gode og gjort det andre gode?
1: At det skal ikke ta en år i, ja, nå er jeg navn.
2: Han vil gjerne skille mellom de som er født av Gud.
1: Som dato egnes er og sin, eller rekker den i min lys.
2: Og de som har rettferdiggjort seg selv.
1: Ja, sin, eller vanhorske sin dagen, ikke så godt.
2: Og får en sånn uttalelse av Jesus, jeg har aldri kjent det.
1: Ja vatsdakker, dajantakka Jesusis ja tautus.
2: Da kommer gjerne også deg tankene til mitt indre.
1: Det borte, einastakka juretakka Moses av meg.
2: Jeg skulle vel ikke være en av deg?
1: Lenge som hun okta deg.
2: Bare den som Jesus har skapt denne trangen hos.
1: Det er du ikke så kan Jesus det se ut med deg gestalt på seg.
2: Eller denne bønnen.
1: Det er ikke råk oss.
2: Du ser, jeg kan ikke tenke meg å være uden deg.
1: Så nå er hun i satt lekt den her.
2: Jeg blir så avhengig av Guds nåde.
1: Mon no aipasan ikne lar mo manjai.
2: Hver eneste dag.
1: Jo ikke baby.
2: Det er så nærliggans for meg å i så mange ting å leve etter min egen lyst.
1: Den er nålo maimun halia nechan halu helte ærlig.
2: Og om hver enkelt av oss kunne by oss fram for Jesus.
1: Jus, ni sak tege. Og hva si Jesus blåsa.
2: Sånn som Esaias sa.
1: Noko Esaias tilki.
2: Her er jeg, send meg.
1: Her talen mun, og noko mo.
2: For en kristen er som en by som ligger på et fjell.
1: Kristall er slede kokta gav på mille varen.
2: Han kan ikke skjules.
1: Jeg sa til kjøkalovet.
2: En kristen blir altså en Jesu tjener.
1: Kokta ristall er slede Jesus av balavaleg.
2: Det er en virkning av troen.
1: Den er okta bådus, den oskus.
2: Og det er ikke så rart.
1: Ikke den er noe imasj.
2: For når vi har fått del med Jesus i hans helion.
1: For vi har jo nå siden Jesus er såpass i vøyne bakten.
2: Da har vi også fått del i hans trang for at andre må bli med.
1: Det er litt mye med Jørgen på siden halos at det er akkurat min lekemeld.
2: Og derfor vi jo samle som her nå.
1: Ja, det tror jeg vi med det går tas.
2: Der er altså en virkning hos alle kristne mennesker.
1: Det lukter da jeg må jo ikke friske deg selv om oss.
2: De som har fått tatt imot Jesus etter et Jesu kall.
1: Sikkert er hos deg alt en Jesus så godt som er mange.
2: Jeg skulle ønske at alle som er her
1: det sa han at det bor på kjellet deres.
2: Må samles i himmelen en dag.
1: At det tjorken i halmis åter baby.
2: Amen.
1: Amen.
3: Vi skal fortsette å lese sammen.
4: Ja, jeg har skitt alt den lukkama.
3: Og da skal vi lese et vers fra Johannes evangeliet 17. kapittel.
4: Ja, det er ikke min lukkast opp Johannes evangelium, hvis den tjede noe lukket kapitelis.
3: Og vers 24.
4: Ja, det er en jævlig gang lukket verset.
3: Og vi leser i Jesu navn.
4: Ja, nå er jeg ikke lukket Jesus navn med.
3: Far, jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Amen.
4: Ah, tjadjen. Mån dagtun. At det sier, keitan leh mun i jaddan. Livtjum meita i muluhte. Kos mån len. Vai si aina si muu hervasvoda maitan leh mun i jaddan. Dasko ton leht rahkistan muu. Oudelko maailmi vodu, pitju joi. Amen.
3: Himmelske far, dette var dine ord.
4: Almar og sjahti, da lekk du sanit.
3: Vi takker for de ord vi allerede tidligere har hørt.
4: Ja, mi gisti du den og dei sani hodas meg, mi lehjo gullan der sotolas.
3: Og så takker vi også for dette verset som vi fikk lese sammen.
4: Ja, mi gisti meg dei den vers hodas meg, mi lehta sotas lukkan.
3: Og vår bønn i denne stund var at du kunne fortsette og velsigne ditt ord for oss.
4: Ja, min råkka av søste da han bort og slede hatt det, og nein bor i syvende ut som ikke er deg sannet.
3: Hør du oss i Jesu navn.
4: Jeg gula har sitt om min Jesus og navn med.
3: Amen.
4: Amen.
3: Dette kapitlet hos Johannes.
4: Det er kapitlet Johannes i som.
3: Det kaller vi ofte for Jesu ypperste prestelige bønn.
4: Da har jeg dette gang i godt å vite han at Jesus er bare mors papalus råkadus.
3: Og det forteller at Jesus ba ikke først og fremst for seg selv.
4: Ja tämä muistella mikä on, että Jeesus kun rohkaudellaan vasta tietiin Jeesus.
3: Enda han visste att nå var det lika för han skulle lida och dö.
4: Och ikkos on tiididaan, att det alla farkade haiti, ikkos on kolka killa ja jahmit.
3: Så när vi tänker på mänsklig vis.
4: Ja kun vi juttas i hommuses lägimilte.
3: Så har han god grund till att bara be för sig själv.
4: Det är alla galorosi olmoskasvuoda mieltä, hui stora aga taasa, että se on rohkadala sidal, aivista siedja sautas.
3: Men det var tydligt det, att det var något annat som lå han på hjärta.
4: Mohto där, tautu juvu taas, nu puhdus, että joka aipa säräämaisun outas on tarpsi rohkadala.
3: Och det var först och främst alla sina disciplor.
4: Ja det är vuosta jättin vuotsu mahta jätti i soltas.
3: Och så var det alla de andra som trodde på han.
4: Ja det är inte vuosta heräkki att osku suolaa.
3: Ja också barn för dem som skulle komma till tro på han.
4: Ja maitta ei rohkaudella i siinä outtas kuudet allt aiko det här kallekki pohti hoskui.
3: Så vi som är samman här på Stornäs idag.
4: Ja mii kuudet allt taas taan Storan Jarkas Tjorkis.
3: Och som tror på Jesus.
4: Jag gode hosko Jesus alla.
3: Tänk så stor en tanke.
4: Juttas, man stora ja mausole sjutta sus leil.
3: Både du och mig, vi var medregnet denna gången.
4: Att sikke då en gemon. Möjligen med mig valt och jorden farru i rikna stumilde.
3: För det står slik.
4: Det är något att ta sjuttuna.
3: Jag ber inte för disse alene.
4: Ja, i mun rohkaudella tuossa siinä houttas.
3: Alltså, bara för disciplinerna.
4: Att tuossa mahtajienkin houttas.
3: Men jag ber också för dem som vid deras ord kommer till att tro på mig.
4: Måste mun rohkaudella mig siinä houttas, kuten sin särknoma bohtele pohtan osku tuolla.
3: Och är det inte deras ord som har samlat oss idag?
4: Ja, i pohta lähkida sin sani. Man birra militär joggarnan.
3: Vi har hört ifrån ett annat evangelium tidigare.
4: Nej, nu kommer det kullan era evangelium av hautalestas.
3: Och nu läste vi från Johannes evangelia.
4: Ja, där lukar vi mig fast en Johannes evangelium.
3: Och Johannes han skriver slik mot slutten.
4: Ja, Johannes kallade ägnelagen då förlåkas.
3: Det var mycket mer som Jesus hade gjort och sagt.
4: Tämä oli miha empumaa Jeesus sikki juttasin ja telkkan.
3: Det kunde också vara skrevet.
4: Ja, tässä sahtaa lyhtyy meitä jättäne tjallon.
3: Men så säger han.
4: Mutta det telkkas on.
3: Men det är skrevet.
4: Mutta tämä on nyt tjallujuun.
3: För att det ska tro.
4: Tänin, vai vi osku behtet.
3: Och för att det vid troen ska ha liv i Jesus Kristus.
4: Ja, vad de osku bohte annars inte luottamus av Jesus Kristus alla.
3: Där fortäller han varför han har skrivit ett evangelium.
4: Det är han möjtelöga mannen som är tjallan den evangelium.
3: Och så fortäller Jesus att jag ber också för dem.
4: Ja, det är möjtelöga Jesus taas att sånt han rockade alla sinne gjordes.
3: Dem som levde för 2000 år sedan.
4: Siinä oltas meitä ei kuule kohta tuohon jäkitää soutella.
3: Ofa hyllä osin.
4: Ja tehenkin johti jäkitää soutella.
3: O vi som lever i dag.
4: Ja meitä ei niin oltas kuule tälle honneellimme.
3: Men så läste vi ett vers ifra dette.
4: Mutta täällä milokaimme tämän uutta versa taas.
3: O det begynte slik.
4: Ja det halka huvinaa.
3: Far, jäi vill.
4: Ahtjajan, mon tahtun.
3: Det är inte så ofta att vi läser detta om Jesus.
4: Ja, är det nog dagliga att vi den lockar Jesus att bidra?
3: Att han kommer med en helt bestämt vilja.
4: Att det som påhattar är en normal statumhjälte.
3: Och vad var det han vill?
4: Ja, mig är det mig som dagtog.
3: Jo, för det första må vi spöra, vem var det han ville det med?
4: Ja, det är inte nuppad att säga, vilket är det mig som dagtoghjältas?
3: Jo, det var den som du har gett mig.
4: Jo, det lägger sig icke i himmeljönda munni.
3: Jesus han säger på en annan måte slik.
4: Måte Jesus tälkan upp min ärelatje. Nej.
3: Det är ingen som kommer till mig utan att fadern drager han.
4: att det är gavna åkte gudde bortan mot Lusa. Anma dan haka te ahtida kässä sin.
3: Slik var det med disciplinerna.
4: Nu har det så mätta jag gick hon.
3: Slik är det med dig och mig också.
4: Ja, nu har läggat dugna jag munnen i.
3: Ja, vi må bara se, tänk så stort.
4: Ja, vi färste kan sälk inna att det kan ta tere oba mausolus.
3: Ett annat ord som vi sikkert huskar.
4: Ja, nu bära sa, ni mä en vissa sig muisti.
3: Vi har hört det många gånger i kyrka.
4: Ja, meille kullan nu är när kertit uppe i kyrkos.
3: Han som begynte en god gärning i dig.
4: Att det som gott är allt vi bor i dag god och syste.
3: Han ska också fullföra den.
4: Sån har jag gått i dag, alla suttit.
3: In till Jesu Kristi dag.
4: Gitta Jesus Kristus och bäv i rötsäg.
3: Ja, vi må nästan spöra varandra.
4: När där vi färgte mest och järnligt god kvinnstämme.
3: Hörte du detta?
4: När kolla kunde allt jag sa ni.
3: Han som begynte i dig.
4: Att det som gott är allt gud och luftet.
3: Du tänker kanske, hvordan ska jag få detta till?
4: Ja, de kan väga hjorta sina när man har dekist manna.
3: Nej, det är inte så enkelt att få till.
4: Nej, jag läkar nog alltid och har gjort en röpt i milden.
3: Men så står det skrevet.
4: Måste det, så är det gott kallorjon.
3: Han som begynt att arbeta med dig.
4: Att det som gott är alltid.
3: Ja, han som begynte att arbeta med din tro.
4: Den är den barkudu syste, att han var hoskui.
3: Han vill också fullföra den.
4: Så nej, gud, Jesus håller sucht i den.
3: Och så var det noe Jesus här ville.
4: Ja, det är ju att gamla Jesus där startade.
3: Det var de som han hade fått ifrån Herren.
4: Det läcker sig, Gejson i Ödjön Herren.
3: Ja, vi kan gärna se, alla disciplinerna.
4: När vi satt i tälket, gott att så matta jag.
3: Men dig och mig också.
4: Måta vi rätt och sig där, det är inte du och jag må.
3: Ja, vi må ju spöra, vad var han ville?
4: När vi inte står i mig som dator.
3: Jo, han ville att vi skulle vara där vår hand var.
4: Nej, som dator är när vi kan lägga läkigt upp på sånne.
3: Ja, vi kan ju bara tänka slik.
4: Ni sagt att det gjorde sitt egnolagen.
3: Ja, men slik är det väl för allesammen?
4: Nej, ni är det här lägal båka i kommikun.
3: Vi vill ju att de alla ska vara samman med oss.
4: Vi har mig tagit och jag har lite båka kakka så läck i min milde.
3: Varför säger Jesus detta?
4: När man Jesus stärkade i sanik.
3: Jo, det stod där också här.
4: Nej, det har man gjort ju där.
3: För att vi skulle se hans härlighet.
4: Det är något som säljer. Vad säger bäsa sig och ni så härvetsvåda?
3: Ja, hvordan ska vi lära den att känna?
4: När man vill lägga hoppa tandåldet.
3: Eller om vi spör.
4: Det är just mer järvet.
3: Hvordan ska vi lära Jesus att känna?
4: Att man vill lägga tandåldet i Jesus.
3: Det är någon som säger slik.
4: Det är en måttom att kunna ta tjena.
3: Ja, jag vill gå ut i naturen.
4: Att man har lämnat något uppe med sig.
3: Det är för att lära Gud att känna.
4: Då uppe man bär sig en tog i det hit, Mila.
3: Ja, slik säger människa.
4: Nej, nej, det har lagt mig allt att.
3: Här säger Jesus något helt annat.
4: Måste Jesus att stärka det här sig på era.
3: Han vill att du och jag ska vara där hvor han är.
4: Sånt han tagit oss icke då, ingen mun, min bok och kallade läkt uppe på sånne.
3: Så vi ska få se hans ärlighet.
4: Nå, no, att det var min bästa form av skittan så stora härvetsvåda.
3: Men av och till så är det någon som spör, ja men var är det?
4: Jag kan mottona icke och mottona kärna, kostar taxa.
3: För vi vet, han är i himlen.
4: En av mig har tänkt efter att hon lade upp allmis.
3: Ja, det stora målet är att vi ska komma där allesammen.
4: Ja, det stora mitt och lära att det är mycket försiktigt, men dock och kan bästa på att det är påkat.
3: Och det vet vi att det är också Jesus stora mål för både dig och mig.
4: Ja, det är mitt jättighet, eller man inte är Jesus stora mitt och det här, så var det ju sikkert oja moja min påkat.
3: Men jag tror att detta har nog mens vi är här på denna jord.
4: Måste man göra att det är lite där kommer vi lära henne.
3: För vi kan lära han och känna bedre och bedre mens vi är här.
4: Att det är mycket kvittet mötte uppåt, en på jag, en på så dåligt dit.
3: Och där må vi vara där han är.
4: Ja, där lär vi väldigt lätt upp och gå sånne.
3: En ting kan vi si til hverandre. Vi kan være sammen slik som vi er i denne stund.
4: Nemlig sagt i det hårdtes noe militærlig, den botto.
3: Hvis vi hadde sunget sammen nummer 7 i den gamle samiske salmboka.
4: Jo, som jeg lyst til med navn min bare salme Gyrgis nummer 7.
3: Da hadde vi fått høre et klart løfte.
4: Nei, det lyst til med mine spesene kunne hukjelke lukkbaduta.
3: Som står skrevet i Guds ord.
4: Vi tror ikke ut alle joen ikke vil ha sannis.
3: Der hvor 2 eller 3 er samlet i hans navn.
4: At det oppe går skortes til hikolmaskele tjagene må namme.
3: Der er han midt iblant.
4: Oppe det som gasko i sin gaskas.
3: Så er vi samlet her i Jesu navn.
4: Ja, milet der tjagene da, sa Jesus og namme.
3: Og så har vi hans ord og løfte.
4: Ja, det er misu, sa han ikke lukkbaduset.
3: At han er midt iblant oss.
4: At det sånn, eikule kasku min gaskas.
3: Hvorfor er han her?
4: Nei, mannen vil dapiges.
3: Er det for at han også vil være tilhører?
4: Det er godt han innast sånn har lyder meg lett i kuldeleggen.
3: Han vil så gjerne vise noe av sin herlighet for deg og for meg.
4: Nei, sånn det er noe egnast har lyder tjei, så her var så det sikkert du i munni.
3: Fortelle deg alt det han har gjort for deg.
4: Jeg må ikke litt ut, jeg bort av meg sånne dækken du åpnes.
3: Fortell at han har åpnet til himmelen en vei.
4: Ja, jeg må ikke litt annet, sånn at han er rabast om den gjenom jeg har meg manna.
3: For noen år siden så var vi inne på Kautokeinos Østfjell.
4: Nå måtte hun jeg gitt av seg ordelig stelle, men midt opp i Norte er jeg min dag på gode vind.
3: Og i dag er Anno Sokki og Bøye Vigdal også dratt dit inn for å ha prekentur.
4: Ja, Maite Dahlund, eller bare ante mannen i Bøye Vigdal, tok
3: og
4: gøttet.
3: Og det som jeg nå tenker på, da visste jeg at der hadde også Anno Sokki vært en stund før oss.
4: Ja, det er meg hun gjort da, sånn at når ante jeg alle de problemer som måtte hun eget.
3: Og når vi skulle kjøre videre ifra det stedet.
4: Ja, god velkalka videre, så fortu åpte de til høy. Det er bare skitt.
3: Så skulle vi prøve oss å gjøre veien litt kortere.
4: Ja, det gikk ikke litt en gøy. Maske i dag av havene her på.
3: Derfor så spurte en ungdom der i huset.
4: Det doppe 8 morgen må skjere.
3: Og man kunne følge oss opp på første høyden og så vise hvor vi geist skulle kjøre.
4: Ja, det går ikke sånn bedre som vet ikke, for han har ikke sånn ordelig, så tar jeg hit en gang og også la vi vet ikke.
3: Og han gjorde det.
4: Ja, sånn takket jeg han.
3: Og når han skulle snu og kjøre ned igjen, så takket jeg han så hjertelig for hjelpen.
4: Ja, jeg var sånn takket ikke gjort i vet ikke, så ofte låter det geist ikke så noe ålodet vekk i åpnes.
3: Men da svarte han slik.
4: Måte det værste de sånn nå.
3: Det er vi som skal takke.
4: Nei, vi har takket i makkalega kistit.
3: For når slike som dere har vært på besøk hos oss.
4: Deine går tjekkere på til min oppaladde kudøylete.
3: Så blir det så mye andreledes hjemme.
4: Det skjedde vi har ærelaget stoppet av min rofthus.
3: Det var godt å høre det.
4: Ja, da skal jeg jobbe på regula til Isani.
3: Det var en ungdom på noen og 20 år.
4: Jeg er i 18 år og har smilen gått med at det går med å gjøre.
3: Jeg måtte tenke også på dette som vi har lest her i dag.
4: Ja, det er først inn gjort det i Taisani, meg med åndelig talslokken.
3: Jesus sier.
4: Gå Jesus selke.
3: Far, jeg vil.
4: Atjøren, mandatun.
3: At de som du har gitt meg.
4: At det boket er gitt og hadde munni.
3: De skal være hos meg. For at de skal få se min herlighet. Og så får vi den ene muligheten etter den andre. Til å være sammen i Jesu navn.
4: At det bæst er lekk i hovedet, Jesus og nemmi.
3: Slik som vi er i denne stund.
4: Men nå kom i alle tjagene da, så.
3: Og så kan vi jo spørre.
4: Ja, det sagt i min hjerte.
3: Har Jesus fått fortelle oss noe om seg selv?
4: Når lægger Jesus i stedet nyttige møgter i Jesus bedre.
3: Her stod det slik til slutten av dette verset.
4: Jeg leste den 20 i lakast den verset, men jeg vil lukke inn.
3: Fordi du har elsket meg.
4: Den dittig går den rakeste må.
3: Før verdens grunnvoll ble lagt.
4: Og der går meilen min vod og bytter jo.
3: Ja, dette sier Jesus i bønn til sin himmelske far.
4: Ja, det sa han i cerka Jesus og allmål og sjaktasis.
3: Han var elsket av himmelens Gud.
4: Sånn da han rakeste vod all milis.
3: Ikke bare noe som var begynt akkurat da.
4: Ikke du ikke dallet og dallet alka han.
3: Men før verdens grunnvoll ble lagt.
4: Og at han er ikke avdel om ilmi hvor du ble bygd jo unge.
3: Og så kan vi fortelle til hverandre.
4: Ja, det er bare som vi må ytterlig Gud kjema sammen.
3: Din og min frelses grunn.
4: At sikkert du, jeg må, min bok er best jo mi hvor du.
3: Den var planlagt før verden var planlagt.
4: Da skal jeg bygd jo unge gjort at hun avdel om
3: Ja, fordi du har elsket meg før du skapte verden.
4: Den dittig, da skal den denne rakeste må åter gå meg inn i vår og bitt.
3: Derfor vil Jesus at vi skal være der han er.
4: Den dittig, da tog det Jesus som ikke har lagt opp og gått sånn.
3: Vi vet at våre tanker, de kan bli fylt med så mange, mange ting.
4: Ja, minä kall tietti tänä, minä juurtakas takaa kirjoitin tuokko teikka, ja atsani tuina ja taina.
3: O av och till så får vi spörsmål.
4: Ja, det är muhtu näki, sätta det kvä kallierade.
3: Ja, men är det synd?
4: Nej, det är bara takkall sunt.
3: Kan vi inte vara med på detta, det är väl inte synd det?
4: Nej, det är min sagt till ett tuosmjöl, det är inte helt sunt.
3: Jo, det kan godt være, vi kan si nei, da det er ikke synd.
4: Nei, det er sagt, eller jeg har mye sagt det, at jeg har gjeldt ikke lett sunt.
3: Men det er én ting som mange ganger er så farlig for oss.
4: Måte det er ikke vi våre mine hovare, eller mye.
3: Våre tanker og vårt sinn, det blir fylt med alt annet.
4: At det min gjorde det, jeg min mjellelake, det skjedde hun farka død og gjort. Her er mine, alt på serien.
3: Slik at før vi vet ordene, så er vi kommet langt bort fra tankene om Jesus.
4: Nå er det mye det gjorde de siste lepåten, mye kukkas er Jesus.
3: Så kan vi tenke på det i dag.
4: Ja, det andre kan vi da rådne gjort det.
3: Jesus, han ber for oss.
4: At Jesus takkal råkket alle mine åker.
3: Han har en bestemt vilje med deg og meg.
4: Så slet er det noe mye. Tahtu, sikkert unna ja munna.
3: At vi skal være der hvor han er.
4: Ja, det er det at vi skal ikke lekt opp og sånne.
3: Også i tanker og sinn.
4: Maite gjorde det ikke unge min melde med lag i melde.
3: Og vi kan gjerne spørre, hvorfor vil han dette?
4: Ja, vi sagt det her når man er stand, tahtu.
3: Jo, det er det vi har sagt flere ganger.
4: Jo, vi lett selkan den jo er kjertig.
3: For at vi skal få se hans herlighet.
4: Nei, jo, den var min i bæsa høyden i den så herlighetsvåda.
3: Ja, tenk for en herlighet å skulle få møte et frelst menneske.
4: Ja, gjort det. Man herlighetsvåda, våda vondt og det skjedde, og hun må steve deg ut det beste jo hun nå lomme.
3: Tre av disiplene, de møtte to oppe på fjellet.
4: Ja, kolmasta ei mahtaa jäikin, mä rekkän toppen varjelta. Se kauna tekee kuhtin eräolomain.
3: Ja, disse tuuri var Mooses ja Elias.
4: Ja, ne leikkaa, että tuolus paris olema Mooses ja Elias.
3: De hade vært död i mange hundre år.
4: Ja, se aika leikkaa jo ja, antil, ja, minä tilis lämmäsen jo mange johti jäki.
3: Och så står det skrevet.
4: Ja, det johti tallon.
3: De kom der i sine herlighetslegemer.
4: At det så ikke både ikke dere, det er sånn og herves var det rommet sin.
3: Og så kan jo vi tenke.
4: Ja, men sagt det er gjort det sin.
3: Moses, ja, han kjenner vi mye til.
4: Nei, Moses er ikke alt av at man kan lage med det.
3: Og Moses, han var jo en manndraper.
4: Moses, han gikk her med livet lovlokken i godtan.
3: Ja, for han hadde slått ihjel en egypter.
4: Da han sånn, da han ikke kan, ja, min Egypt, eller ikke.
3: Og så sier Guds ord.
4: Ja, det selka i Milosa.
3: Slike skal ikke arve Guds rike.
4: At det dekker og heikalka arve sann i rike.
3: Ja, da må vi jo spørre.
4: Nei, det er mykkel for ikke gjøre litt.
3: Taler ikke Guds ord sant?
4: Nei, i på hit Milosa i sann og røkta.
3: Du, det er noe av denne Jesu herlighet som han så gjerne vil vise oss.
4: Det er jo ikke den Jesus og herve svådes meg som har lidet tjei i mykje.
3: Den som erkjenner og bekjenner sin synd.
4: Takkare mi, dogtaste jeg suttu.
3: Han blir frelst.
4: Nei, det er han vi skal skjønne, visste jo.
3: For Jesus har sagt det slik.
4: Denne går Jesus til selkene.
3: Denne han er fri.
4: At det er frittet på oss.
3: Han er renset i lammets blod.
4: Sånn den er bort i stuen labba var han.
3: Du, dette er noe av Jesu herlighet.
4: Ja, det er det jeg og meg til Jesus og herves på oss.
3: Som han så gjerne ville vise til deg og til meg.
4: Meg som nå egnet salg i de tjeis, ikke du, nye munnje.
3: Så fikk de se Moses.
4: Ja, da han sier Bese og Øyden i Moses.
3: Som viste seg i sitt herlighetslegeme.
4: Godt det tjei i Jesu Øyden, så herves hun da, rukmer seg siste.
3: Derfor er det ingen av oss som behøver å spørre slik.
4: Ja, denne legger noe, gjort det der skal ikke gjøre henne.
3: Ble Moses frelst?
4: At han har sett ikke om Moses, best du gjorde.
3: Ja, det står skrevet. Han kom der og viste seg og samtalt med Jesus.
4: Ja, men som både jeg tjei i Jesus, jeg mener Jesus og Lusa, sagas til denne.
3: Han viste seg i sitt herlighetslegeme.
4: Ja, da tjei i Jesus, den herves var rukmaskin.
3: Og så vil Jesus så gjerne få sagt det til deg og meg også.
4: Ja, det er takt og Jesus selv, ikke du nye.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vår
1: parti. Jeg følte meg jo hilse på alle sammen med Guds nåde og Guds fred.
2: Måste vara sallu där vad är det din boka i Mila här mån i Mila Rafin.
1: Och mitt namn var ju Rolf Olsson när jag kommer ifrån Alta.
2: Ja, det är på att Alta så Rolf.
1: Fungerar som predikant i den Älvebacken lästadianske menighet. Så får vi be den himmelske fader.
2: Ställer mig och alla den allmallars aftar.
1: Att han skulle vara med oss här ikväll.
2: Att det sånt. Så lyft vi mälde oss alla uppläket.
1: När vi ska samlas runt hans ord.
2: Kommer du att gå ner så han i birra.
1: Och dela hans ord med varandra.
2: Jag jokade hans ord så han i vårt gång med samman.
1: Att det skulle bli till kärleföde för oss var och en.
2: Låt att kalka lyft vi sig allihop i munners käsaken.
1: Och till välsignelse.
2: Jag borde syvna dussan.
1: Och han till ära.
2: Jag vill i godning.
1: Det ber vi om i Jesu namn.
2: Ta rock alla mi Jesus anammi.
1: Så tänkte vi skulle stilla oss inför ett Guds ord ifrån Lukas 7 kapitel.
2: Jag mun jakan mi de vuot alla odan Lukas 7 kapitel.
1: Ifrån vers 11 och till vers 17.
2: Oftan och plocka i sig, tjetan och plocka i.
1: Som handlar om den änkens sön i Nain.
2: Kohte ja kohte huomaranne läska partni birra naines.
1: Så ska vi då läsa i Jesu namn och böndens ånd.
2: Temmilokka Jesus annammi ja voinna rohkusin.
1: Och dagen därefter skedde det att han gick till en by som hette Nain. Och många av hans discipler gick med ham och med eget folk. Men då han kom nära till byens port, se då blev en död båret ut. Som var sin mors eneste son, och hon var änke, och eget folk från byen gick med henne. Och då Herren såg henne, ynkades han innerligt över henne och sa till henne, gråt icke. Och han trodde till och rörte vid båren, men de som bar stod stilla och sa, du unge man, jag säger dig, stå upp. Och den döde satte sig upp och begynte att tala, och han gav ham till hans mor. Men frukt kom över alla, och de priste Gud och sa, en stor profet är uppreist bland oss, och Gud har besökt sitt folk. Och detta ord om han kom ut i hela Judea och i hela landet däromkring. Amen.
2: Ja, detta pahtoo ei päivittäis manjelähtä sommanai muhtun kaupunkin mannamma.

0: ja kuoskattiin, kuottiin muoreit muhto, muhto siikuudelleet ja kuottiin men tuotsas tekee. Ja se on seiskiin nuoraa on mai, mun selkantu ja lihka pajas. Ja ta ja, mi lihka pajas ja sarnu kuusi ja se on nähti suusu etnai, etnai. Mutta pallu valti puhka ja siraami tekee ihmille ja selkee. Stora profehtale tuotsal tahtun minkaski ja ihmille ohpalantan tam suu. Olmuitis, talsu tam suu olmuitis. Ja taas sahka supira viitani opa jutea ja opa pira sehna miehtä.
1: Ja tämä on jo et evankeli, se olisi kyllä lääre os.
0: Täällä ei ole tämä evankeli on asi, mikä alkaa minua pahit.
1: Lääre os on kenne Guds nåde och hans kraft.
0: Että on, mutta auta sun armu ja sun vaamu.
1: Och se, kus nan arbeje i Guds rike.
0: Ja kehä vaitni mos on parka millä rikas.
1: Och att han är den eneste hjälper. Han är den som skapar liv av döde. Han är den som gör syndare rättfärdig. Men vår natur eller många människor själv.
0: Mutta min luontu ja vansi ei tahtu.
1: Den vill liksom söka hjälp så många andra stress.
0: Sånt vahtuu också av ehkki nu etna herasajin.
1: En hos Gud.
0: Erako ihmin luhteen.
1: Och det här som sker här det är ju något som Jesus gör. Något som är umulig.
0: Ja där är det vaka taas min maittahka Jesus. Mille ei olekaan väkki mehtun ja mille ei ole ihminti väkki mehtun.
1: Det är bara Jesus som kan väkki upp.
0: Tällä tosi Jeesus kohta sahta ja mieli pokti pajas.
1: För som vi känner döden så vet vi ju att det inte är någon väg tillbaka.
0: Kom i togdakalle ja min marilis och jag inte har upptulat.
1: Men här kommer han och gör det som är umuligt.
0: Ja, spåta son ja tahkala mieli jo no vaipas väkki mehtun.
1: Han är den som öppnar dödens port.
0: Son ja kohta rapasta ja min muussa.
1: Och det är ju sån Jesus talar om sig själv.
0: Ja, det är inte med Jesus sarnu suhet och spirra.
1: Han är den som har makt över döden.
0: Det är sån kärse fattmo ja mimma packel.
1: Och därför väcker han här enkens sön vid nain.
0: Ja, det är inte gott som boktarna läska aina barnis.
1: Men det här ska också lära oss att döden inte är det sista för oss människan.
0: Ja, det ska lika mycket åpa mig i hela det ja, men det är många måste väl ha olomus.
1: Det skulle vara det kristnes hopp.
0: Det ska lika lätt och kristall att säga toivu.
1: Han som har järnfött oss här till ett levande hopp.
0: Så hon går till min daper, jag kan den älli och skotoivu.
1: Vid Jesu Kristi uppståndelse ifrån de döda får vi lov att tro oss som Guds barn.
0: Jesus, ja, min pajas, jag vill ha min vokt, jag vill ha min mannen.
1: För många andra hopp vet vi många döda hopp.
0: Det ska jag gärna ge till att det är min toivu.
1: Men det här hoppet är troen på Jesus, det han bär fram.
0: Tällä toivu Jesus alalla ja minä toivu ja mikä Jeesus auskutan suolla.
1: Det levande hopp.
0: Tällä lukta jälli toivu.
1: Och det är ett hopp som icke läggs i graven.
0: Tällä toivu mikä lautaimana ja oro loppe.
1: Det bär över döden och över dödsrike.
0: Tätä kuvaa vaikkelia, minä jää vaikkelia, minä rikka mertel.
1: Det bär över graven och in i evigheten.
0: Tätä kuvaa vaikkelia hauttia, siis aakala suos huhti.
1: För Jesu budskap det är om hans uppståndelse och livet.
0: Tätä kuvaa Jesus on saakala, että ja minä pajat suosille, minä aakala sällim.
1: Det är det han liksom predikar till oss och talar om vår framtid.
0: Tällä maissa on sarnu ja sarnu min pohtaikai.
1: Det är han som är vårt hopp.
0: Tällä se on kuhtele min toiva.
1: Och vi ska en gång få se han som han är.
0: Ja minkä alka haukta kärti hoikni sun uhkus on lä.
1: Men det människa som här i tiden icke har fästa sitt blick på Jesus.
0: Mutta ahko teille, vitkään sun kehtästä kai tarvii häntä Jesus.
1: den som icke har sin tro i Jesus.

0: Verschonung.
1: So ist Gäsele Hotzkuh, Jesus so aber aus sie.
0: Dem habe ich noch hoch, dass der Herr töten.
1: Deine Lebige Gedeih, wo ich meine dann. Ja, ich meine dann, ja, immer.
0: Für Fremdfeld Jesus tut er bei der Mörke und in ewig Vertappelse.
1: Da lässt du sie selbst nicht hier, wo er kann er schon lachen, wo ich mich.
0: Dafür ist es so wichtig hier in Tiden, ob der Herr enden heller.
1: Da lässt er ab und der Herr, dass er da arbeitet, dass er dann ehrlich ist, da lässt er, weil der Wuster da heig.
0: Som Skriften så klart taler mange plasser om.
1: Nå tja, nå kan tala sart, nå nå etna seg inn bibelis.
0: Det er jo det Jesus kom for å ville frikjøpe et menneske.
1: Det er jo den dette Jesus på, det er ikke lov å se av det hele må.
0: Fra mørke og en evig fortapelse, derfor kom Jesus
1: til. Sa om jeg ser om jeg da ser seg den akka der slapp og jo mist den dette på det sånn.
0: Det är den här tunga syndebön som han kom för att löfte bort.
1: Det är den låtsa sunton och det har fallit på det som var alltid här om allt det.
0: Och det är under den syndebön och så Jesus blev knust.
1: Ja, just det gjort han låtsa sunton och det bokte jag dit så att det är Jesus nu tog i jobbet.
0: Där på korset så blev han sårad för mina och dina. Synder.
1: Råsan aldrig satt dig som havar och vad tog jag mot åt dig till.
0: Knust för våra missgärningar.
1: Så åker ju min värda gå till.
0: Straffen blev lagt på han för att vi skulle få ha fred.
1: Rackar så satt dig fick ju vår solan och mig och kalkar mig hade rafi.
0: Och det är en fred som bär en helt in i evigheten.
1: Ja, det är där rafi mig kvadda min dock och boha kallas vad till dig.
0: Över graven och över döden.
1: Hauptis ja, mimmi seret.
0: Men många gånger när människor står inför döden.
1: Ja, mimmi så är det sista.
0: Så kommer det många gånger framför oss det som vi här har gjort.
1: Det är borta nu lukert i ta mimmi an äldre mister tackan.
0: Allt det som vi har sviktat i livet.
1: Och mimmi lepehta min äldre miss.
0: Och allt det vi har förbrutt oss emot.
1: Ja, och mimmi letakjan vuosta haku itmilin.
0: Det kan många bli stående så levande framför människor.
1: Ta sada nu äldre, ja nu visu vajan olo moutas.
0: Och man tänker hur kan man stilla sig framför sin skaper med allt det här.
1: Jag må kalka mun din vuhet sen juuri ni däkki jouti lakkar kun mun län.
0: Det är ju många det som kan vara liksom brodden i det här döden.
1: Täällä ju just det där, missä kalka, missä täällä ehkä te kulakkar nu vastalaka ja mimin.
0: Det är det som kan ta liksom freden bort ifrån människans samvittighet.
1: Täällä riepallua sahta tahvalti se olmo. Olmo säger att han har olmo ametoktu.
0: Och speciellt inför döden.
1: Ja, det är han har matchat jatmimi.
0: Men så säger vi här att det är Jesus som kommer med livets ord.
1: Och ta så ait nimi ja kulla kun Jesus pohtaa sun ällima saanin.
0: Att akkurat det som vi har förbrutt oss emot.
1: Ja just det där dihti maimille huostaa tu tuakkaan vielä huostaa.
0: Till synder som vi har gjort.
1: Ta sottu maimille tahkan.
0: Det tog Jesus på sig.
1: Tanta valti Jesus pakkila saas.
0: Akkurat det du har gjort det har han båret framför Gud.
1: Just det där majtonkele tahkan tälle kvaddan sonne miloutiait.
0: Han tog din och min straff på sig.
1: Som alltid du ja mun rankkartu sabakkele saas.
0: Och det är ju därför på grund av Jesu försoningsverk så får ju vi ej i det här syndernes förlatelse.
1: Ja just det gjorde Jesus sabahus att inte keva att vi uskoin valti vuosta ja uskutan sopahussiin.
0: Och vi får vara förvisse
1: att
0: han tog hele vårt synderegister på sig.
1: Ja täällä nu viisi se tjelkkas, että se on valtaan puhtin taamaimille verta, kun tahkan valtaan sopaikilla saas.
0: Och vi vet ju utifrån skriften att vad som är dödsorsaken våres.
1: Ja, min dertik och min lära ja, min asinta sa.
0: Det ligger akkurat i det här synden.
1: Det är just det där vill jag orvåda ja, min das.
0: Arvesynden som vi är född med.
1: Det har besundtummas av vill jag rekade honom.
0: Men för att jag och du ska få hopp i möte med död och grav.
1: Mutta lärdösa on ja mun vahvansu. Toivuudena teivät itse jatmimin ja hauttin.
0: Det är ju Herren Jesus som har övervunnit synderna.
1: Tala Herre Jesus gott eller vajtan sotto packel.
0: Han bar det på sitt lägeme.
1: Som gott i soropmarschis packel.
0: Han tog domen över all synd.
1: Som alltid tog och packlasas på sotto i tichte.
0: Och dem som tror på det.
1: Jag som gott är avskodasa.
0: Dem kan ingen andre liksom skille ifrån Gud.
1: Dei sahte oktake ero i himmeliseret.
0: Och när synden är tagit bort så mister också döden sin makt.
1: Koko sottole valda ju vanerete voim de famo massa vajamins.
0: Och när synden är sona så är dödas. Dörren till livet och öppna.
1: Jag går sottole sapa hovandele rapas också ällimi.
0: För det ser vi också här ifrån texten som vi läste upp.
1: Ja men vi har inte mycket rastastant också smajt vid lokajmet.
0: Här får vi se vem som är trösteren.
1: Tast mig jag är inte en kortel eller herre hos mig.
0: Nu han gick här bort till den här unge söns mor och säger gråt icke.
1: Kolla man har en... Nein, Nilo sa jag lockade Tjero.
0: Han är den som kan trösta oss i sådana mörka stunder.
1: Det är sån god sata gärde tackar sig om jag håller sist.
0: I möte med död och grav.
1: Att det är väl jag med min javtin.
0: För att han tar på sig alla de här synder som vi har gjort.
1: Det är något sån valdan jag valda baklösas på att jag sutt i mig med tackan.
0: Och det är ju för att jag och du ska få stå rättfärdig inför Gud.
1: Ja, låt ha det mig bäst eller vad nu ska så himla åktas.
0: Det är det skriften kallar för ett salig bytte.
1: Ja, låt ha mig sala namohadana ta autogas lånu hemmi.
0: Det är Jesus som har bytt det här med oss.
1: Ja, låt Jesus gott eller lånu handan mycket.
0: Vi han bytta synden med sin rättfärdighet.
1: Så låna i sottun så ett svanhuskis vadaines.
0: Han bärte din och min synd för att vi skulle få hans helighet. Hans rättfärdighet.
1: Det gör sånt takar annat än om vi kallar hans vanhuskis vada.
0: Han bärte döden för att jag och du skulle få livet.
1: Som går till jag, men man har haft det av jag mig, Michael Kajuhelima.
0: Och han vill många lära oss genom vår egen erfaring.
1: Jag kan kanske vara på den min jag kommer stått och kun.
0: Att i oss är det bara synd och fördärvelse.
1: Jag kan må säga hej mitt, alla mys och sådant och jag packar du alla fan.
0: Hur många mer vi söker i oss själv så mer eländighet finner vi.
1: Ja, nu är på att man är på mig också helt samma lukt. Det är på mig sådant.
0: Men hvis vi vill hålla oss till hans ord så skulle vi finna tröst.
1: Men just mitt och alla har sagt nej, det är mig alla kallakakakna gällde hos oss.
0: Och när vi ser det här gravfölge här där döden liksom var rådande.
1: Kommer jag alltid så att ni den jag med oss det är med att
0: det är ju ett bilde på ett underligt dött människa.
1: Talade kokovadan vainalas jakman, jakmimi.
0: Vantroende människa som inte har behov för en frälser.
1: Det här är bilde olomma haikalverosta per ällimismajite.
0: Och här var ju ett gravfölge som gick framöver.
1: Ja, det här säkert med oss det med... Ja, min man är vanna hauta.
0: Den liksom skulle sänka den döde här i graven.
1: Ja, det har jag gjort. Ja, man håller på hauta.
0: Och det här är ju så följer den naturliga väg för oss människan.
1: Ja, det har jag kallat att lunt och ska jag inte mycket hjälp på ju.
0: Att den vägen må vi ju gå allesammans.
1: Ja, den kan jag inte mycket alldeles att jag har varit manna påkat.
0: Men det är också bilder på det vantroen människa som går döden i möte.
1: Mot eller vad inte vanhållskis mättun och går till manna mättar jag med mig.
0: Och det är ju då det stora spörsmålet kommer.
1: Ja, eller stora karriärallt är mig på.
0: Vilken flock vi tillhörer.
1: Och macka, kappa, jauk och mig kullat.
0: Och därför är det så salig för dem som har fått uppleva det samma som skedde här med Vinayn.
1: Det är sant att min auto kan säga just att nappa huvudet något att sätta jag nej.
0: Här när Jesus var där och talte.
1: Och Jesus lägger sig om och sa att nu dig.
0: För det står ju här att han gick fram och rörte vid båren. Och då står det att dem som bar han stod stille. Och så ser vi här att han säger, unge man, jag ser dig stå upp. Och då vill jag som inne om ett ord ifrån Efesers brevet där det står, vakna upp du som sover.
1: Ja, det läser eller skrivs att
0: vakna upp du som sover.
1: Ja, det lika var jag som gott och alla. Ja, man
0: stå upp från de döde.
1: Att det lika var jag som ja, mimi.
0: Så ska Kristus lysa för dig.
1: Det kan lägga Kristus stor tjocket.
0: Och så kan vi se här den här stillheten som liksom kom över där gravhuggen och Jesus gick bort i bån.
1: Ja, det är mig och ägning där jag ska vara mig att jag stannar av där med våld.
0: En ting är ju säkert, inte kunde ju den döde hjälpa sig själv.
1: Ja, jag vill säga säkert att jag minns att han kan leda sig väck i bort mig tycker.
0: Han kunde ju inte väcka sig själv ifrån döden.
1: I sån kan sagt han är säkert kocka att jag minns.
0: Och inte kunde dem heller, dem som bar han.
1: Nej, inte sagt att han säkert goda kunde så.
0: Men det står där att den blev stille när Jesus kom.
1: Och så det var ju då så att pisan är ke jasko det ke ko Jesus på dig.
0: För det är bara Jesus som har makt att väcka ifrån döden till
1: liv. Nej, det går alltså Jesus passa fa mo ja mi bajas bortit.
0: Och så står det vidare där att den döde satte sig upp.
1: Ja, det var ju då så att det ja mi lika i bajas.
0: Och han begynte att tala.
1: Ja, sån alkisarnot.
0: Och han gav han till sin mor.
1: Ja, sån att Jesus så öppnar sig.
0: Jag är där ett gott bilde på en synder som omvänder sig.
1: Igola sakta borre kova sutola igola jorkalusa takka.
0: Och då för en synder som omvänder sig, han vill också bekänna.
1: Ja sutola skotta takta att sån alida maitta takta sitt.
0: Han vill begynna tala akkurat som den unge man här.
1: Sån alka maitta sar no nokola nuorol maitta kai.
0: Han vill få en levande bekännelse om Herren Jesus Kristus.
1: Son kallema jalkadan älli toktas du sadam Herra Jesus Kristus i.
0: Och då får vi också se att sorgen här hos dem som bar, den fick bli bytta ut med glädje.
1: Ja, då lait nimi jästej morras, missattej launu huvu hillun.
0: Ikke det ett vackert bilde på en synder som omvänder sig.
1: Ikko täällä oktober tappa kova suttulet tjakol jorkalusa takka.
0: Och detsamma ska ju också ske på den stora dag när vi en gång når fram till Gud. Och vi vet att på den stora dag då ska också Jesus komma tillbaka för att döma oss.
1: Ja, det är mitt hjärta i samman i mors stora päiv, vilka Jesus påhattig att uppe påhattig.
0: För det är Gud som har gett han makten till att hålla dem.
1: Eller ge mig gå till att han var mot Jesus i att alla tog mot.
0: För det att han är människosön.
1: Tänk att han har lopp mot barn i.
0: För det står ju i Guds ord att för den timen kommer.
1: Det tror jag att det är misaniskt att det är mot båda.
0: Då alla som är i graven ska höra Guds söns röst.
1: Och kan kolla det här, det ska inte kolla mina barn igen.
0: Och då blir det för någon till livets uppståndelse.
1: Ja, alla motomar satte helgen på jag tror att jag lät mig.
0: Och för andra till domens uppståndelse.
1: Ja, herra satt var mot och mot bäcka på jag tror att jag lät mig.
0: Och då, det är ju då det är så viktigt att vilken flock vi tillhör.
1: Ja, det är länge milen och det är alla stappen och kvappa jokkun om skulla.
0: Och visst man inte då här i tiden har omvänt sig så må man liksom förtvila helt.
1: Ja, jos on mun sille kohtaan taappen jo osku ja jorkalus siitä, että saadaan kalatsa hehpalusa sitten.
0: För när vi då begynner att se på våra synder.
1: Tällä kallella kom jag alltid kehtade i vaik nimi suttu jämmet.
0: För då får en synder se att Guds ord kräver ju att skylden är betalt.
1: Att det är galet, vi sa att det är galet gajbira, att det är annat, det är sottul, maksug och dikt och dikt och sig bort
0: i den. Och vi tycker vi har tagit emot troen här i tiden.
1: Ja, just med hela fall den var stavskund han ägkis.
0: Och låt Jesu försoningsblod betala för mina synder.
1: Ja, dikt, sitten Jesus och så på hos avara i maksit min sottul.
0: Då får vi känner på Guds vrede och den här domen som Gud har.
1: Ja, lille kallera, kun tautta kysyli valta vastaan, ne millä tuo muun vai mielellä pakkelissa.
0: Därför är det så viktigt att vi skulle ta emot det här evangeliet här mens vi lever.
1: Tällä nun taatee alla se, että on valta liuostaan evangeliet, nu kukka kun millä jällimme.
0: Som kan frälset männeske.
1: Kuhte saattaa päästä hauttolut muu.
0: Och så kan trösta och upphålla här i tiden.
1: Ja, men bort ett jädehus och bajasrakat och stapplar nattis ju.
0: Och helt in i evigheten och över dödens gräns.
1: Ja, på hakalas vuhti och på fackel jatmima rajit.
0: Det är han som kan helbreda ett bedrövet hjärte.
1: Tälle som gott sagt att förriktan valos pallis vaimu.
0: En bedrövet och ond samvittighet kan Jesus helbreda.
1: Ja, sorgarnan har man tagit talkast i sattar.
0: Det är han som kan ge det eviga liv.
1: Talle sån gott att andarna kallar sig allima.
0: Så när timen kommer eller när döden kommer.
1: Ta gå timo borta, det här går jag min borta.
0: Då hjälper det inte mer att sätta lit till sina egna gärningar.
1: Det är
0: bara evangeliet om syndernas
1: förlåtelse. Som
0: kan trösta en synder. Vi vet ju alltså, också när Moses liksom talte med Gud så måtte han ha däckat sitt ansikt.
1: Men muistin ja tehtiin, kun Mooses kalkkai täyveli hikmillä ja saverttiin koksujuvu suomalakju.
0: Det var ingen som kunde se Gud ansikt till ansikt.
1: Ei, eller också inte Gud sahtaa vaik ni hikmillä muodus muhtui.
0: Men här i tiden ska vi få lov att se Kristus liksom med ett utildäcket öje.
1: Mutta apekolla on jumi pohti ja meässä hoitjo hoitni ja kerta Jesus almaa salmi koktu jumi hakaa.
0: Vi får lov att ta emot trösten som är hans evangelium.
1: Me jotjo valti Jesus avasta mille suu evangeliumis.
0: Och det här är en stor Guds nåde.
1: Ja täällä okta se millistua rattalta.
0: Att vi får lov att se vad Kristus har gjort för oss.
1: Meillä on jo kehtelit, että Jesus on mikki ja tahkaan minuuttas.
0: Vad han har gjort för mig.
1: Ja maisonne tahkaan muuttas.
0: Att han har frälst mig från döden och från den här förbannelsen
1: stund. Ja sonne bästa mun ja mimmis jo puhkaan ruvusas tuomuseese.
0: Och därför får vi be oss i kväll att, han skulle, att vi skulle få se han med ett utildäcket öje.
1: Ja tämän on joku minä rohkalla täällä minä päässä hoitni, joutu hoitni suunnan kehtäkehtää ära kuuluu.
0: Att vi skulle få se vad vår salighet har kosta.
1: Ja päässä hoitni, minä olen ollut minä autukas vuotta maksan.
0: Få se det, att Jesus måtte dö där på korset för min skyld.
1: Hoitni tänä, kun Jesus verti jaa min autas vuosalte.
0: Och att hans blod måtte rinna där på Golgata kors.
1: Ja så varra sattai kolokat och Golgatas ruotsalte.
0: Lammets blod som är mäktigt och frälste en synder.
1: Lampa varra missmas fatmo bästi hota sottolöksa.
0: Och därför får vi också lov att predika det evangelium också idag.
1: Ja det är inte mitt vajta sarno evangelium och öppnadas.
0: Till dig som känner på synden.
1: Tångut och tångta ja tångta så suttot.
0: Och många känner på sin egen fördärvelse.
1: Ja och lukerti tångta så ett du ett packel tolma mitt.
0: Allt där får du lov att tro förlatt.
1: Ja jag har ett sån armos oskuhan takasi ja adjuma.
0: Du får lov att tro dig i Jesu namn och Jesu försoningsblod.
1: Då har ett sån armos kuhan Jesus anamma Jesus så apausa varajpok.
0: Så får du tro det här till frihet och till glädje.
1: Det är att du nåskutan och lov och sjöd och jumia i lusiste.
0: Och vi får då be att det skulle bli till alle kärlels välsignelse.
1: Ja det sagt mig råkalla, majtalana, ta chattali på sielu, pure siunadussan.
0: Och till tröst för samvittigheten.
1: Ja gärde hussan om toutui.
0: Och be om att vi en gång skulle nå fram.
1: Ja råkalla, tana mi jouta kärti, jouta hulaihte, outan tokom.
0: Till att vi, och att vi där i himmelen då skulle få se Jesus ansikt till ansikt.
1: Ja loppa kohdattu kähteli Jeesus muodus muuhtui, niin kuin me jäämme.
0: Te ju det som är målet för vår vandring.
1: Te tahta läkätä mille mihtuu min vaikkelusas.
0: Och vi siiri Jeesu navn, amen.
1: Ja mitä älekki Jeesus anammi, amen.

Den amerikanske missionären Adoniram Judson kom till Burma eller Myanmar i 1812. Han döde där ute 38 år senare i 1850. I löpet av de åren led han mycket för evangeliets skull. Han blev fängslad, torturerad och hållt i länkar. Efter att den första kona hans döde satt han dagligen vid graven till sin kära Anne och var starkt deprimerad. 3 år senare skrev han: Gud är för mig den store ukjente. Jag tror på ham, men jag klarar inte att finna ham. Men troen holdt Adoniram Judson uppe trots allt, och han kastade sig in i uppgifter som han mente Gud hade kallt ham till. Han arbetade intensivt med att översätta Bibeln. Da han döde var det faktiskt bara mellan 12 och 25 bekännande kristna i landet han hade gitt livet sitt till. Var då arbetet helt förgäves? Da de feiret 150-årsjubileet för bibeloversettelsen till burmesisk, spurte festtaleren tolken sin før han skulle tale: Vad vet du om Adoniram Judson? Tolken svarte med tårer i øynene: Vi vet at han elsket folket vårt. Han døde fattig og med få kristne rundt seg, men i dag er vi over 600 000 som ser på Adoniram Judson som vår åndelige far. Jeg forteller dette for å si deg at det du har sådd om Jesus og Bibelen, hva du har gjort for misjon og menighet, det skal bære frukt. Paulus brukte en gang et langt kapittel for å beskrive hvor viktig det er at Jesus er stått opp og lever i dag. Så sier han til slutt: Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren, for dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves.

Eller annet som ringte i hodet med en gang, for San Julian, det var en liten plass en par timer fra Santa Cruz. Der hadde vi suttet og sett på fra nyhetene de siste dagene, der hvor elva hadde gått over alle sine bredder og tatt med seg en masse hus og så videre. Han sier det at han akkurat hadde kommet med en lastebil fra San Julian. Han hadde hoppet av utenfor den første kirkedøra han fikk øye på. Og så hadde han altså kommet inn og satt seg på bakerste benk i kirkelokalet. Han forteller det at han hadde holdt på å ferdigstille et arbeid. Han hadde jobbet til sent på kveld. Og så hadde plutselig det kommet noen og sagt det at nå har elva tatt huset ditt. Elva har revet med seg huset ditt. Der hjemme, der lå kona hans og de to barna og sov. Han hadde brukt hele natta på å gå og lete. Han hadde brukt hele neste dag på å gå og lete. Og han hadde brukt hele natta etterpå å lete etter kona og barn nedover langs elveleie. Uten å finne noe som helst. Og så hadde han altså gått to døgn, tre døgn uten søvn. Han hadde hoppet på en lastebil for å komme seg inn til storbyen, og så hadde han akkurat hoppet av lastebilen, og så kom han inn og dumpet inn på kirker, altså på bakerste benk hos oss. Da skjønner jeg hvorfor han skitten, da skjønner jeg hvorfor han ustelt. Og så spør jeg han, er det noe vi kan gjøre for deg, spør jeg. Og så løfter han blikket, og så ser han på meg, og så sier han, har du en bibel som jeg kan få låne? Og jeg blir voldsomt overrasket, fordi at det var det som han kanskje minst forventet at han skulle si. Vanligvis så kommer folk i sånne situasjoner, og så ber de om klær, og ber de om penger, og ber de om mat og materielle ting. Men han spør, har du en bibel jeg kan få låne? Og så sier jeg bare sånn, helt sånn uvilkårlig, men hva skal du med en bibel, sier jeg. Jeg glemmer aldri det han svarte. Han ser på meg dypt inn i øynene, og så sier han det. Nå er det ingenting annet som duger, sier han. Nå er det ingenting annet som duger. Og så sitter vi og prater litt, og så får han en bibel med seg. Og så kommer han tilbake dagen etter, og dagen etter, og dagen etter, og på møte neste søndag, og har med seg bibelen sin. Sitter og leser, og leser, og leser. To-tre uker senere så kommer han gledestrålen inn i kirka. Da har han funnet kona si og funnet barna sine på et sykehus i Santa Cruz. Men jeg glemmer ikke setninga. Når livet er på det aller, aller tøffeste, når han er overbevist om at alt er over, kona er borte, barna er borte, da er det ikke penger han trenger. Da er det ikke rikdom og materielle ting han trenger. Men da trenger han Guds ord. Nå er det ikke noe annet som duger, sa han. Sirve, sier de på spansk. Hva var det vi leste sammen? Din munns lov er bedre for meg enn 1000 stykker gull og sølv. Og vers 92 sier det sånn, der sier salmisten, dersom din lov ikke hadde vært min lyst, var jeg omkommet i min elendighet. I den største nøden, i de sterkeste trengslene, i de vanskeligste tidene, salmisten sier det, hadde det ikke vært for ditt ord, da hadde jeg omkommet i min elendighet. Da hadde alt vært slutt. Da hadde alt vært tapt. Vi skal lese også noen fantastiske ord i Salme 119, vers 129 og 130. Der står det sånn.
underfulla är dina vittnesbörd. Husker du bönna som vi var inne om? Opplat mina ögon så jag kan få se de underfulla ting I din lov. Och så vittnar han här och så säger han underfulla är dina vittnesbörd. Det är inte något annat som Guds ord. Och det är någon sanger som säger något om det, hur öde, hur tomt, hur mörkt hade allt varit I denna världen om inte vi hade Guds ord. Hur hade ditt liv sett ut hvis du aldrig hade hört ett ord ifrån Bibeln? Hvis du aldrig hade hört ett löfte läst eller blivit förkynt in I ditt liv? Hur hade livet ditt sett ut då? Hade det varit rikare då? Nej, då hade livet varit fattig. Då hade livet varit mörkt. Då hade framtiden bara varit mörke och förfärdelse. Underfulla är dina vittnesbörd, säger salmisten. Den enorm glädje och tacknämlighet I möte med ordet. Därför tar min själ vara på dem. Och så ska du höra. När dina ord öppnar sig. Ja, vad som sker då? När dina ord öppnar sig, säger salmisten, så ger de lys. Så ger de lys. Och är det något vi träng I våres mörke, så är det lys. När dina ord öppnar sig, då ger de lys. Har du erfart något av det I livet ditt någon gång? Hur plötsligt det var ett löfte som fick komma emot dig. Eller det var ett eller annat du fick se I Guds ord. Och så blev det kastat lys. Och så blev det bärt hopp in I livet ditt. När dina ord öppnar sig. Du känner historien om dessa två missmodiga disciplan som var på väg bort ifrån Jerusalem. Kvart steg de tog, det var ett steg längre och längre och längre bort ifrån ett kors och en tom grav. De var djupt bedröva, de var missmodiga. Och de gick och snackade om det som hade skett. Det var ramla I grus för dem. Och så kommer Jesus. Och så begynner han att vandra samman med dem. Så begynner han att tala samman med dem. Och så står det att han öppnade skrifterna för dem. Han öppnade skrifterna för dem, står det. När dina ord öppnar sig, då ger de lys, står det I psalm 119. Vad var det dessa disciplan upplevde och kände på när de ser på varandra? Vad var de sa? Vad var som skedde I dömmes liv när skrifterna blev öppna för dem? När orden blev öppna för dem? Då säger de, brante inte I våra hjärta när han talte till oss på vägen. Det är förunderligt med Guds ord. Hur det kan tända lys och bära hopp in och sätta hjärta I brand.

Vincents evangelium och bygg den upp med din ånd på den helige grundval. Välsign din kyrka här hos oss och den menighet hvor du har satt mig och samla dig med ett folk ibland oss. Ge dina tjänare och förkynna ditt ord med ånd och kraft både här hemma och ute bland alla folkene. Miskunn dig över dem som ingen söndag har. Ge oss ära och värna om Herrens dag och kalla våra bröder till dens lys. Jag ber dig om en god och välsignad söndag i menigheten, i hem och i hjärta. Vakt mig från synd och lär mig att prisa dig. Amen. Fader vår, du som är i himlen, helgat varde ditt namn, komme ditt rike. Ske din vilja som i himlen så och på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Förlåt oss vår skyld som vi också förlater våra skyldnare. Led oss icke in i fristelsen, men fräls oss från det onda. För rika är ditt, makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren lär sitt ansikt lysa över dig och vära dig nådig. Herren löfter sitt åsyn på dig och ge dig fred. Amen.

0: familie cioccanatasa, mazze, porra sì, senti.
1: Vi ha somnato per mazze elde sempre.
0: Io mi le halkan, te tappa la scem, tale per ciocchi.
1: Vi ha ricongo di vanlige vinterstövna.
0: Mi le hontne cioccanatasa.
1: Vi ha somnato oss idag.
0: Lockan tihti. Ja rohkaat alla tiin.
1: For lässä och be.
0: Ja mun taas kun lohku juvui yhdessä rohkos.
1: Och här blev det läst morgonbön.
0: Det är orydde kodinne laakin, att det tas vajlu juokka.
1: Och det var virkade som för mig att det var något som vanligt.
0: Kun mun läkki nuna kanttaste mun jo laaviin kulla tehdys rohkos.
1: Då jag var liten gud så brukte jag höra på de morgonbönderna.
0: Ja det är mangel på de alhuj ahtjemin rohk.
1: Och efter dem så följde det alltid fader vår.
0: Det är mo ahtje det gärna min lokal.
1: Det var min mor eller far som läste.
0: Jag må gjort det här sin natt när vi kan med locka ahtjemin och ta kommande skita sig.
1: Och jag tänkte att vi ber nu också fader vår för vi går vidare.
0: Ahtjemin, de går till det allmest. Faso hovostu namma, pohtostu riikka, shattostu tahto, no halmis no maittai eänama alte. Atte mitki onne min päivällä slaipan, ja atte mitki di min sottui tämä hantakassi. Nukko mikki santakassi atti min velkolatsai tasave. Ale talvo min kähtjalo sai sisä, mutta päästi min pahas ere. Tässä kuule riikka, fatmu ja kunni, äkälös vuhti. Amen.
1: Johannes sa till ham, mäster.
0: Johannes vastidi, suttni åtta hänti.
1: Vi såg en som icke är i följe med oss.
0: Mi ogni me hofta mi jobun min.
1: Driv ut onda under i ditt namn.
0: Aj, hej oss vojne, så sis olkos.
1: Och vi förbör han det för det han icke var i följe med oss.
0: Ja, mig gilti med sån dagkamisk och sån i jobben min.
1: Men Jesus sa.
0: Måtte Jesus tälki.
1: Förby han det icke.
0: Alla gilti kan så.
1: För ingen som gör en kraftig gärning i mitt namn.
0: Denna gå, jag kanske inte dagkar dag och munama bokte.
1: Vill snart efter kunna tala ont om mig. För ingen som gör en kraftig gärning i mitt namn vill snart efter kunna tala ont om mig.
0: Så ni på det mangel här jag saka ett mobilra sarno.
1: Och den som mycket är emot oss är för oss.
0: Jag som kohtele min vasta lär min mälte.
1: Och den som ger dig ett bäger vann och dricker i mitt namn.
0: Jag som kohtele anta ofta kovsi tjadzi juhka munamni.
1: Och det där det hör Kristus till.
0: Denna kun de kollaa te Kristusi.
1: Sannelig sige dere.
0: Tuoda ei tsehkaa mun tikkivi.
1: Man ska slett ikke miste sin lön.
0: Ei sun kakka massi so palkka siis.
1: Amen.
0: Mille lohkan tämän virra?
1: Vi har läst om dette.
0: Tämän teostas. Mä hiimil ahti min kelta.
1: Vad vår himmelske far förbyr?
0: Jag sån tackar nu kyrka sittan.
1: Och han säger så tydligt det.
0: Som kohtile mosani vasta.
1: Den som icke är emot mitt ord.
0: Sån mosani melte.
1: Han är för.
0: Mi ojni taas.
1: Och vi ser här.
0: Ko Johannes sirki.
1: Och Johannes sa.
0: Och patenki.
1: Lärer.
0: Mi ojni me muhtuma ki i chuvun min.
1: Vi såg någon som icke följde med oss.
0: Sille ki ojna muhtuna. Muhtuna ma lekke i chuvun sin melte.
1: Jag hade sett någon som icke var i sällskap med dem.
0: Ja kohte aji perkele kai olkos tunnammi.
1: Och som drev ut onda under i Jesu namn.
0: Ja mi kilti me suustait.
1: Och vi förbör dem att göra det.
0: Taina kosi soni chuvun min.
1: Och det är icke fullt med oss.
0: Da vi vite så høy nytt.
1: Og vi interesserer vi det.
0: Måte gøve.
1: Hvordan det da gikk.
0: Jeg makker vaste og sa si og tjokolle.
1: Og hva slags svar de da fikk.
0: Og det var stadig som vi bodde i åpåtegjes.
1: Et svar som kom fra mesteren.
0: Når man lasse i dag.
1: Nemlig det.
0: At de ganger hekte så den dagganges.
1: At det skal ikke forby dem å gjøre slikt.
0: Da har jeg mye så i

0: 70 skall.
1: Þið fóðu jöðru þig.
0: Já, oppa hætti það skildan, hætti sín dökkanustan.
1: Og mesturinn sýr til dem að þeir maður ekki stoppa því som vil og kynni Jésu nám.
0: Þannig þig og sån dökkanan múnan mig.
1: Och det han gör det, det gör det i mitt namn.
0: Som tackade monami, jag alldeles som momenten.
1: Gör det i mitt namn, då är han på min sida.
0: Icke lämmo hos dig.
1: Och är icke emot mig.
0: Jag icke läsani hos dig.
1: Och är icke emot ordet.
0: Dina sarnosson jag delka.
1: Och därför präcker han och säger.
0: Att det bor i hållet med alla hette sin.
1: Att goda folk icke stopp dem.
0: Akki med spärrakalaka i holkos.
1: Och driver ut onda under.
0: Taina kosan takkada mu nama pokte.
1: Och det gör du i mitt namn.
0: Ja, det är talle mu välte.
1: Och är då med oss, med mig.
0: Ja, som selka vitaset.
1: Och han säger vidare.
0: Läken onna i varrukas.
1: Var du också försiktig.
0: Koston ein lärtja ja kulat muhtuma profeita stallamme.
1: Och du än måtte vara och höra någon profetera.
0: Alle gelte sin dahkamestan.
1: Förbjud dem icke att göra detta.
0: Tifte sin dahkatan ikmila sani melde.
1: Ja, de gör det efter Guds ord.
0: Tainako noda shanta zelhku juvot.
1: Och slik blir det sagt.
0: Moses abelis jo.
1: Allerede från Moses.
0: Var det på herra alla på lyftsju profetet?
1: Var det alla folk var profeter?
0: Var det herra bjärsi så vinna sin alla?
1: Att herren sätter sin ånd på dem.
0: Nu råkade alla jordgötas.
1: De beste jag får om här.
0: Just har nöjna att detta mordomar.
1: Visst du ser någon.
0: Vi i tjovodå.
1: Som icke följer dig.
0: Det är alla tackade han sunnen.
1: Så gör icke slik med han.
0: Nu att de skötta sunnen hette hos han.
1: Slik att du blir en hindring för han.
0: Tack och lär. Du har dig olgun olo tackan oss.
1: Här har folk mycket att göra.
0: Jag tjovodan sani. Vi har nu jobb och jag lär tjall och jobb.
1: Och följ det ord som präkes och som är skrivet.
0: Att om och kärnkäs härligt och sängelte.
1: Så icke folk efter sin, följer sina egna lyster.
0: Jag hette nuppi i sarnomes.
1: Och hindrar andra i att präke.
0: Tyfte pass i vänner tjokes och taggut.
1: Må den helige ånd upplysa ens arbete.
0: Det är något att det är lite loppar och satt.
1: För det här är löftene.
0: Det sådana är god tjoket och taggut.
1: Då vill han upplysa ditt arbete.
0: Ja tahka tai reuhtes tahkun.
1: Och gör det till ett riktigt arbete.
0: Nu pohta passi voita vehkin olmui.
1: Slik kommer den helige ånd människorna till hjälp.
0: Ja lalle puerret tauta ja tiehtitän.
1: Och det är bra att känna det och veta det.
0: Just han majilit mi orru lämmen vattis.
1: Visst världen synes att vara vanskelig.
0: Att han är nu vattis ällitänne. Röftes ällimman.
1: Att det är vanskeligt att leva ett rätt liv.
0: Det är kojkele loppad och smickig i bokajen.
1: Så är det allikevel ett löfte till oss alla.
0: Att det passiv och innan att båta är sig tjunke kännu.
1: Att den helgen kommer själv och upplyser vägen.
0: Taina lakinta ravio och ikmila sanistat.
1: Och slik förmanas vi i Guds ord.
0: Att det är tacket sin dag och himmel och sann i mälden.
1: Att de gör sina gärningar efter Guds ord.
0: Dalle är vi kalka sin hette.
1: Då ska vi inte hindra dem.
0: Orro kan lämmen nanos ja karra sann i mitt i kullat.
1: Det är starka ord vi hör här.
0: Kom i tehti med att tappa hova den enas olmukaskas.
1: Och vi vet vad som sker bland de folk flest.
0: God att lär till i nona i kärnten där de bara har bott.
1: För förhållande är dessvärre blivit slik.
0: Att det är mesta häpa locka himmela sani.
1: Att det är nästan, man svämmes nästan för Guds, med Guds ord.
0: Några

0: olmot selkeet.
1: Ungemänskesir.
0: Jos muhtin alkaa lohka himmillä saani ja piippalla.
1: Mis noin pieni läsi Guds ord och Bibel.
0: Nakala tiehkan talioro rehtys terveys.
1: Att den är välkommen och synes i kör och är riktigt frisk.
0: No måste chatta att till i dig några äckaski.
1: Hvordan blir det då med, med förhållande bland de unga?
0: Ta horropa isoras ja mi kaksutsi me rohkaat alla halvi sinottas.
1: Det virker forfärdelig och vi må hela tiden be för de unga.
0: Väisi tahke himmila saani melten.
1: Slik att de gör efter Guds ord.
0: Ja, att mina är påhittat att dilla jag hette sin.
1: Och att heller icke vi kommer dit hen att vi hindrar dem.
0: Nå, och att vi tas sedan vastad oss av Jesusis.
1: Och här fick de det svaret från Jesus.
0: Ett ikalka hette så.
1: Det ska icke hindra dem.
0: Taina koson tahkala musani melte.
1: Och de gör det efter mitt ord.
0: Ikke lä tälle musani vastai.
1: Då är det icke emot mitt ord.
0: Nu tjälkäsi ihmillä saani kun vinkkaa tjälke mikkiä.
1: Så klart behöver jag för Guds ord och förklara för oss.
0: Pajile ke paissa so pajas.
1: Det ska heller upphöja han.
0: Så han till vinkka torvasti ihmillä saani.
1: Han som vill hålla sig till Guds ord.
0: Ja vinkka lohka piippala näin.
1: Och som också försöker läsa i Bibeln.
0: Tänna kun nuora kaskaskallon poikna ja uhtantan.
1: För bland de unga har vi uppdagat det att...
0: Att det är jättan piippala. Läggar borde läke piippala.
1: Att det är fint att ha en Bibel.
0: Mutta tämän lohkaat kalkalle juokaa ja puhtantan olkupäkkilidalleen.
1: Men när faktiskt läser, då ska det vara kommit något mer över det.
0: Kolla orrodinna lakinta heppa nätte tan tahkamis.
1: Och det virker slik att de skämmes för att läsa i Bibeln.
0: Herra, saani ja lohpausa i melte tälka sonna.
1: Att Herrens oro löfter sier han sånt.
0: Att det som kohte att tauhta kohsi rikki juhka tjati.
1: Att den som ger ett glas vann och dricker.
0: Tika kulla bete Kristus i.
1: Till det som hör till Kristus.
0: Då är det imont härkan dricki vi.
1: Sannolig säger det.
0: Soni kakka massi subakka sanni rikas.
1: Han ska icke mista sin lön i himlens rike.
0: Nu lahka ledu palkka onna summi anmi rikas.
1: Så närt är din lön i himlens rike.
0: Kolon kannat. Vore oktavuola äräjen.
1: När du finner ett gott samfund med andra.
0: Ja, icke värra natte så.
1: Och icke stöter han bort.
0: Gote värra natta ofta gedain ofta kashain.
1: Den som förförer en av dessa små.
0: Gode hosko muala.
1: Som tror på mig.
0: Så jag lyfter ju på rätt.
1: För han var det bättre.
0: Komillo kärki lyfti hänka stuvun så käpe pirra.
1: Att det var hängt en kvärnsten runt halsen hans.
0: Ja, så lyfti balke stuvun aapai.
1: Och han blev kastet på havet.
0: Nu tjuti herra sanit.
1: Så står det i skriften.
0: Ja, nu står arsina na min herra med.
1: Ja, så stort ser Gud på det.
0: Sin vastai kuule hei toimma herra saani melte.
1: Mut de som icke uppföre sig efter Guds ord.
0: Mut ettege profeita stället.
1: Men likväl profeterer.
0: Ja atje hei os voinne i holkos.
1: Och driver åt onda ånder.
0: Ikko ta harsila nus mento storis.
1: Är icke detta en väldigt stor sak?
0: Mitt i en ej.
1: Och för oss och för oss.
0: Ja, teuras asi.
1: Och en kostbar sak.
0: Att det då förrätte läke varrukas.
1: Att det må vara varsom.
0: Att det då sani skedde himmila sani melde.
1: Att dina ord må vara efter Guds ord.
0: Ja, i nortas ofta gedan majilmi unni mutsain eiret.
1: Och att du icke förförer eller stöter bort någon av dessa små i världen.
0: Då är det jag rör i munnen med alla stora arsida.
1: Det virker för mig i alla fall som en väldigt stor sak.
0: Kom och verti maka kerti pisanit.
1: Jag många gånger måtte bremsa.
0: Jag gjorde att jag gick av ettan kului.
1: Och tänker på dessa ting.
0: Att det länge om hon gasset genortasten.
1: Att har jag någon gång stött bort?
0: Jag vissas i ländan dagar.
1: Ja, det har jag säkert gjort.
0: Ikke dalet jag skrivit och sig mot åken dagar arsi.
1: Och det är nog inte bara jag som är skyldig i det.
0: Mot dem i förrättet, sa Jacki.
1: Men vi må tro det.
0: Att det där länge bara att det ignortas ofta gedan i miljon.
1: Ja, vi passar på att vi inte stöter bort någon av Guds minste.
0: Ja, att vi vattjulig varruka satt.
1: Och att vi vandrar varsomlig.
0: Damma inmis, jag torvast i hittmilla satna
1: i
0: öven.
1: I den här världen och håller oss till Guds ord.
0: Dajna mi verrättet säljkigt.
1: Därför må vi se.
0: Att det var herra biasje så bassi vojna sinala.
1: Att måtte Herren sätta sin helige ånd över dem.
0: Godekka lekke sarkno himmila sanit.
1: Över dem som ska få kynne Guds ord.
0: Rohkadallu midan tihtin.
1: Det må vi be om.
0: Rohkadallu hattena min herra me biasje så bassi vojnas.
1: Att den herren måtte ge sin helige ånd.
0: Tai sarkni deikki kekkalikke maskosti saanin alopoka siste.
1: Att bland disse predikanterna som ska reise med ord bland folk.
0: Ja där kommille halakan taina talevi tjohkimin.
1: Och när vi har begynt på detta vinterstävne.
0: Det tjoro voko ikke herrajan.
1: Då må vi ropa till Herren.
0: Att det som piasi supassi vojnas.
1: Att han ringer kommer med sin helige ånd.
0: Ei saaret ni det kille herra olmot.
1: Och så predikanter är ju bara människor.
0: Och då sillat jag ska på jastuke ju mjönchen.
1: Men det har så följer fått upplysning.
0: Nu orkitas. Sa valta honne mycket.
1: Och så vi önskar idag.
0: Att min sarkni räckigt ut och gjorde sig hållas i pass i vojnen.
1: Att våra predikanter fylldes helt upp av den helige ånd.
0: Mot dem i det i mejtajen.
1: Men vi vet också.
0: Att det maj inmysla håll och hastal och satt.
1: Att i världen är det mycket som frister.
0: Jag dackar hastal och satt. Sist det mina i ojnit. Må holmors säkarna dajtum.
1: Och vi ser hurdan folk blir upptatt med fristelser.
0: Då har det gått att höja oss vina och hitta med en ämpa och jag ämpa sin patjäl.
1: Det verkar som den dåliga ånd vinner mer och mer grund här i världen.
0: Inte är det lagt att du ser mot till i kändan nu.
1: Jag vet inte om det bara är jag som tänker styrk.
0: Mot det kan så hitta nog ormors bara att nu va.
1: Men det kan vara att när folk blir äldre.
0: Ja. Jag vet att smängel man att så.
1: Och så har det barn som blir igen efter.
0: Att det almost alla kan på gjort där sitter hastal och sig birra.
1: Att man då börjar att tänka mer på dessa fristelserna.
0: Att det där norra kärret i säkarna rätt.
1: Att den unga generation blir inblandad i detta.
0: Tälle da kehtja luvoke olopmon annus vuotta.
1: Da får oss ett mänske testet sin styrke.
0: Ja, det är orokal tegnelaginke.
1: Och det virker heller inte slik.
0: Att veikko man olu sarkni luvusi mila sarkni.
1: Att hon så bor ny i vans preke Guds ord.
0: Det är en makki joroda pastime.
1: Så virker det som det inte biter på.
0: Vill jag nog annan svåta i mina sattning?
1: Man har inte nog styrka i Guds ord.
0: Jag säger det inte hela den, nej.
1: Och de säger också det.
0: Att det är helt enkelt. Det här kan orro bära ha kan sjukko där, men.
1: Att nu är du för kritiskt, tänker du. Eller nu påpekar du för mycket synd.
0: Ja, nu har jag känt att jag inte älg har vita sig på.
1: Och slik må vi nu fortsätta att leva.
0: Måte vi oss gottarna lade herra bitja så pass i vunna sina land.
1: Men vi ber om att den helige ånd kommer över dem.
0: Ja, det där. Då är man Har dock mycket gaskas.
1: Ja, att den är i verksamhet bland folk.
0: Da och jag mig kulla, taisanit.
1: Ofta hör vi dessa orden.
0: Att det hit med la rafi, lek och stikon.
1: Att Guds fred värre med er.
0: Ja, da lär på risanit, eläcki, kote kung med dem.
1: Och detta är goda ord att säga till varandra.
0: Ja, nu lägger det att hos.
1: Och slik är denna uppfordring.
0: Att det mitt är inte gott att gå i massa rafis av allt
1: att att vi ser varandra i fredsvisen.
0: Är mig sagt det här att tackat.
1: Annet kan vi inte göra.
0: Är mig gott nu håll och är sagt det här riktigt.
1: Vi kan inte se så mycket annat.
0: Att det är när rafi lek och stickon.
1: Är annat än att fred värre med er.
0: Och i mina rafi båta och låt mig bättre liv.
1: När Guds fred kommer över människorna.
0: Dalle leda torvai.
1: Da er det nok.
0: Jo, dalle pohta da har på kokkile suola.
1: Da er nåden over dette mennesket.
0: Ja, si skal kalle taffa, mu.
1: Vi skal ha den kraft.
0: Mi meitte salti skal kalle.
1: Som også skal være salt.
0: Mutta just av veka tuvuit.
1: Men hvis de mister kreftene.
0: Det menar alla kalaka salt i ovan.
1: Ja, om vi saltet mister sin kraft, vad ska det ta saltas med?
0: Mot att ta alla kitta i mina sanis.
1: Men håll fast i Guds ord.
0: Nu mina kollan ju inte nej.
1: Det har vi hört också igår.
0: Ja, alla hanne kan ta en häpa din.
1: Och inte skam dig om det.
0: Kom i dag slä kollan en.
1: Och vi har hört här nu.
0: Att det går herra pitja så pass i vinnas olom och patjili.
1: Att när Herren lägger sin heliga ånd över människorna.
0: Det är talle kalle majta i sån så famos addan tandakai.
1: Då har han också på den måten gitt sin kraft.
0: Att det mi pissu nannos i så sanis.
1: Att vi blir fast i hans ord.
0: Das mi kan förte fela kertu i hoktiv.
1: Det må vi igen ta igen.
0: Taisani mai Moses selki talle ko Josva kohtelei palvalle äkki Moses.
1: Som Moses sa da Josva var Moses tjäni.
0: Ja kiltti sun no profeettas tällämis.
1: Ja, förbööd han att profetera.
0: Taasa vasti di Moses.
1: Taasa Moses.
0: Att det var en på halv och lyfti profeta.
1: Och måtte bara hela befolkningen vara profet.
0: Jag vill att säkki som.
1: Och i tillägg sa han.
0: Var det herra biashi så vunna sin alla.
1: Måtte Herren lägga sin ånd på dem.
0: Da ledde mig tarpa så och misna i öppna baby.
1: Det trängs också idag.
0: Att det mig var tjotan passi vunna med jag med alla.
1: Att vi får den heliga ånd i oss.
0: Var det på herra alla och lyfti profetat.
1: Måtte allt Guds folk vara profeter.
0: Da han kött dig som tälk i så palva lägga i.
1: Det sa han till sin tjänar.
0: Jag vill ha gärra i sån.
1: Och i tillägg spurte han.
0: Läk åt om nu anker mu åktes.
1: Är du så ivrig för mig?
0: Da sa så nötsidan vastar och sa.
1: Och det svar han fick var.
0: Jag bäsa ju att du majta i antero.
1: Och han fick också veta.
0: Att det var det på herra all och lyfti profeten.
1: Att bara hela Herrens folk var profeten.
0: Ja, var det herra biashi så pass i vunna sin alla.
1: Och måtte Herren lägga sin heliga ånd på dem.
0: Herra min gitte lita i sani hota smajtande sante mycket.
1: Herre, vi tackar för de ord du har satt sänd till oss.
0: Gitte då hota ska mi bäsa henne. Tjara vårt och namn mig.
1: Och tack för att vi ända kan ropa på dig, ropa ditt namn.
0: Vare mig kocka och ditt ut och jobb och syfti med passiv och innan.
1: Och måtte vi en gång bli fyllt med den helige om.
0: Nu att det mig bästa tro, sa ni mälte profeta ställa.
1: Slik att vi efter ditt ord kan profetera.
0: Där råkade alla min och Agnes.
1: Det må vi väldigt be om.
0: Ja, mycket gittin vetta jag. Den bottu
1: och vi tackar för den här stunden.
0: Amen.
1: Amen.

Vad kommer det då av att det står det motsatte? Vär barmhjärtige, liksom deras himmelske far är barmhjärtig. Och döm icke, så skall dere icke bli dömt. Alla disse skriftstäderna går ju ut på att vi skall handla med våra gärningar för Gud, och därmed förtjäna att han är barmhjärtig mot oss och tillger oss. Vi har ju alltid hört att det bara är troen som uträtter allt. Lägg nå gott märke till att Paulus och hela skriften för övrig säger att man må tro, och att vi bara genom den där rena tro skall handla överför Gud. Men vi må först ta emot, för vi kan dela ut. Och för vi gör barmhjärtighet, må vi först ha mottagit den av Gud. Det är icke vi som lägger den första steinen. Sauen letar heller icke efter hyrden, men hyrden letar efter sauen. Därför placerar han gärningen är slik, att vi icke uppnår något med dem för Gud. För Gud säger hos profeten Jesaja, jag böd mig fram för dem som icke sporte. Jag var att finna för dem som icke sökte mig. Och det skall ske, för de roper skall jag svara, mens de ännu talar skall jag höra. Jesaja 65:1-24. För vi letar, finner han oss. För vi spör efter ham, har han oss. Landsta nummer 475, vers 1, 2 och 7.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Guds fred. Vi skal enn en gang påkalle den Gud, som er mer interessert i å høre våre bønner enn hva vi er til å be dem. Vi påkaller deg allmäktige, evige Gud. Och vi tackar dig och vi priser dig. Att vi ska få vara borgare i ett rike som aldrig bedrar sitt folk. Tack för löftene som håller, när allt annat raknar. Så ber vi att du vid din helige ånd ska salve vår tros öje, så vi denna kvällstund kunde få nåde och se lite mer än det öjet ser. Vi ber om en vind ifra evighetens världen. Och så må du skjule ditt vittne i din nåde, så icke jag står i vägen för din sannhet. Amen. Vi ska läsa de sju första vers i Efeserbrevets första kapitel. Efeserne kapitel 1, fra vers 1 till 7. Paulus, vid Guds vilje, Jesu Kristi apostel, till de helige i Efesus som tror på Kristus Jesus. Nåde vare med er och fred från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Lovet vare Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som har välsignat oss med all åndelig välsignelse i himmelen i Kristus. För i ham har han utvalgt oss för världens grundval blev lagt, för att vi skulle vara helige och ulastelige för hans åsyn. I kärlighet har han förut bestämt oss till att få barnekår hos sig vid Jesus Kristus efter sin frie viljes råd, till pris för sin nådes härlighet som han gav oss i den älskade. I ham har vi förlösningen vid hans blod, syndernes förlåtelse efter hans nådes rikdom. Låt oss lägga märke till vad Guds ord säger. Han har välsignat oss. Icke kommer att, det är något som allerede är skett. Vi snackar alltså om något som Gud allerede har gjort. Ja, det gäller i vart fall icke mig, sa en ung gutt jag snackade med. Och jag ska komma tillbaka till han. Men det ser, och välsigna oss, det är nog han allerede har gjort. Han har välsignat. Vi kan säga det sån, han har godkänt utbetalningen. Det är något som är garanterat från den allmäktige och som är gitt till dig. Tänk dig att ett eller annat har skett, men du har försäkring som täcker gott och väl. Och så kommer det en giro i posten som är också överväldigande och som löser alla problem. Allt är täckt. Och här är giron från försäkringssällskapet. Men det är ju liten hjälp i det. Hvis du lägger den bland andra papper i skuffen och säger det var fint att veta det. Du må gå i banken och så hämta det ut. Det är ditt ansvar. Och gör du icke det, så hjälper det icke hur stor summan är. Det är liksom ingenting som är självfølgelig eller går av bara farten. Det här är icke något Gud dytter på dig. Det är något han säger dig att jag har godkänt utbetalningen, jag har välsignat. Jag har gjort allt det som krävs för att utbetalning ska ske, och nu är det ditt. Den stora summen. Men hvis du inte gör som det står på lappen, vad var det försäkringssällskapet skrev? När du får detta brev kan du gå i banken för nu har vi utbetalt summen. Du har all grund att prisa och tacka Gud för vad han har gjort. Och så ska du be att han vid sin gode helige ande, när du läser ordet, salver dina ögne så du får se det. För det är nåd, det kan vi inte ta oss. Det är något Gud må göra. Men vi må liksom hålla dörren öppen. Gud tvingar sig aldrig på någon. Jag ska inte gå i detalj om det, men jag har det sista halvåret gjort en erfaring på det området. Att Gud kan salva våra ögon till att se. Ja. Och det var efter en krisebesked. För att säga det sån, jag är ett kringvandrande kaos som har fred i hjärtat och glädje i sin. För jag har något mer än de yttre omständigheter. Hade jag bara haft de yttre omständigheter ville jag preka ikväll alltså. Men jag har något som väger mycket mer än det. Jag har en Gud som har godkänt utbetalningen. Och det gick upp för mig på morgonen den 11 januari i år. Före det gick så en dyster besked, ska jag inte gå in på det. Så var det ett dögn med mörke. Och så kom lys över Guds ord. Och så bara begynte det att synge. Ingenting var förändrat av yttre förhåll. Men det begynte att synge. En dag skall evighetens morgon gry. Då brudeskaran på en brösten sky. Från jordens mörka dal till himlens ljusa sal. På Guds befallning kallas hem till bröllopsfest. Då glömmes allt som har på jorden lämnats kvar. När väl jag hunnit dit jag längtar mest. När genom pärleporten jag ska gå. För att av Guds egen hand den gyllne kronan få. Då är vi alla ett. Förvandlingen har skett och kung och tiggare bär samma dräkt. O om det trängde ner en enda ton utav den sång som Judas skall vid lammets tron. Jag ska säga det här nog. Visst det trängde ner den eneste

trodde jag det var ydmykt. Det eneste jag blev upptatt av, det var mina nederlag och min synd. Och jag blev så eländig och så förfärlig att jag sänkte mörker över vart människa som kom i möte med mig. Jag glömde att jag var ett heligt prästerskap. Jag såg min synd och den bör vi se. Den ska vi inte blunda för. Men alltså, hvis vi inte ser att vi har en frälsare som är större än våra synder, då blir det jammelig alltså. Och som präst, och så sant du är frälst, så är du präst i Guds mening. Så har du välsignelsens ämbete. Det var den viktigaste uppgaven prästen hade. Det var uppgaven att välsigna. Och det kan virka lätt, för allt prästen skulle göra det var att utlysa välsignelsen. Resten tog sig Gud av. Det är befriande alltså. Tänk du, jag ska icke välsigna en eneste själ. Det ska Gud ta sig av. Jag får bara vara med, ja. Och av nåde ha välsignelsens ämbete. Det här är icke något småtteri alltså. Men så är spörsmålet. För Gud har välsignat dig. Men ska den välsignelsen få ingång i ditt liv? Är du mottaglig för Gud? Jesus säger ett sted i Lukas 13 att strid för att komma in genom den trange dörr. För många säger att dere ska söka och komma in och icke vara i stand till det. Det är inte alltid det hörs sån ut i förkynnelsen. Men alltså Guds ord säger att en hel del folk som ska pröva att komma in i Guds rike och icke vara i stand till det. För det är för trangt för cellivet. Vi ska med vårt liv och vår mun bekänna Guds välsignelse, och så ska Gud ta sig av och utföra. Det är hans verk. Och Gud, han fryder sig, ser du. Han är så till freds, Gud, för det att han i sin visdom har funnit en räddningsväg för förtapte människor. Han har funnit en lösning som är himmelsk genial. Så vidunderlig att den djupest fallne och den mest förtapte kan i ett ögonblick gripe saligheten, vis han tar det emot. Han har berett en väg. Vi kan säga att evangeliet om Jesus Kristus, det strålar som en morgonstjärne över en jord full av graver. Och det förkynner uppståndelse, liv och hopp. Och det förkynner hopp där hvor det icke finnes hopp. Det står om Abraham att han icke tvilte på Guds löfte i vantro. Du vet, som nyfrälst när jag läste det där, så tänkte jag att jag trodde att Abraham aldrig tvilte. Och jag sa till Gud, du må hjälpa mig att få en sån tro som Abraham. Men efterhvert så begynte jag att läsa och läsa i sammanhang och hörte inte riktigt på allt det jag fick höra. Det är lite viktigt det. Husk det, min vän, du ska regna mig och alla andra förkynnare som vranglärare. Ska du lytte? Ska du gå hem och läsa och slå upp och se om det stämmer med det som har blivit sagt? Ja. Det står icke att Abraham aldrig tvilte. När man läser hans livshistoria så gjorde han jammen det alltså. Men han tvilte aldrig i vantro. Han lot aldrig tvilen och mörker driva han bort från Gud. Tvilen och mörker drev han till Gud. Det är gott att ha ett sted att gå när du inte har någon tro. Det är gott att ha en tillflyktsväg alltså. Är det klockan som ringer och säger att jag har sluttid? Lovet vare vår Gud, vår Jesu Kristi far, han som har välsignat oss. Jag kan inte tänka mig något mer vidunderligt. Och han snackar inte om något som ska bli mitt då jag kommer till himlen, men det ska bli mitt här och nu. Jag liker i grund akkurat där bättre den svenska översättelsen som säger att all den himmelske världens välsignelse ska bli mig till del. När det står all ånderlig välsignelse i himmelen, det är egentligen samma sak alltså. Men där kan du ju nästan höra ett hus som att jag får inte

Det är lite för jag kommer dit. Men jag måste säga, är det någon sted jag tränger det så är det ju här. Kommer jag dit så är det ju något välsignelse att vara där. Men medan jag är här nere tränger jag jamen Guds välsignelse. Särlig när allt går emot. Särlig när yttre omständigheter ser ut som om man är glömt av Gud. Eller när det blir svårt och vont nog så kommer djävulen och säger, ja, som du har ställt det så må ju Gud göra sån. Men alltså, välsignelse ska vi be om nåde och få lära oss att känna igen. Jag har gått klippa mycket välsignelse i mitt liv alltså. Fordi jag var inte mottaglig för den. Jag håller på att säga, jag har en sån där som är nästan bara mottaglig för välsignelse som är packad in i pent papper. Litt sølv eller guldförgylling och en rosett på det, där skjønner jag det här är välsignelse. Men det som kommer i grått papper är jag inte så begeistrad för. Och är det där sort upp och till så gidder jag knappt att öppna. Och då blir det som gutten som sa, när jag sa det, att han har välsignat oss med all åndelig välsignelse i himmelen. Det gäller i vart fall icke mig. Och jag skönner gutten när han begynte att förklara sin livssituation. Varför någon ska ha mer motgång än andra vet jag inte. Vad ska du säga si till en där liksom olyckan kom som på en kulramme? Det ene mörke avlöste det andra. Och jag tänkte, kära Gud, vad säger jag till denne gutt? Och så kom jag att tänka på profeten Elias. Du kan läsa om han i första kongebok 17 efter mötet alltså. När han hade profeterat för kungen och törken slog till alltså, då ville de ta livet av han. Men då sa Gud slik: gå och göm dig vid bäcken Krit. Du ska dricka av bäcken och jag har befallt ravnene och ge dig mat. Så lättvindiga dagar är det inte många som har haft alltså. Han bor där vid bäcken, det är nog att dricka hela tiden. Han behöver inte se sig om efter föde, det kommer med ravnene som Gud har befalt. Och då vet han inte bara att han har nog mat, men vart måltid är ett mirakel. De vilde ravnene flyger in, snack om flygfrakt alltså. Här levereras det rätt föran ögonen på profeten. Där skönner man är välsignad. Gud har gömt mig undan. Kongen och dronningen vill drepa mig. Gud har gömt mig undan här. Och här flyter bäcken. Overflod med vann. Och maten kommer med flygfrakt. Det har Gud ordnat. Men så kommer välsignelse 2. Där det var gott en tid törket bäcken bort. Där säger det mänskliga förnuft. Ja, ja. Det var den välsignelsen. Nu börjar det bli som vanligt igen. Men alltså, vi tror så lätt på välsignelsen när allt är på topp. Vi är så upptatt av att följa oss väl och ha det bra och grejt. Och en och annan jag möter spör mig och säger, har du mottatt den andra välsignelsen, sa jag för en tid sedan. Andra? Det värsta jag hört, jag vandrar i den tusende. Jag har jammen slutat att tälla alltså. En eller två eller tre, nej, jammen alltså. För att säga det med sangeren, jag kan inte tälla dem alla, jag slutar med det alltså. För jag håller inte grejer på det. Men därmed ska jag inte säga att jag alltid har upplevt välsignelsen som välsignelse. För som jag sa, de dyrbaraste gaver packar han ofta in i sort papper. Men han har välsignat mig. Och det är gott. När jag får nåde och se det. Och jag måste säga det som det var alltså, att det har varit en del ting den sista tid. Som gjorde att jag hade inte gjort något visst jag hade ringt och sagt att vi har gjort lite fel, du tränger inte att komma. Jag hade gärna latt vara att preka idag. Och hade inte Gud mött mig,
så hade jag inte prekat. Då hade jag bara stått upp och sagt, jag får se oss när det går imorgon. Men du skönner det, att han åpenbarte för mig på vägen hit att han har välsignat mig. Och som jag sa, mina inre födelser var ett kaos, och mitt inre sa att det är i vart fall inte sant i mitt liv. Jag höll på att säga som den unge gutten sa till mig. Men så var det en stämme som sa, vad tror du mer på? Den allmäktige, sannfärdige Guds ord eller Joxepaven Westman och hans födelser? Så blev vi eniga vem vi skulle tro på liksom. Och det gjorde gott i själ och hjärta alltså. Och det här är mitt i Kristus. Och det är någon väldiga ord alltså. Det är det. Det står här, i ham har vi förlösningen vid hans blod, syndernes förlatelse, efter hans nådes rikdom. Alltså, det här är något vi får i förhåll till hur rik Gud är. Han ger utifrån sina förutsättningar. Här är jag inte regna med alltså. Här är inte två parter, jag och Gud, här är det Gud. Och nu vill han väl signa mig utifrån det han har att ge av. Det var som ett sted utanför Pearl River i New York State. På 30-40-talet. De skulle bygga en kyrka där och de skulle pröva att samla in pengar. Det gick lite skralt. Och de lurte om de skulle måtte utsätta projektet. Där kommer en av de som har varit på runde och tigga och sagt, jag har fått en gave, jag tror vi kan sätta igång och bygga. Jaha, sa han, hur mycket har du fått? Jag vet inte riktigt, sa han. Vet du inte vad du har fått? Ja, sa han, för jag har inte fått det än. Han kommer imorgon. Ja, men sa han någon sum? Nej. Ja, men hvordan kan du då se att vi ska gå igång och bygga? Jo, han sa, jag har blivit minnet om att jag ska ge i förhåll till det jag har. Jag vet inte om någon har hört om Rockefeller. I vart fall däckte det gott bygge den ene gaven. Han gav i förhåll till det han hade. Det var han blivit minne om. Och nu säger den allmäktige Gud, det är nog mer än en Rockefeller alltså. Den allmäktige, evig allsmäktige Gud, han säger att han vill föra, leda och forma dig. Inte så att du alltid följer dig så grejt, men så att du ska leda till ditt bästa och bli till välsignelse. När Jesus kom så kände de han inte igen. Tänk bara då han blev född. Stall är så fjärn från vår julkrubbeidyll. Det luktar färt, det var träckigt och kallt. Ingen massmedia där, ingen intresserad i dessa nyheter. Ingen som tänkte att han som föddes där är kongernes konge och herrenes herre. Det gick obemärka förbi. Och många gånger sker det sånt smått ställt ut med oss också. La oss inte gå glipp av välsignelsen. Är jag mottaglig för den? Eller är jag som den gamle dame som inte hade så långt igen? Som hade egentligen varit fattig hela livet. Sönnen reste till Amerika. Och hon var alene igen. Har han inte sänt någon pengar? Blev det spurt, nej. Har han aldrig sänt något till det, bara någon pene bilder, sa han. Och då tog det upp de pene bilderna som den gång visste man nu knappt vad check var. Ute på landet. I Nordsverige. Hon hade levt fattig i 20 år och hade en formue i skapet sitt. Hon visste inte vad det var och hon hade inte spurt någon och hon hade aldrig gått till banken med det. Tänk dig att dö så fattig och vara så rik. Men dessvärre jag möter många slike kristna. De går runt med spegel. Spegel. Du vet vem vi ser när vi ser i ett spegel. Det är få ting som skymmer för Gud som spegel. Och vill du miste motet, min vän, har jag ett råd som är säkert. Kikta i spegel. Där är det nog att hämta till att
sänder vem som helst i den djupaste förtvivlelse alltså. Skurligt djupt i ditt eget hjärta, det kan ta knäcken på vem som helst. Men snus bejle och vänder mot Gud. Då blir det något annat alltså. Icke gå runt i en fattigdom. Du vet, jag hade varit frälst någon år, så begynte jag snacka om nådegaver och utrustning. Ja, jag har den gaven, säger jag. Jag tror jag har den gaven. Och jag begynte att granska lite. Hade visst icke någon gave jag. Och jag var ju lite flöt och icke ha någon gave då. Men så fann jag ut att jag kanske hade något som i vart fall var lite från anerkänt i kristens sammanhang. Jag var då i vart fall ydmyk. För jag syntes jag var så eländig. Och så följde jag måtte ju bre på det lite till då, så att det liksom blev lite ordning på det. Så man kunde utbilda. Man, hade man i vart fall en ting som var hörte till det som var godkänt. Och det värsta var att jag trodde jag var det. Men du vet, Gud kan vara ganska brutal alltså. Eller sannheten kan vara brutal. Jamen vad sannheten kan göra vont någon gånger. Aj. Men alltså det som är det fantastiska med sannheten är att den gör inte bara vont. Den gör oss alltid fri. Visst man inte skyver den fram sig men tar emot den i all den smärte, så frigör den alltså. Men det var jamen inte hyggligt för mig som ändeligen hade fått något liksom att sträcka på lite att jag var i vart fall ydmyk om jag inte var någon annan. Så kommer Gud och säger, du är inte ydmyk. Du går runt med en blandning av lavt självbild och latskap. Och det är inte ydmykhet. Och det hade med min bakgrund. Jag ska inte gå in på det heller. Men jag har aldrig sett min far och mor vill inte ha mig. Du kan skönja vad det gör med självbild, inte sant? Och det hang i länge som kristen. Men jag har fått hjälp med det. Av andra. Och det tackar jag Gud för. Det var ju inte så grejt det där. Det enaste man liksom hade som var brukbart i den här kristna sammanhangen, det blev jag berövad. Så hade jag ingenting. Det var då livet begynte alltså. Du skjønner, Jesus har vanskelig för att väcka upp en som inte är död. Men döde är han flinke på att väcka upp alltså. Och så blev det bara Jesus igen och där blev det liv alltså. Må du öppna dig för välsignelsen. Det är en del år sedan jag gick i en by som heter Kristiansand, ett sted som heter Markens. Och där kom det en som jag inte hade sett på en stund och så sa han: ja, hallå, som går det med det gamla svenska? Ja, tack, säger jag. Mitt beger flyter över. Åh, är du hoppmodig, sa han. Ja, så hvis David var det, så är jag det också. Jag är en fattig, misslyckad synder som går runt med mitt tomme kar, men det är jammen inte tomt alltså. För jag känner han som fyller tomme kar. Är det någon tomme kar här? Är det någon som inte har något att stilla upp med inför Gud? Det var gott att höra om det är någon sån alltså. Tomme kar är ingen problem för Gud. Problemet är att kar är ofta fyllt med ett eller annat. Vi fyller det med fel ting. Jag vill ge dig det landet, sa Gud till Israels folk. Alltså, du har Efeserbrevet och så har du den gamla testamentliga parallell i Josua bok. Och den kan du gott läsa. Läs de två böckerna samman. Det Gud sa, gå och inta landet. Och det var inte så inbjudande, för att de regnade upp jebusitter, ferisitter, 7 mäktiga fiender. Så det var ingen hygglig uppgave att inta det landet, alltså det var strid. Men Gud sa inte, nu är det så starka, jag tror det klarar det nu, eller nu må det pröva, ska vi se. Gud sa, gå, jag ska ge det landet. Dere ska inte klara det, dere ska inte inta det, jag vill ge det. Men jag ger det inte för det går. Som någon sa, hvis du vill gå på vannet må du ut av båten alltså. Och så sa han det att vart sted där det sätter foten på ska bli deras. Tänk om de hade satt sig ner innanför rikets gräns och sagt, tänk nu är vi i landet.
som många kristna gör. Innanför porten, då är vi bergat, tack och lov. Men det är ju då det begynner att gå på skattjakt och se vad Guds ord har att säga. Ja. Så ska han ge dig landet. Jag ska ge dig landet. Lovet vare Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som har välsignat oss med den himmelske världens underliga välsignelse i Kristus. Sörglig att så få kristne hungrar efter den. Något som Gud allerede har gitt. Det är en arv som ska bli din, men du må gå i banken alltså. Så många Guds löfter är i Kristus har de fått sitt ja, därför får de också vid han sitt amen. Gud till ära vid oss, står det i Korinthierbrevet. Alltså, när vi går till Gud och tar ut hans gave, så blir Gud äret. Och hvis du säger att jag icke har fått allt i Kristus, då förnekter du den seger han har vunnit mig. Han har berett en rikdom, och den ska vi ta vare på alltså. Vi ska det. Enten så tar du denna arv i besittelse, eller så tar du den icke i besittelse. Och då blir det stillestand. Vi har icke fått en ond som är från världen. Nej, vi har fått en ond som är från Gud, skriver Paulus, för att vi ska veta vad han i sin nåde har gett oss. Eller som vi sang, ond från himlen kom med nåde. Det är det man icke har förtjänt det. Jag hörte en grusom preken i radio en gång när jag var ute och körte. Jag vet inte vad det var för kanal. Men där var det i vart fall en som förtalte det, att hvis vi bara trodde nog, och hvis vi gjorde sån och hvis vi gjorde sån, och hvis vi verkligen trodde, då kunde Gud hjälpa oss. Och det är ju väldigt grejt det, de dagar troen är på topp. Men vad när troen är långt under is? Och du føler du har varken tro eller håp, och føler du ska få gå. Du måste säga, jag syns inte synd om han som prekar alltså. Skulle önska jag hade fått snacka med han och fortälla om min Gud. Han har hjälpt mig när jag trodde minst. Han har hjälpt mig när livet har rast på alla plan. Ja. Akkurat som disciplen är ute i storm, icke sant? Men så är han så grusomt ärlig samtidigt. Han säger inte, ja, detta arter sig bra. Han säger som till disciplerna, det är vantro, säger han. Ja. Och när han har sagt det, så hjälper han dem. Spör du inte efter att vi går under, Gud? Det är vantro, säger han. Och så hjälper han. Gud kommer inte att hjälpa dig för att du tror så starkt. Gud kommer att hjälpa dig för att du tränger det. Han ger dig det du tränger. Någon gång syns jag icke han gör det i mitt liv, men då har jag fel alltså. Jag blir korrigerad av min yngste datter. Nu har hon gifta sig i sommar, men den gången var hon icke så hög. 6-7 år. Så kom hon med en liten lapp till mig, och hon hade klippat ut av en avis. Hon hörte vi satt där och snackade på köken, och så blandade barnet sig in i debatten, heldigvis. Vi satt där och följde oss lite svikta av Gud när allt gick tungt. Och så kom en jenta med en lapp där det stod, Gud uppfyller icke alla dina önskar, men han uppfyller alla sina löfter. Så slår hon lappen i bordet och så sa hon, nu må det icke blanda samman. Nej. Det var visdom alltså. Gud kan bruka spädbarn, vet du. Gud uppfyller icke alla mina önskar, men han uppfyller alla sina löfter. Och så ber jag om nåde och icke blanda samman. Och den sista uka har det varit kommit en del välsignelser i sort papper. Nu ber jag om nåde till att få packa dem upp, så att jag förstår att i allt det som möter mig i livet är Gud. Det var en sang vi sang mycket på Frälsesarmén i Sverige. Jag citerar den själv, om det är på svensk, men det är väl många som har tydningen. Hur gott att ha ett fäste hos Gud i nödens tid. Ett tryggt och ljuvligt fäste där själen njuter frid.
när dödens natt och storm och svall de falska grunder störta skall. Hur gott att ha ett fäste hos Gud i nödens tid. Hur saligt att få äga Guds andes vittnesbörd, att höra anden säga ditt hjärtas bön är hörd. När världen står där utan hopp, då evighetens port slår upp, hur saligt att få äga Guds andes vittnesbörd. Ja, det skall ej ske ved kraft och makt, men ved din ond som du har sagt. Det är gott att ha en sån Gud. Så kan livet skifta akkurat så mycket det vill. Jag vill gärna vara personlig, men jag vill undgå att vara privat. Jag vill bara säga att det sista halvåret alltså, har det varit en del ting som har gett mig en väldig frimodighet mot alla odds. Många ville ha trodde jag skulle ha lagt staven ner. Men du vet, mitt i det som har varit så har jag upptagit en ting som har gjort mig frimodig, jag får säga det rätt ut. Och det är det att jag har präkt i 40 år, det håller. Det håller att leva på. Och det håller att dö på. Och så ska du ta vare på det här ordet. Och så ska du la Gud få välsigna dig. För vårt köds skröplighets skull så uttrycker jag mig slik. Men jag finner inte någon annan måte att si det på. Gud står i kö för att få välsigna dig. Öppna dörren. Vi tackar dig Herre för ditt ord. Och så tack att vi ska få se bort från oss själv helt och fullt när det gäller detta, för ellers mister vi bara emot det. Men du har sagt det skall ej ske med mänsklig kraft. Nej, icke makt och kraft, men vid Guds ond. Och så ber vi om att vi må få synge det in i vårt hjärte och sinn. Och må du vid din gode helige ånd röra vid hjärtat vårt så vi ser vad vi synger och griper det i tro. Amen. Nummer, vad är det för nummer på det? 686. 6 8 1/2 press. Nej, vänta, ska vi se nu. 6 och 4, nu går det helt runt. Jag kom precis från Slovakia. Då tar vi och synger som om vi menar det.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en norskspråklig tale fra vårt arkiv. Takk for at jeg fikk lov
1: å komme tilbake til Alta. Jeg ser noen kjente ansikter. Gud velsigne dere. Vi skal samle våre tanker i bønn til Gud. Ja, himmelske far, vi tackar dig för din oändliga kärlek till förtapte syndare. Att du i din omsorg sände din son, din älskade, för att lösa oss ut både från syndens skyld och från syndens makt och bärga oss till evigt liv. Och så ber vi här om att du må ta våra tankar till fange och göra vårt hjärte stille. Herre, åpenbare ditt ord för vårt hjärte. Och åpne hjärtene våre för ordet. Det är slik att det icke blir teori, men till liv. Du vet, jag är lika hjälpelös ikväll som förr. Men tack att du som drev oss ut är den som har störst omsorg för fåren. Så får du stille minister Panka. I Jesu namn. Amen. Vi ska begynna med att ta tid och läsa de 15 första vers i Romerbrevets 8:e kapitel. Så är det då ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. För livets ånds lov har Kristus frigjort mig från syndens och dödens lov. För det som var omöjligt för loven, för den var maktlös på grund av köden, det gjorde Gud när han sände sin son i syndig köds lidelse för syndens skyld och fördömde synden i köden. För att lovens krav om rättfärdighet skulle bli uppfyllt i oss. Vi som icke vandrar efter köden, men efter onden. För det som är efter köden attrår det som hörer köden till. Men det som är efter onden attrår det som hörer onden till. För ködets attrå är död, men ondens attrå är liv och fred. Ködets attrå är ju fiendskap mot Gud. För det är icke Guds lov lydig, kan heller icke vara det. För de som är i ködet kan icke vara Gud till behag. Men dere är icke i ködet, dere är i onden. Så sant Guds ond bor i dere. Men om någon icke har Kristi ond, då hörer han icke Kristus till. Där som Kristus bor i dere, då är dock lege med dött på grund av synd. Men onden är liv på grund av rättfärdighet. Men där som hans ond som reste Jesus upp från de döde bor i dere, då skall han som reste Kristus upp från de döda och så levande göra deras dödliga legemer ved sin ånd som bor i dere. Därför, bröder, skyller vi icke köden något, så vi skulle leva efter köden. För där som dere lever efter köden, då skall dere dö. Men där som dere ved ånden tar livet av legemets gärningar, skall dere leva. För så många som drives av Guds barn, av Guds ond, de är Guds barn. Dere fick ju icke träldomens ond, så dere igen skulle frykte. Men dere fick barnekårets ond, som gör att vi roper Abba, far. Dere fick ju icke träldomens ond, och komma in under livet i Kristus och troens liv, det är icke träldom. Det är icke det. Och Paulus han säger icke att en kristen icke kan fristas eller falla. Han säger icke det. Men han säger att ett Guds barn förblir icke liggande när det har fallit. Et Guds barn kan fristes, ja, og falle, ja. Men et Guds barn velger ikke å leve i synd. Et Guds barn lever i daglig omvendelse. Alltså, de hellige, det är de syndere som har latt sig uppreise en gång mer än de har fallt. Jag spör inte dig om du är fallt idag. Om det har gått i stycke för dig idag. Men visst du har fallt, vad har du gjort efter fallet? Låt du det bli med det? Eller gick du till han som tillger synd och uppreiser för en ny start? För ser du, Kristus har icke bara frälst dig ifrån syndens skydd. Han har också förlöst dig från syndens makt. Det säger reformatorn. Nåden blir ju icke större med att vi icke tar vårt liv nöje, icke sant? Vi blir icke kallt till oss synde på nåd. Men att vi genom nåden och nåden alene ska begynna att leva ett nytt liv. Förlöst från syndens makt. Luther var utroligt klar på det punkten. Alltså han gick så långt så han sa, den värsta Kristusförnektelse jag vet, sa Luther. Det är alla disse som snackar så mycket om det fullbrakte verk på Golgata. Men litet eller intet om åndens gärning i våre liv i vardagen. För Kristus har icke alene köpt oss fri från syndens skyld. Han har förlöst oss från syndens makt, säger Luther. Och det må bli förkynt. För ser du, blir det icke förkynt att vi också är förlöst från syndens makt, då kommer synden till att få makt över människan. För tron kommer av förkynnelsen. Vi vet att vårt gamla mänske blev korsfästet med han, står det i kapitel 6. Vi vet att det gamla mänske blev korsfästet med han för att syndelägena skulle bli till intet gjort, så vi icke längre ska vara slaver under synden. På svensk står det, för att syndens kropp ska berövas sin makt. Alltså, det vill säga att det är icke du som ska segra över synden. Så ser du, hvis du prövar på det, där kommer faktiskt synden att få makt över dig. Och då blir det en hopplös kamp som bara förer till, vad ska du säga, rätt och slett depression och nöd. Icke sant? Men vad ska vi göra då? Ska vi bara ge upp och icke kämpa mot synden? Nej, kära kämpande själ. Vad du ska göra det är att på ny igen ta din tillflukt till han som har besegrat både Satan, synden och döden.

stå här och säga att jag inte har något jag sliter med, halleluja. Men alltså, min glädje och min fred ligger i var jag har min tillflykt. Och synder, var har du din tillflykt? Och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra den evige stig. När stövet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gavner din rikdom och jordiska skatt när själen går in i den eviga natt? Ja, det kan vi spöra oss. Alltså, vi må få ögonen öppna för vad Guds ord säger. Och det är så viktigt i vår tid. När det virkelig ordet är satt i spörsmålstegn. Alltså, vi må få ögonen upp för vem han är och vad han har gjort. Slik att frukten blir att det virker troens lydighet också i våra liv. Romarbrevet 1 talar om Guds dom över hedningarna. Kapitel 2 talar om Guds dom över judarna. Och i kapitel 3 får vi veta hvordan Gud ser på det fallne mänsket. Inför Gud är vi alla syndare. Alltså, för det är ingen forskel, står det. Alla har syndet och står utan ära för Gud. Och det blir rättfärdiggjort, uförskyllt av hans nåde vid förlösningen i Kristus Jesus. Det är ett ord till dig som det har brustit mycket för. Det är ett ord till dig som sliter med troens liv och med bönnen. Inte sant? Och så när du ska vända dig till Gud så säger kärlefienden, ja men du tror väl inte Gud kan höra en sån som dig? Du tror inte att du kan komma en gång till? Sån som du har ställt dig? Det är inte det Guds ord säger. Guds ord säger att du blir rättfärdiggjort oförskyllt. Jag har haft många kärlesorgssamtal där att, ja men, jag har liksom fått så mycket nåd av Gud och brukt det så dåligt. Jag är inte värdig till att komma nåd. Nej, säger akkurat. Du är inte värdig. Jag tror du må komma till han som skänker tillgivelse och nåde uförskyllt. Utan egen värdighet. Du säger idag finns det frälse och hopp och evig liv. Tillgänglig för den mest förtapte synden. Tillgänglig också för den som har fallit så djupt att kanske han inte blir tillgitt av människor. Men han blir tillgitt av Gud. Och det kommer med att höra. Ja. Vänd öret hit och kom till mig. Hör så får deras själ leva, säger Herren genom profeten. Och när vi lyssnar till, vad ska du säga, lovens, profeternas och också apostlarnas vittnesbörd, alltså både gamla och nya testamentets vittnesbörd, då vill Guds helige ånd skapa troen i vårt hjärta. Och vid ordet och åndens gärning föddes vi på ny. Vid detta ville Gud visa sin rättfärdighet i den tid som nu är, så han kunde vara rättfärdig och rättfärdiggöra den som har troen på Jesus. Ja. Kapitel 6 snackar om heliggörelse. Om den heliggörelse, kan du säga, som rättfärdiggörelsen skapar i vårt hjärta. Och när vi kommer till kapitel 7 ska vi se vad som icke kan skapa förvandling och heliggörelse. Och så när vi kommer till kapitel 8, för i slutet av kapitel 7 säger han: jag eländige människa, vem ska fri mig från detta dödens lägeme? Det är ett grusomt bild han tänker på, som vi kanske inte tänker så mycket på, som är okänt med det han pekar till. Och det var den här gamla traditionen att hvis någon hade dräppt ett människa så kunde straffen bli

att man tog det döde mänsket och kedet det fast i förbrytaren. Så han inte kunde kvitta sig med han hade tagit livet av. Och det gjorde att han kunde inte vanka bland människor eller så han blev isolerad. Och det blev smitte och epidemi. Och han levde inte så länge och gick en grusom död till mötes. Men länkarna var lagt så att det var omöjligt för brottslingen att kvitta sig med det döda legemet han gick och bar på. Och nu har Paulus upplevt det sånt med sin gamla natur i förhåll till Gud. Att han bär på något som ser ut att ta livet av honom. Och så inser han, det här är inte hopp. Det är ingen som har klart det. Och så skriker han, vem ska fri mig från detta dödens legeme? Och så säger han, Gud vare tack. Med Jesus Kristus, vår Herre. Hvordan tror du en sån dömt hade följt det? Efter 2 dagar med det han släpar runt på. Vismyndigheterna kom och kopplade till hela veckan och sa att nå tar vi väck där, nu är du fri. Nu är domen verkställd. Han ville ju jule av glädje. Men alltså detta att vi är fri från dödens svenske. Det vill säga vår gamla natur kan inte ta livet av oss hvis vi bara vänder oss till Kristus. Det betyder att det må ju det förplikta oss. Pröv att leva rent. Pröv att leva riktigt. Inte för att bli frälst, inte för att förtjäna något. Men för det att du är frälst. Och inte för att förbättra relationen till Gud. För inför Gud är du iklädd Kristi rättfärdighet och bedre än så kan det inte bli. Men ändå för det vi är rättfärdiga. Så vill Gud att vi ska leva som det vi är. Alltså, det är forskel på rättfärdiggörelse och heliggörelse. Och bli född på ny. Och bli en Kristi efterföljare. Det betyder inte bara att Gud i Kristus har erklärt mig rättfärdig för Gud. Men det betyder också att det kommer in något nytt i livet, i vårt hjärta och tanke och sin. Det är det som kallas på nyttfödelsens under. Det var en familj i Småland. Det är banket på dörr och det var Jehovas vittner som kom för att liksom. Och så säger den här damen det att hon hade gått, så tänkte jag att jag har ju aldrig varit religiöst intresserad. Men jag var ju helt hjälplös för jag vet ju ingenting om vad som står i Bibeln. Så jag följde att jag måtte liksom skaffa mig lite information. Så jag gick ner i byen och köpte mig ett nytestament. Och så tänkte jag måste läsa igenom det här och lära lite så jag vet vad jag ska svara damen nästa gång hon kommer på dörr. Och så sa hon det att jag läste igenom hela nytestamentet i löpet av uken och syntes ju det var fint, men det berörde mig egentligen. Och nästa uke läste jag det en gång till. Och jag kan inte förklara det så damen, men då jag begynte på 3:e vändan, då var det som Kristus stod ut av skriften. Då såg jag han. Då såg jag vem han är, vad han lärer, vad som är hans väsen, hans kärlek. Jag såg det så. Och så måste jag söka igen. Och få göra upp och bekänna min synd. Och få bli tillsagt syndernas tillgivelse. Ja. Men det hjälper inte första gången och inte andra gången. Och det vet själefjällen. Och därför älskar han när folk läser en gång och säger jag har varit bort i Bibeln, jag har prövat det där. Det är inte något för mig. Ja. Men alltså kapitel 7 i Romerbrevet vittnar om vår hopplös situation här. Och kapitel 8, hur nödvändigt det är att vända sig till han som kan utsätta hjälpen. För jag måste säga med smärta att ibland hör jag Kristi verk och gärning förkynnas på en slik måte att det faktiskt förhindrar eller blockerar nådens
fortsatte gärning i mänskligheten. Och det är ganska allvarligt, för då får människorna icke hjälp och tröst. Vem ska frälsa mig från detta dödens legeme? Jag vet att det är många som liker att citera det här när Paulus säger: det gode som jag vill, det maktar jag icke. Ja, det är ju en tragisk uppdagelse, det är ju det. Men alltså, Paulus stansar ju icke där. Men han säger: vem ska frälsa mig från detta dödens legeme? Gud vare tack, Jesus vår Herre. Det är ingen fördömelse under kapitel 8 för den som är i Kristus Jesus. Så är det där ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus, alltså denna som har sökt sin tillflykt där. Jag får säga som jag sa till en gammal dam i Rusomberok för några år sedan. Jag talade i en kyrka i Slovakia. Det var fullt söndag morgon i den stora kyrkan. Och jag talade om nödvändigheten att inse att man är en synder. Jag sa: hvis ett människa icke får synserkännelse, så blir man icke frälst. För hvis du tror du är frisk, söker du icke läge. Så vi må inse att vi är syndare, vi må ha synserkännelse. Ellers kommer vi icke till Gud. När mötet var färdigt kom en gammal dam och sa: du sa, vår nye synserkännelse må man ha för att bli frälst. Ja, så ja, det är icke mye. Det är icke mye. Bara så mye att du förstår att du tränger Jesus. Du behöver icke ha perfekt kunskap i Bibeln eller i teologi. Du behöver icke vite allt. Du behöver icke ha en stark tro. Men hvis du har kommit dit i livet att du förstår att hvis icke du får Jesus, så går du förtapt, då har du skönt nog. För då betyder det att hvis du säger: Jesus, förbarm dig över mig och tillgiv min synd, så har du del i det eviga livet. Det är begynnelsen på frälsens vägen. Men en sak är att bli frälst. Det som Paulus ropar: vokt dig, så icke ditt hjärta blir upptatt med något annat än Kristus och hans fullbrakte verk och uppståndelsekraften och icke minst löftet om hans igenkomst. Pröv icke att kämpa mot synden i egen kraft. La icke det självupptatte livet ta överhand på ny. Och sov icke väck från den synserkännelse som driver dig till Kristus. Du ser att lösningen är icke att, vad ska vi säga, att det kan det icke vara så nöje. Det kan det icke vara så strängt. Alltså, vi ska icke få falsk i hjälpsbrevet. Det prövde den urättfärdiga förvaltaren att göra. Lösningen är icke att, och vad ska jag säga, förfalsk i hjälpsbrevet. Men lösningen är att be om nåde. Vi är alla kallt till att leva samman med Gud. Livets ånds lov har i Kristus Jesus gjort oss fri från syndens och dödens lov. Det betyder inte att jag inte märker synden i mitt liv. Men det betyder att jag är faktiskt fri från den dom som denna synd ville ställa mig in under. Vi är rättfärdiggjort i Kristus. Det är heliggörelsens grund. Heliggörelsen är att den nya natur får växa hos en kristen. Att den nya natur får större och större inflytelse, så att säga. Ordet och anden får större plats. Och det sker vid att Kristus bor i oss. Avsätt lite tid varje dag. Finn en rutin och en form som passar dig. Vi har forskjellige jobber, forskjellige uppgaver. Vi har forskjellige personligheter. För någon passar det bäst på morgonen, för någon på kvällen. Andra har tid mitt på dagen. Men finn du den rytmen som passar dig och säger att jag ska få någon rutiner när det gäller det här med Gud, med ordet och med bönen. För det är ekologiskt.
det evangelisk. La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner vel andre. Og det er ikke noe Gud tvinger oss til. Det er noe vi må velge. Ikke sant? Og hvis det går opp for oss hvem han er og hvor god han er og hva tanker han har for oss, så vil vi velge ham. Vi vil det. Det er ikke som han unge gutten som hadde sett en jente som så så kjekk ut, og han var litt imponert, og så fikk han noen adresse, og så skulle han skrive brev, for det var det man gjorde den gangen, ikke sant? Man hadde jo ikke det her. Den gangen skrev man brev. Ja. Men det var jo ingenting han skrev som var imponerende nok. Men så i et ukeblad så fant han et avsnitt som noen hadde skrevet som var helt fabelaktig. Om at jeg kan gå gjennom ild og vann, og det var ikke måte altså. Der ble kjærligheten beskrevet sånn at du nesten løftet fra gulvet. Og så skrev han alt det her flotte om. Og ingenting kunne hindre hans kjærlighet. Og han skulle gå gjennom ild, og han skulle gå gjennom vann. Og så avsluttet han brevet med, og hvis det ikke regner på lørdag, så kommer jeg. Og det er klart at da skjønte jo jenta at det som var skrevet først var nå ikke hans ord. Nei. Det var ikke noe som gjenspeilet hans hjerte. For hadde vi gjort det, så hadde ikke regnvær hindret. Og ikke sant så? Så går jeg rundt og tror jeg elsker Gud og vil tjene Jesus. Og så kommer sannheten og avslører for meg at det skal ikke store regnskuren til før jeg dropper både det ene og det andre. Og da tenker jeg at nå har Gud avslørt meg. Og så skal du preke for andre. Men det er så herlig å ha levd så lenge. Det er noen fordel med å bli gammel altså. Hvis du har fått leve lenge med Gud. Og det er det at jeg har levd så lenge at jeg vet at Gud avslører aldri noen skrøpeligheter i mitt liv. For å støte meg vekk eller knekke meg. Han avslører det for at jeg skal bli mottaglig for den hjelp han vil gi. Ja. Han avslører min sykdom så jeg skal være mottaglig for det han ønsker å gjøre. Og så får jeg starte på nytt. Må han selv, fredens Gud, hellige dere alt igjennom. Og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne. Ulastelig ved vår Herre Jesu Kristi komme. Han er trofast som han kalt dere, han skal gjøre det. Det er en hilsen fra Gud til deg i kveld. Til deg som det er håpløst for. Min venn, han er trofast, han som har kalt deg. Han skal gjøre det. Og så skal jeg bare la han få gjøre det. Det er viktig. Det som gjør oss rettferdige for Gud, det utfører Kristus alene. Så er det då mitt ansvar att låta han få komma till i mitt liv. För Gud är den som virker i dere, både att ville och virke till hans gode behag. Rättfärdiggörelsen, den tar bort syndeskylden och straffet. Helliggörelsen tar bort syndens makt och hindrar syndens vokst i vårt liv. Det är inte som någon har sagt att helliggörelse, det är att vi prövar att likna Jesus. En annan ting är att Kristus är ett gott förebilde på Kristus liv. Det är han. Men hvis vi ska pröva att imitera hans ledelighet i träldom, det kan jag lova dig. Och så blir du enten hovmodig eller motlös. Så därför ska vi vara på vakt mot de röster som säger att det i tillägg till troens förkynnelse så trängs det en annan förkynnelse som ska ge den helige ånd och virke helliggörelse. För ser du, det är troens förkynnelse alene som ger den helige ånd. Vi må aldrig lockas väck ifrån det mest centrala i Guds ord, även om det inte är populärt idag.
För Gud är den som virker i det både och ville och virker till hans gode behag, skriver han i Filipperbrevet. Helliggörelse, säger han. Det är det verk Kristus önskar och gör i och genom oss. När vi väljer att böja oss för hans ord och ge Gud rätt. Slik skriften vittnar. Jag tänkte på något som hände då om våra äldsta var små. Jag hade någon arbetstid på den gång som jag skulle läsa för dig på kvällen, så hände det att inte bara barnen somnade men också far. Men jag plöjde att läsa ett avsnitt. Och den äldste var runt 6 år och den minste väl 4. Och så låg jag där och läste och plötsligt säger hon äldste, du pappa. Den där lille barnet, vem var det då det var egentligen? Och du vet, jag blev mållös. För jag tänkte, hvordan i all världen förklarar du den helige ånd för en 6-åring? Och jag är väldigt glad att jag inte kom igång med mitt invecklade försök. För det hade säkert rotat in det. Då säger hon som är 4,5. Vet du inte det, Kiki? Nej, som vet du? Ja, sa hon. Vem är den helige ånd då? Det är ju han som gör att vi kan tro på Jesus. Det var ett gott svar. Ja, det är han som gör att jag kan tro på Jesus. Min vän, skriften vittnar i Romarbrevets 6-8 kapitel nog så starkt om att det kommer att kosta kamp och försakelse. Vi må huska att en kristne frihet är aldrig en frihet för köden. Och förkynnelsen av försakelsen må aldrig komma väck. Försakelsen av Noe är en del av det kristna livet. Det är det. Därför är det trist att man på någon sted i bara har igen trosbekännelsen och har kuttat ut försakelsen. Du ser en kristen som inte vill lida och försaka något för Kristus. Han kommer heller inte att bli helliggjort. Men kommer att bli en träll under köden. Men ju mer du får av Kristi sinn, desto mer kommer världen att förakta dig. Och Paulus är väl känd med det. Och det som jag hörde Paulus säga, Jesus vill inte ha efterföljare som inte har stoppat upp. Tänkt igenom och beräkna omkostningen. Omkostningen med att följa han som världen förakter. Slik döde dere fra loven ved Kristi legeme, for at dere skal tilhøre en annen, han som ble oppreist fra det døde, så vi kan bære frukt for Gud. Frukt er ikke noe du skal prestere, det er noe som kommer når du tar din tilflukt til ham. Dere skal tilhøre en annen, sier han. Altså ikke med selv. Ikke jeg, meg og mitt i sentrum. Så vi kan bære frukt for Gud. Tror vi det? Eller tror vi det er noe for noen spesielt utvalgte? Eller tror vi at de løftene gjelder også oss? Er så vårt evangelium likevel skjult, sier Paulus. Da er det skjult for dem som går fortapt. For denne tidsalders Gud har förblindat de vantros sinn så de ser inte lyset från Kristi härlighet. Nej. Läs de 4 evangelierna och se Herre, hjälp mig mot förblindelse. Hjälp mig så att jag kan se något av Kristi härlighet så det inte bara blir teori. Så det inte bara blir att ja, jo, det här kan jag, det här har jag läst för, det här vet jag. Ja. Men att vi kan se Kristi härlighet. I vår värld är det ju välfärd och levestandard och det som är morsomt som står på dagsorden. Och vi fylls av lyd och av stöj och hästläsande atmosfär på en sån måte att det är nästan umuligt att undgå det.
Och vad är det som sker när man lever i den här högröstade världen? Jo, det som sker är att himlen blir borta. Gud blir så uvirkelig. Och Jesus blir borta. Och troen blir en teori. Och när du kommer dit och begynner vi att undskylla synden. Och då går det bara en väg. Och så blir den gudlösa kulturen det normala. Alltså jag har hört folk säga det om grova synder. När man säger att det och det är ju fel i följd av Guds ord. Ja, men säger det, det är normalt. Nå, säger det. Vad säger du så? Det är ju normalt. Men om man går lite in i klinga så visar det sig att man brukar ordet fel. Normalt, det kommer ifrån norm. Och norm har med skapelsens orden att göra. Och allt som är innanför Guds norm och det heliga bud, det är normalt. Och allt som strider mot Guds heliga vilje, det är unormalt. Men vi säger att det är normalt, visst det är många som gör det. Visst ni av tio gör en ting så säger man, det är normalt, det är fel bruk. Då ska vi säga, det är vanligt. Men det är dessvärre fortsatt lika synd. Hvordan är det med dig och mig? Det är väl inte som med den där menigheten där om vilken Herren sa, du säger att du är rik men du är fattig, blind och naken. Hvordan är det med mig? Är hoppet som väntar mig levande? Ser vi värdien vi har i Guds ögon? Och ser vi den kraft som Guds ord säger står till din och min disposition? Bli mig, har Jesus sagt, då du frukt ska bära. Och att jag kunde min Jesus prisen, som jag av hjärtet då så gärna vill. Ikke sant? Han är ju så fantastisk, så suverän, så god. Och önskar att göra sin gärning i mitt liv. Och så är jag så pass likgyldig. Och så när jag ska prisa hans namn, det blir fort bara ord. Och då kommer den här längseln. Och att jag kunde min Jesus prisa, som jag av hjärtet då som gärna vill. För det är något dypt där inne som igenkänner det härliga. Min vän, ta vare på rikdomen här. Läs gärna samman med andra. Snack samman och rop till Jesus. Och visst du är här som tror att ditt trosliv är över eller slut eller det är förbi. Då ska du säga att jag ber om den nåde som är oförskyllt. Det finns ingenting i mig som förtjänar något som helst. Men jag har bruk för det. Förutom det så är jag förtapt. Och har du sett det, då är du salig alltså. För att citera en gammal vän, Viktor Hasle. Han fortalte han skulle till Jerusalem. Och han sa den dagen så skedde det två mirakler. Viktor Hasle är arab. Blev frälst i 30-årsåldern. Jag var i Jerusalem, sa han, och en judisk messiansk församling kallte araben till och talade så. Och det andra miraklet, araben sa ja. Och så vill jag säga så här, sa han. Gud frälser ingen muslimer. Gud frälser ingen jöder. Gud frälser ingen kristne. Gud frälser bara syndare. Och salig är du om du kvalificerar till den gruppen. Amen. Herre, hjälp oss att låta dig få slippa till i vårt liv. Vi säger vi tror ditt ord. Men så här som vi inte tror det, när ditt ord säger att eftersom du får slippa till så mister synden makt. Herre, hjälp oss att vara öppna för din gärning. Och hjälp oss att snacka samman. Bekänna synd för varandra, be för varandra och stötta varandra. Och så ha förväntningen till att den allmäktige Gud är den samma idag som fordom. Amen.
vill du synge den? Och att den här... Hur har du din tillfälle?

0: vi tänker väldigt mycket på det här, det speciella. Jag tror att Gud är med och kallar folk till det speciella. Jag tror att vi ska vara bevis på det. Det är en del kall som ligger där i utgångspunkten som vi alla möter och står upp i.
1: Hvis vi da ser nå på den här gruppen som jag nämnde i inledningen, familjen. Vilket kall har Gud till ja, först föräldrarna?
0: Ja, jag vill kanske först starta med att säga det, jag tror det viktigaste för oss alla är ju själv att leva i vårt förhåll till Gud och älska Gud sant och leva själv i Bibeln och bön med han och egentligen sant i fyra ben och så brorskap och fällskap och omnattvaren brödsbrytelsen. Jag tror att fort sant, föräldrakallet är viktigt med att unga fort kan genomskua hyckleriet hvis vi inte själv lever i det men primärt fokuserar på deras förhåll till Gud. Och jag tror att det är något av det viktigaste man gör som förälder är nettopp att älska Gud och också tänka det och älska kvarandra för det tänker det som mycket modellering här i folk till vissa ting, både med det att vara man och det att vara kvinna, det att vi är förebilder för att det ungdom ska växa upp till att bli, både i relation till Gud men också in i familjeliv. Men jag kanske mer det konkret i fortell föräldrakall, så tänker att det är viktigt att understryka att Bibeln också lyfter fram att vi som föräldrar har ansvar både innanför det andliga och världsliga regementet. Vi båda har ansvar för att uppdra barn till att bli goda samhällsborgare på ena sidan och goda människor som gör gott in i möte med människor där man är. Men också att vi har ett kall till att hjälpa barn till att bli Guds rike borgare och till att växa som Guds rike borgare. Så att det är inte någon automatik att man kan garantera att de blir med och lever i trua. Så men att tänker föräldrar både ansvar för att barnen ska kunna bli goda samhällsborgare men också Guds rike borgare.
1: Det var ju lite om föräldrarna, men så är ju motstycket då barna. Och ett barn i en familj har ju också ett kall, inte sant? Vad kan vi säga om det?
0: Ja, det är ju spännande att jobba med. Det är, som på ena sidan tänker jag att barn är ju, när de är helt små så har de ju inte så mycket mer ansvar än att skulle växa både fysiskt i tanke och utforska och på att det skulle gradvis växa sig så stor. Men sen följer det där inne för rammen av. Det föräldrar med att lägga till rätta för mig och skulle både älska dem och uppdra dem och skapa goda rammeverk. Jag tänker att det är utgångspunkter där. Ansvarlig för det minsta, men samtidigt så känner det ju fort också. Det vi hör i förbindelse med det fjärde budet för till dem och hedra far och mor som är ett viktigt bud. Det är ju det första budet som angår den mellanmänskliga relationen. Så tydligt att det är väldigt viktigt att ett bud som ett löfte så som också Paulus tar upp i Efeserna 6:4. Så det är som så att det kan gå gott och vi kan leva länge i landet. Och tänk att det här är ett bud som egentligen förutsätter att föräldrar är med och nettopp lära barna och uppföljande att förstå. Det är mycket som ligger där som är väldigt viktigt. Vi hör det kommer igen flera platser att det här är väldigt viktigt. Och det kanske i våres kultur med väldigt mycket fokus på självständighet och individ, att du ska vara autonom och många tänker också små barn att man ska vara autonom, men tänker att vi vill egentligen tydliggöra att föräldrar har ett ansvar här med att vara med och hjälpa dig till att förstå också den här dimensionen. Men jag tänker att det är ett ansvar som är viktigt, men samtidigt tänker jag att det är viktigt att lyfta fram att också i lyset vi hör till exempel i Markus 10 fort att Guds rike är något som också angår de små, som också de små kan få ta del i. Att jag tänker att även om vi ska låta det gå på akkord med föräldrakallet så att vi också är föräldrar och som medkristna ska förhålla oss till våra barn som syskon. Jag tänker att det är liksom spännande dimension att en del texter i Bibeln som angår den relationen bland syskon hur egentligen man kan också dra in barneperspektivet här också, att vi inte må utelukka dem ifrån det. Men jag tänker att det är något som ligger, men som tidigt. Att

0: kartel av också och gradvis skulle bli större med något. Så att det med fjärrbud är väldigt viktigt.
1: Du nämnde ju fjärrbuden är där och har visat oss hvordan det kommer in på Kalle. Men det är fler platser i Bibeln också, är det inte det? Som snackar om detta kalle. Hur ska man gå fram för att göra sig bevisst?
0: Jag tror att man är nöjd till att leva i ordet, leva i Guds ord och omvändelse och gå i fällskap. Att vi är avhängiga av att möta det Bibeln säger. För det är ju ting som inte ligger nödvändigtvis i oss och i ett samfund som fokuserar mer på att vi ska vara självständiga och inte förhålla oss till folk vi står i relation till på den måten som kanske Bibeln lägger upp. Att det är väldigt viktigt och samtidigt ligger jag så mycket ansvar på menighet och församlingar på att skulle förkynna det eller att man också själv kanske fokuserar på att studera det och sätta sig in i det och kanske det har varit min väg in i det här att det är många ting jag inte lärt så mycket om i utgångspunktet. Och det var mindre kände på att här är ting som jag tror är viktiga och som är det nyskärig på för Bibeln snackar om. Det kanske så mycket undervisning om att det är viktigt att vi både själva tar ett ansvar för och försöka och skönja vad Bibeln är samtidigt. Att ledare av folk som har förkynner och undervisningsansvar är med och löfter upp dem. För det är liksom rammen, god rammen som Gud har för oss. Och så här som inte tänkte, rammen och buden och loven som egentligen inte angår vår frälsesväg men som likväl angår det att leva innanför de rammen som det är mycket välsignelse i, tänker
1: jag. Till föräldrar som kanske hör på detta här och tänker nej, det med kristen upplärning, hvis vi tar den delen då, det är menighetens ansvar. Det ska de lära i kyrkan och kanske lära dem något på skolan. Och det bör vara nog. Vi går ju i kyrkan eller församling på söndagar. Lär dem inte tillräckligt på söndagsskolan. Vad ska man säga till en sån invändning?
0: Nej, jag tänker det hänger lite samman med det var det genom min stad. Jag får att tänka att föräldrar har ett ansvar både med att uppdra barn till att bli samfundsborgare och gudsrikeborgare. Jag tänker att det är en utveckling i samfundet som kanske sett tillbaka till en industriell revolution sånt. Jag var med och dela upp familjen och med och skapa en uppdelning som inte var där tydligt att man för var samman som familj hela tiden och kanske mer holistiskt hade ett ansvar för att uppdra barn till att både bli god samfundsborgare till och skön ansvaret som vuxen man och kvinna och samtidigt också den andliga biten. Jag tänker det här också kanske i lag med obligatorisk skolegång och andra ting som igen har också varit med och kanske dra familjen mer fra varandra. Jag tänker nog att på ett vis att idag kanske förhåller oss till samfunnet som den nya storfamiljen på ett vis. Att vi mer är individer och så är samfunnet storfamiljen. En del av uppgången som tidigare låg på föräldrar och kanske far, att nu ligger mycket mer ting uppe på ett samfundsplan, att det är lätt. Jag tänker kanske nästan för lätt i vår kultur att skulle outsource olika uppgifter till de professionella, eller eventuellt professionella i hermetäng, de som vet bäst att man har barnehage, skola, menighet, idrottslag, alla andra är med att ta olika uppgifter som egentligen är en del av det ansvaret som föräldrar har. Jag tänker att det trängs ett problem, det är utföringen mest vi är med och fraskriver oss att vara mot sig själv med att ta vårt ansvar och lära andra ta det för oss. Jag tänker att man kan inte vara lika effektiv. Det är mycket fokus på det här för tiden och jag tänker att man snackar om att en menighet som kanske har ungan i 40 timmar i löpet av ett år men föräldrar har runt 3000 timmar hvis man ser på den tiden som inte är kort till skola och andra ting. Den möjligheten till att ha en flytare som påverkar oss är ju så mycket större. Och jag tror att i lyset av Guds ord som man ser på varför mycket också i GP för att han är ett redskap som Gud, det redskap Gud primärt har tänkt för att göra discipler. Men likväl tänker jag att det är viktigt att vi läser för exempel någonting som känns fram, för exempel Titus 2, som jag lustar om någonting här. För till de äldre män och kvinnor i menet att de har ansvar också där till att lära de andra yngre. Jag tänker att det är viktigt bäst man ska driva oss och barnen och sådär, att man också har ett fokus på att det är viktigt att ha en nok mängd modna kristna män som kan vara tätt på de unga och lära de livet som disciple och vara med och investera i det. Och tänk som tidigare åren, tack som också här med och kanske undersöka något med den holistiska tankegången med att det står det med att de äldre kvinnor ska lära de yngre kvinnor till att älska män och uppdra barn. Jag tänker det med disciple ökar fort. Det som man lär med att man har ansvar, att man kan forta en upp, man fokuserar väldigt mycket på den andliga biten och lite kanske på det som angår att bli modna kristna män och kvinnor som också tar ett ansvar in i familjen. Så jag tänker att det barn och ungdomar kräng att vara en utfordring, att vi är nöjda att bevisst vad vi brukar det till och vad vi önskar med att det bara blir en avlastning för föräldrar. Så jag tänker att man kan aldrig bli lite effektiv som föräldrar och de som har tätt kontakt eller andra vuxna som är med och investerar och tätt kontakt med ungdomar. Nästan väl så effektivt så är det att vara med och investera och myndiggöra föräldrar och kanske särskilt behov i vår kultur och myndiggöra fäder för att ta sitt ansvar. Jag tänker att man är med och gör det, så tänker jag att det nästan är väl så effektivt. Men samtidigt vill jag bara lyfta fram och säga att det inte att vara helt negativt till också som angår barn och ungdomar. Jag tycker det är spännande för exempel arbete som Young Life eller andra som väldigt tydligt har ett uträttat fokus och önskar och investerar väldigt tätt på människor. Så det bara blir det möte på fredaget där en stor gäng samlar med att man kan vara mer tätt på investerat. Och tänka att då är det runt att också andra än föräldrar kan verkligen vara med och påverka. Men att, ja, bara understryka, tänka ansvar här lika på föräldrar, det kan vi inte. Pratar och så där står vi på måttet på ansvar för Gud med det kallar vi naturligt har som förälder med minuter med hårdslag.
1: Som för oss med det lite här då. Det är bra och viktigt med allt det ungdomsarbete som sker. Men samtidigt så må inte det föra till att vi fraskriver oss arbete eller ansvaret som Gud har gett föräldrar i familjen.
0: Mm. Jag tror det är många, det är undersökt som tänker på att det är många föräldrar, jag tror det är undersökt i USA och har gjort av Barna Research, så är det stora flertalet upp i en vartfall 80-90 att önska och tänka att det är primärt ansvarligt, men att det bara är ned igen 10-15% som är far att bli utfordrad och ansvarliggjort av menigheter. Jag tänker att vi till att utföra oss som enheter som kristna till att kunna vara med och inte bara tänka där i teorin, men finna goda grepp så att vi kan vara med och finna en god växelverkning hur vi både kan ha familj och föräldrar som myndigheter som tar ansvar som tidigare att man kan ha barn och ungdomsarbete som jag tänker är väldigt viktigt för att vi möter de som inte har kristna föräldrar eller som inte har här hemma, men att vi måste finna en god växellösning.
1: Så här har myndigheten kanske ett arbete med att vara tydlig när det gäller rätt och slett föräldraansvaret.
0: Mm. Det tror jag att vi måste, vi kanske säger att fördi föräldrar inte tar ansvar så måste vi göra det. Och man kan tänka att man nästan kan ändå upp och tänka att ledaren i ungdomsarbetet måste bli en räddningsman som är med och sörjer för att ungdomar verkligen får lite. Men jag tänker att vi kan inte tänka att status quo är väldigt dålig och det är väldigt få som tar det ansvaret idag. Så därför måste vi tänka på barn och ungdomsarbetet som det viktiga. Det är intressant, en teolog och professor som heter Stephen Reed som understrekade att i ett tid får man investera mer än aldrig för i professionella och barn och ungdomsarbetare. Att man brukar mest resurser någon gång. Samtidigt ser man største frafallet, da snakker vi om USA da, største frafallet i hvor mange som forlater kirka. I USA det flere store undersøkelser, både av Barna Research og Pew Research, og flere som har påpekt mellom 70 og over 80% av ungene ute av kirka innen college. Ja, temaen investerer mest i barneomsorgen, som det største frafallet. Det en spørsmål, hvor effektivt egentlig det verktøyet, sant? At vi nødt til å være selv om sakene her for å se hvordan vi egentlig tenker og hva som egentlig foregår. Vi kan ikke ha korte perspektiv og fokusere på hvem som med i perioder og i store antall. Vi nødt til å trenge djupere, både få forhøyde og ha et fokus på at man at det moden denne kvinnen som med og investerer det inn i det. Disipuløring vi forstår meg ikke bare skaper en happening og en hyggelig sammenkomst.
1: Du nevnte i stedet dette med fars ansvar, uten at vi gikk noe mer inn på det. Og nå vet jeg at du har jobbet spesielt med dette i det siste. Hvem far og hva slags rolle han har i familien. Kan ikke du si litt mer om det? Hva rolle har far i familien?
0: Ja, det jo en spennende område hjemme, kanskje. Så så populært i vår tid at man ønsker å bygge veldig med de ulike rollene med ansvar. Men kanskje nettopp det med ansvar, tenker jeg, som nøkkelord her, at jeg tror et far i lyset av Guds bær, det tyngste ansvaret, tenker jeg, i familien framfor Gud. Kanskje noe på samme måte som Gud var med å kalle Adam på teppet når det ikke artig i forbindelse med syndefall, så gjør han nok også det jeg tenker i dag, at man står med en tyngre byrde, ikke noe sånn privilegi at man skal få lov til å gjøre hva han vil med familien, men på en annen måte spilles til ansvar, men da som en tjenende leder, men også åndelig leder, og klart det særlig kanskje er Efes eller 5 og 6, det her med å løfte fram, og der står det jo at man overhodet, eller ikke at det skal bli, eller kanskje skal være, at man at vi har et lederansvar, som enten gjør det på en god måte, eller så gjør det på en dårlig måte, men vi er overhodet. Men selvfølgelig sammen med våre kone, og igjen, vi har et forbild i Jesus også, i forhold til et lederskap som ikke angår å herske rundt og gjøre ting på vår måte, men at vi står sammen med våre kone, i dette ansvaret. Og tenk igjen at Bibelen, kanskje også særlig gjennom GTO, at det er mye at også kona og mor også er delaktig i det her. Det er noe vi står sammen om. Men kanskje særlig det å lese i Efesene 6-4 år og mer kanskje å løfte fram noe her i møte med barn selv. Og der står det at om dere fedre vekk ikke sinne hos deres barn mot dem med herrens tukt og formaning. Så tenk at det bare et særlig ansvar for det å være med å oppdra våres barn. Men da, som det står også om, med herrens tukt og formaning, det igjen den dimensjonen som har med Gud å gjøre, at det må være en del av det. Selv om 2011 oversetter som ønsker å oversette Patros her, Patros som på gresk betyr far til det. Så tenker jeg at her er noe som ligger på far på en særlig måte. Så det ikke betyr at man har, som sagt, noen privilegier skal bosse rundt og gjøre ting på sin måte, men at man bærer et tungt ansvar, og noe som jeg tenker bør være med og kalle oss menn til å ta et ansvar, så jeg tenker at det er en oppdragelse og disse tingene, det er en morskred, det er mamma som gjør det. Ikke bare om kanskje særlig ofte mor er har et særlig ansvar og er delaktig i den tidlige fasen. Jeg har blitt inspirert av noen forskjellige folk på temaet, og jeg er med å løfte fram disse rollene egentlig til Jesus i Gret i forhold til denne prest på konge, og er med å dra en parallell inn mot oss og våres ansvar som fedre og ektemenn inn i familien, og en som har utgjert kongebegrepet litt, når man da snakker om priest, prophet, altså kongebegrepet deles opp til provider, protector, Jag har gjort en översättning på norsk för att och sen följa på alla på samma förbokstav och tänka att vi nämner kort till att vara bekymra. Vi är kort att representera Gud framför oss som vill vara med och tala Guds ord till våra skolor, till våra barn. Kanske också vara med som en profet att vara med och i möten med oss och det som möter oss i samfundet och kunde vara med och sätta ord på vad Guds ord säger i möten med det vi ser här. Förbeder eller präst, vara med och representera sin Gud framför familjen. Vara med och gå på dem och ha ett ansvar och sådär. Tack och lov med försörjer att man är ett kart till att sörja för att ha omsorg för familjen i stan. Det hör vi. Ordet den är nära uppdrag. Det är samma ord som brukas både i kapitel 6. 6-4 om barnen men också tidigare i familjen med vår kona. Jag tänkte att det är svärt går vi hör hör i förbindelse med enkel förbindelse med anketjänsten i första Timoteus 5-8 går vi höra att folken har också ansvar för sina föräldrar. Här snackar om de anken att först och främst så är det familjen som har ansvar och inte menigheten. Och där står det att de som inte visar omsorg och tar ansvar för sin egna eller sin egen familj har förnäktat tro av värmen. Det är en väldigt tung ansvar man har med tanke på sin egen familj här. Tänk också det som står i förbindelse med att skulle ge sitt liv sen, för kanske särskilt för konen men också familjen. Jag tror att Karl skulle vara försvarare och sätta sig själv mellan familjen och fara. Tänk både möten med det konkreta kringhållet. Skulle dock upp någon farlig men också kanske möten av input man får ifrån medier i möten med samtidigt med så många trender att man är kvar till att vara med och försvara sin familj. Så att bara något uppsummerat kan det skulle vara förkynnare, förbedare, försörjare och försvara på det som någon begrepp som kanske har varit samhälligt med om olika perspektiv som jag tänker är viktigt.
1: Du träcker fram här på en tydlig måte att ansvar och kall hör samman. Och att en icke nödvändigtvis först och främst kallas till ett privilegium men att den kallas till ett ansvar. Och till att följa upp det Gud vill göra, den måten Gud vill försörja familjen så blir då föräldrar kallt in i den här försörjarrollen och då på en speciell måte far. Men så har jag lyst till att spöra om när detta kallet och detta ansvaret blir stilt upp emot ett annat kall. När en förälder för exempel följer att det har kall till att resa till utlandet eller kall till att tjäna i en gatemission av något slag. Och så stilles detta här upp mot familjen. Här är det två ansvarsområden, två kall. Vad ska man tänka i en sån situation?
0: Ja, det är ett stort spörsmål. Jag tänker kvar är krävans kanske och finna en god balans med grejer. Det är nog ganska många individuella situationer som det var vanskelig kanske att mala upp en helt klar mal på det. Men samtidigt tänker jag att lyfta fram det sa lite om tidigare med att man det tyngste förkynner ansvaret som ser det in i sin egen familj. Jag tänker där att jag blir utfordrad av tänking som är med och la det gå på akkord av det vi gör missionsuppdraget. Vi har ett kall självklart för att förkynna för både de runt oss men också nya folkeslag och andra. Och som hör också disciplinerna, kanske särskilt Peter, är med att utfordra Jesus på att vi som har verkligen offrat och förlåt vare sig hvordan är det med oss. Men tänk att samtidigt är det vanskeligt att ha kontakt med att vara en organisation för att se att vi kan försömma vår kall som hjälper och skulle vara, låt oss säga, vara borta i tre uker och hemma i uke i slängen och prioritera för sina kalla andra platser. Jag tror med det är Jesus som jag lyfter fram att vi vill nog erfara olika situationer. Vi vill vara offer Men jeg må innrømme at jeg litt underveis i det her spørsmålet, og jeg kjenner at det kan være krevende å finne den gode balansen, men at det jo igjen som har vært fokus på en tid tilbake, sant, med kanskje i utlandet og barn som ble satt på internatskoler, sant, og foreldre som var ute i lange tider. Man har kanskje enda har noe med de samme tendensene også hjemme på norsk jord, hvor man kanskje har et større fokus på de omreisende forkynnerne enn de lokale forstandere eller pastorene eller eldste. At man kviler veldig mye på de som reiser rundt, og derfor har behov for å også forsvare den traks. For jeg tenker at jeg tror det er til å være litt selvløsakene her, og tenker at vi ikke må forsømme vår egen og tenke det ansvar vi har hjemme. Og jeg vil si at fast etter det, kallet til å han selv lever i en relasjon til Gud, så tenker jeg at hvertfall jeg som mann har et ansvar for å elske mine kone, og så kommer mine barn, og etter det så kommer kallet til min jobb, om det en misjon eller ikke. Så tenker jeg, jeg synes det vrient når man er tydelig med å forsvare tenking her som går på tvers, samtidig som det mange individuelle situasjoner, og vi kan ikke kanskje lage en helt mal for alle, så tror jeg at vi er nødt til å ta noen runder her for å unngå at vi er med på skjønne våre barn, at de selv kanskje er med å få den opplæringen og oppdragelsen, ikke bare til å bli samfunnsborger, men til å bli bevart i evig liv.
1: Vi snakker altså med Jørgen Storvold om familien og familiens plass og Guds kall til familien. Og det er jo i grunn mye vi kunne ha snakket om, som vi dessverre ikke får tid til i dag. Vi kunne ha snakket om morskall, for eksempel, og vi kunne ha snakket om utfordringer med opplyste familier. Der er det mye å snakke om. Forhåpentligvis kan vi komme tilbake til disse utfordringene senere. Men tiden vår er nesten på ende. Men et siste spørsmål til deg, Jørgen. Når det gjelder å bare komme i gang med å lære barna sine om den kristne troen, så tror jeg at mange kan kjenne seg veldig utfordret. Har du noen råd om hvordan man kan gjøre dette? Hvordan man kan begynne på å svare på Guds kall som foreldre overfor sine barn?
0: Ja, det kanskje et par ting å nevne. At, for det første så tenker jeg at man må tenke starte med ens eget forhold til Gud, og også som kanskje som er ektepar, hvis man er gift og lever sammen med det. Så det å bruke til Bibel og bønn sammen som ektepar er utrolig viktig. Man kan ikke kun fokusere på ungene, man må fokusere på tiden man har selv der. Og lite ordspill i forhold til med Bibel og bønn, som man kaller for Bob, altså Bibel og bønn. Hvis man ikke bruker tid til Bob, så kan det gå litt sånn Bob. Jeg tenker det er veldig viktig å starte der. Samtidig med unger nå, at vi tenker gjør det enkelt. Gjør det enkelt. Hvis vi møter med de aller minste, så synes jeg sang er kjempebra redskap, hvor man kan synge kristne sanger. Og tenk også redskap som syng Guds ord, som et redskap som man kan være med og synge. Det er laget opplegg om man kan være med og synge på 80 forskjellige avsnitt i Bibelen. Det med sang generelt tror jeg er veldig, veldig viktig. Men nå igjen, finne gode grep for å kunne ta for seg enkle avsnitt, kanskje enkle vers, eller finne gode ressurser til å lese Bibelen med barnet. Jeg tenker det trenger ikke å være så avansert. Men begynner det i det små, sant? Enten baker inn rundt måltid, eller ta det senere. Kanskje kan det være lettere å starte med barn en og en, men også jeg tenker det å gradvis forsøke å finne gode redskap for å finne sammen som familie. Bruke tid til å be litt sammen, finne være med og lese litt fra Guds ord, kanskje ta et litt avsnitt eller et vers fra en tilpasset barnebibelbok, eller det å kanskje synge en sang, men det tenker jeg. Gjør man det, så kan 5 minutter nok. Man må begynne enkelt.
1: Jørgen Storvold, tusen takk for at du var med på programmet i dag.
0: Bare hyggelig. Kjekt å være med.
2: Når Gud ser for deg små barna, så kaller han oss som er foreldre til å være hans redskap. Vi skal lære barna opp til å bli gode borgere i det sivile samfunnet, og samtidig skal vi lære dem troen på Jesus Kristus. Søndagsskole, barnelag, leir, ungdomsgrupper og så videre har sin plass, men ansvaret, det hviler hos oss som er foreldre. Det er et ansvar som er gitt av Gud, og som vi ikke har anledning til å vri oss unna. Så la oss stå sammen om dette store ansvaret. Dette var dagens program av Ta vare på troen. Du finner oss på iTunes, på foross.no og på facebook.com/tvptroen. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller forslag til tema. Du kan også ringe eller sende sms til 976-19658. Takk for denne gang. Programmets mål er å hjelpe deg til å ta vare på troen.

0: Velkommen til I familien denne uka, og I dag så skal det dreie seg om relasjonen besteforeldre og barnebarn, og et av spørsmålene vi stiller det hvor viktig denne relasjonen for barna, og hvilke utfordringer som ligger I denne relasjonen.
1: Programleder I dag det Jostein Sætter og Britt Kari Urdal, og I dag har vi fått besøk av Anne-Helene Våge. Hun diakon I Våge kirke I Kristiansand, og så du også daglig leder for noe som heter Vågestykke.
2: Det stemmer.
1: Ja, vil du si litt om hva det for vi starter ordentlig?
2: Ja, I Våge kirke så det jo det å være kirkas på en måte sosialarbeider, og begynne leddet mellom nattverdbord og livet til mennesker der ute. Vågestykke, det har levd I en 10-12 år nå, og fokuset på å styrke samliv, ekteskap og samliv, og styrke arbeidsliv. Så det på en måte teamarbeid og samliv, kommunikasjon som liksom hovedordet.
1: Mm-hmm. Og I tillegg så du bestemor.
2: Så jeg bestemor.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, og det det vi skal snakke om, nettopp relasjonen besteforeldre, barnebarn, og Anne-Helene Våge, du selv altså bestemor til to barn, og hva tenker du selv om betydningen av nettopp besteforeldrerollen I en familierelasjon I dag?
2: Jeg kan jo bare egentlig svare for meg sånn sett, og jeg jo helt nybakt. Jeg har to barnebarn, og den ene 1 år, den andre 3 år. Men betydningen jo den der unike kjærligheten som en kjenner til et lite barn som kommer til verden som en, liksom en del av seg og den tror jeg kanskje ingen kan erstatte så den bare den kjærlighetsbetydningen som på en måte springer ut av den rollen der den tror jeg ganske unik men så det jo ikke noe selvfølgelig at den at det legges til rette for at den, eller at det lagt til rette for at den kan praktiseres på nært hold.
1: Nei, for du har selv dine barnebarn litt langt vekk, og har det som en utfordring?
2: Jeg har det virkelig som en utfordring, og jeg pleier også å si til de her to, I love you, I like you, and I miss you. Så, nei, så det en virkelig utfordring I forhold til å få bukt med savnet. Og at ikke det blir på en måte en skygge for det initiativet en kan ta for livet sitt her der en bor men jo på å være kreativ I forhold til hvordan kan en beholde kontakten og hvordan kan en vise på avstand at en love them and miss them and like them så vi prøver å være kreative men det klart at å være bestemor og bestefar, det jo like mangfoldig som det enkeltmennesker I verden.
0: Du bestemor, men selvfølgelig så har du også hatt besteforeldre. Mm. Hvis du ser tilbake I ditt eget liv, hva betydde dine besteforeldre for deg?
2: Jeg husker de som som gode, trygge mennesker. Mine besteforeldre på farsiden, de døde mens jeg var veldig liten. Og jeg savner vel egentlig å vite mer om de. For en skjønner jo seg selv og sine egne foreldre bedre ved å være kjent med sine besteforeldre. Men det jo blitt I voksen alder da. Så jeg har jo fått historien på den måten. Men jeg husker veldig godt og stolt jeg var av mine besteforeldre på morsiden. På begge sider, men det var de jeg kjente best da. Og kunne rusle dit når det skulle være. Men vi var mange, og de hadde hatt mange barn. Så det var nok en viss begrensning hvor mye jeg var hos de. Jeg hadde så mange andre gamle tanter og onkler I familien, så vi vandret litt rundt. Så jeg kan ikke si at, liksom, at det var der jeg var mest som barn. Men de var aldri noe annet enn velkommen, og jeg fikk min første jobb av bestefar, og bestemor satt der og strikket I stolen, og, så det var trygt og godt, ja.
1: Jeg tror da at den besteforeldrerollen kan være litt myteomspunnen, at vi har et glansbild av besteforeldrerollen. Jeg Det har varit en sång som har varit spelt massor det sista sett en farfar I livet skulle ha av Ron Nostoga. Mm. Och jag har ett intervju med han där han sa att han själv hade aldrig haft en sån farfar.
2: Nej.
1: Men han skulle yngst han hade haft en sån farfar. Och jag tänker att är det lite ofta lite glansbildaktigt av bilder man har bästa föräldrar. Det är inte säkert alltid det är sån.
2: Nej, och jag tror att hvis han hade snakka lite som bak fasaden så tror jag kanske jag ville fått kontakt med både utfordringar och savn och ting som ja och glädje självklart men jag tänker att där kommer det ut I skillnaderna på oss in för mig att bli bestemor så jag hade ju hört mycket om det att bli bestemor och att det var så fantastiskt och jag syns det var lite gale de som bestämt mig för att jag aldrig skulle liksom visa mobiltelefon till alla som jag mötte och sånt Men när jag blev det själv så tror jag inte jag visar bilden till alla mödrar men det är en upplevelse som för mig går helt av sig själv och följer dig upp och vara samman jag blir inte trött. Jag kan hålla på omtrent natt och dag. Men mannen min han blir trött och han tränger att ta en paus och time out. Så att och någon av oss är ju I jobb och någon är pensionister och någon är väldigt glad I små barn och men så andra blev kommer mer på när barnen vuxer till så vi är ju så olika så jag tror det mer att snacka om vem vi är och vad vi trivs med är väldigt leken jag älskar att börja med rutschbanor igen och plaskebanor och alltså ja så att för mig så har det varit helt topp men jag tror inte det är topp för alla så det gäller att finna jag tror det gäller att finna ett äkta liv sammen med barna det du trivs själv med att göra och selvfølgelig lite barnas behov

0: tänker du om det?
1: Alltså hon lille på, hon var inte 2 år, så hade hon sån iPhone. Mm. Sin lille finger och fant ut hur hon skulle gå in, och jag tänkte att hon är ju bättre på det här än mig. Och sån är det ju. Men så tänker jag att det som jag tror är hemligheten är att vara intresserad. Mm. Och låt de lära oss. Vara trygga vuxna som på mode lär sig lära. För det vi har livserfarenheten som vi ska dela med de. Och så tror jag vi ger de ett otroligt gott input i självkänslan deras, att de har något att lära oss. Det här tror jag kan bli en ensidighet som är otroligt bra. Och kanske det egentligen alltid har varit så, men det bara nu ser mig det så gysla gott på den här tekniken.
2: Men så har du sådana i de söta och små, om man ska säga det sånt, så kommer det en tenåring på 15 år med en lite utfordrande svejs som är buksan ner på knäna, och hur klarar bestemor då att tackla sånt? Må hon säga ifrån att detta är lika och inte, och hur kan då detta möta hos sin tenåring i opposition till både föräldrar och samfundet? Det kan väl kanske vara en lite större utfordring.
1: Det kan det. Och jag hade mina barn har haft flotta bästföräldrar, och min far var väldigt flott. Men han hade en kommentar en gång, husker jag, som jag snackade lite med honom, för då kom vår son hem med, han hade ett hår på huvudet. Och så säger min far: "Och är du blivit sån nu?" sa han. Så fick min prata om det. Vad var han med inte nu? Men han var ju akkurat den samme. Det var bara håret som hade förändrat sig lite. Mm. Och det och hela ta en prat om den frykt som kanske bästföräldrar får, som, åh, är det nog galt nu? Har han ändrat sig nu? Är inte den samma gutten längre? Så det går liksom på trygghet med att våga snacka om det.

0: kanske vi likar det också.
1: Men vill vi ha nummer en?
0: Ja, men vi vill ha nummer en. Och därför så har jag måttet tänka mig om i förhållande till att ta lite med ro så att Bjart får plats. För ellers så kan jag ta hela kagan som jag har prövat att bli bevisst på det.
1: Det är ju ett alene bestemor.
0: Ja, inte väl? Och att han får gjort det på sin måde och jag alene med det lite och alltså det är också det att snacka både sig mellan som bästa föräldrar men hur snackar med de vuxna barnen alltså barn och svigerbarn om vad är gott för dig vad trenger du och att vi är ärliga tillbaka.
1: Vi snackade lite om det tidigare och att detta med att sträcka till och förväntningar så kan det vara hälsomässiga ting så gör att inte du klarar att fylla den rollen så du har lyst du är kanske glädde till att vara bästa föräldrar och så ha hälsoskranta ekonomi ändå kan vara många ting så gör att inte du klara att infri de förväntningar du hade till dig själv. Hur ska ni tackla sånt?
0: Jag tänker på de flotta folk när du spör mig om det, som jag känner gott. Och när jag ser oss barnbarna till den familjen har det hos sin mormor. Hon är sjuk. Barna visar en sån nylig omsorg mot sin mormor. Och de slapper så av där och kommer där gärna på övernatting. Och ha det så topp där, selv om ikke det skjer någonting. Bara en fred och en godhet, en omsorg som är i den stua. Och det så att på en måte så blir det att hun ikke kan føle seg selv og kan bidra med allt det hun skulle ønske, så bidrar hun. Barna lærer om omsorg og om det å ta hensyn og det å, ja, de har det veldig godt der.
2: Så det att det går lite saktare, att det är annorlunda, det kan vara bara positivt.
0: Rätt och slett alltså. Ja. Och jag tror kanske det är några kanske det är några av det vi måste passa på att vi lär barna och både ta hänsyn till de äldre och bidra. Alltså att de har något. Jag tror det är jätteviktigt. Och vi ska inte vara alltså vi kan bli curling bästa föräldrar också.
2: Det må du forklare.
0: Ja.
2: Er du god i curling?
0: Nei. Men kanskje jeg god i curling, barn. Nei. jeg har hatt en tendens til å løpe foran litt, og være litt for omsorgsfull, tror jeg. Jeg tror nok kanskje det.
2: Men dette innebærer curling-generasjon, eller curling-bestfell, det betyr at man lägger för gott till rätte för barn eller barnbarn.
0: Ja, att den kampen både alltså det är så samman med de stormarna. Är något annat än att ta över. Och där ligger det någon visdom i djupet som bara en må på en måte grunna över. För en kan fort hjälpa så mycket att inte de behöver att stå på egna ben. Och det var en som sa ett barnbarn som sa till bestfaren sin för han ville gärna hämta han. Och så säger nej bestfaren, då är jag blivit så gammal att jag måste klara mig själv. Alltså det är nog där att vi kan vara med på att sy någon puder och armarna på barnbarnen också som inte är sunt. Samtidigt så tänker jag att vi ska skämma det lite bort. Vi ska få lov till det också.
2: Men handlar det också lite om han har sagt missförstått förväntningar till att bestefar, bestemor ska på något sätt alltid vara den som ställer upp eller som hjälper som tar ansvar.
0: Ja, som tar ansvar och kanske gör det för dig istället för att kanske snacka med dig och höra vad har du nå, vad är lösningen på det här och kan vi gå dit samman eller kan vi göra något samman som gör att du får det bättre upp i det här och jag tror ju idag så tränger barn mer än någon gång och tåle vanskelige følelser sammen med noen voksne. For det at vanskelige følelser, det får vi i livet, og de må vi på en måte tåle. Vi må lære å tåle dem, men vi må ha noen stå sammen med dem i dem. Og vet at vi alltid kan, at det å kunne komme til bestemor og bestefar, uansett hvordan livet ser ut, og uten å få hverken pekefinger eller reprimande, eller att du blir så skuffad och sårad vad har du gjort nå som ödelägger vårt rykte liksom den skulle önska att ni aldrig hade för det är det drejer sig om då.
2: Är det bestemor och bestefar som är kanske den bästa att gå till i en sån situation hvor, med detta med glädje och sorger och bestemor og bestefar som har levd et langt liv og alle disse erfaringene fra et langt liv.
0: Jeg skulle ønske det var sånn. Jeg skulle ønske jeg blir sånn når mine vokser opp. Men jeg tror nok mange vil si at det har ikke vi. Men de har noen andre voksne. Så det jo det som det viktigste da, at den har noen andre voksne. Men de som har besteforeldrene til det. For det kommer så an på hvem bestemor og bestefar og hvordan de har det sammen, og hvordan livet har blitt og vært, uten å bebreide noen. Ja.
1: Så vil kanskje noen besteforeldre tenke da, at dette en helt ny tid. Det som vi har opplevd ikke verdifullt. Det funker ikke den for neste generasjon, og så trekker de seg kanskje tilbake, for de ikke tenker at det relevant i vår tid.
0: Ja, det blir så fremmed, liksom, ja. Og det nye som de opplever, men jeg tror at hvis vi kunne klare å lære oss til å lytte og snakke med, enn å la være å snakke til, altså, men og at de kunne få oppleve at jeg kunne si, komme og snakke om ting uten at de fikk alle formaningene og pass på, altså det en drøm for meg, at man blir en sånn heim med en bestemor, at de kan komme og bli snakket med. Ja.
2: Det handler om kommunikasjon.
0: Ja.
2: Takk skal du ha, Anne-Lene Våge, for at du var med oss i familien, og vi ønsker deg velkommen tilbake neste uke, da skal vi snakke mer om dette med relasjon, barnebarn, barn og besteforeldre.
1: Hvis det noe i dette programmet som du har fått deg til å tenke på ting eller undre deg over, så kan du komme med respons eller spørsmål til oss. Du kan skrive en mail til respons@norea.no eller du kan ta kontakt med oss via norea.no. Da vil Jostein Sett og Britt Kari Jordal si takk for følge i dag.
2: I familien er produsert med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokal

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde sparta in vårt hållda program.
0: Vi fortsätter i Josvas bok.
1: Vi lät Josva Girgisen Vatkulen.
0: Och vi håller på med kapitel 6.
1: Ja, det är goda kapitlet.
0: Sist hörte vi att Israels folk gick en gång runt Jeriko.
1: Man måste gå med att Israel om man har återgått till Jeriko morri pirra.
0: Men så gick de tillbaka till lägren.
1: Mutta mangilde si manne vasten tokko jäjäset siiti.
0: Och så övernattet de där.
1: Ja loppesi de itseadikken.
0: Nu ska vi få höra hvordan det gick vidare.
1: Mutta da mykka kulla mohta täl kävön viitase.
0: Vi läser versene 12 till 14.
1: Ja lakset lohkat koktenblokkais njäljenblokkari.
0: Näste morgon stod Josva tidlig upp och prästene tog Herrens paktkiste mellom sig. De syv prästene som bar hver sitt bukkehorn gikk foran kisten og blåste hele tiden i hornene. De væpne menn gikk foran dem, og baktoppen fulgte etter Herrens kiste. Hele tiden ljomet hornene. Den neste dagen gikk de igjen en gang rundt byen og ventet så tilbake til leiren. Dette gjorde de i 6 dager.
1: Ja, just var lika i det sara pajas. Jeg bapet, god etter. Gud herra arka. Jag har tjeja pappa. Då är gudet han tjeja slama herra arka. Utas manna jag tjoja häckiga etiketta basuna. Jag har värre gudun olmat. Manna sina utas. Jag manjus manna herra arka manjus. Tankaska gå häckiga etiketta basuna tjoja häckiga. Jag ser manna kauppuka birra. Uppe päivi ofta kätti. Jag har mahti vastain ruktus siitti. Nu lähtisi kuhtapäivi.
0: Näste dag så gentog israeliterna akkurat detsamme.
1: Nu på päivi lähtisi israeliterna akkurat detsamme vaikka uudellekin.
0: Vad tror du disse vaktposterna på murene tänkte?
1: Maikin da jutsäte ja paftat jutsit.
0: Ja, kanske disse som hörte Jeriko till Europa, att nu kommer de igen.
1: Jag vet ju att Jeriko paftat tjurvo, när det tagal bohtet fast.
0: Men så fick de se att, nej, de gick ju bara runt enda en gång. Och kanske varje gång de sa att de gick tillbaka igen så blev de glad.
1: Jag vet inte nu att jag kräver gå in i makten också till illusätten.
0: Eller kanske att de begynte att lura på vad är det de vill.
1: Ja, det här vet jag inte gjort sina majsunda hajgut.
0: Ja, kanske de begynte att bli förvirring ibland dem.
1: Ja, det här går vi ha. Det måste huvud regna.
0: Eller, hvordan var det med Israels folke, tror du?
1: Det er ikke Israel, men det er måske som det inne.
0: Kanskje de begynte å si sånn, nei, dette høres dumt ut.
1: Jeg vet ikke at det sier alle ikke, hva jeg har gjort siden etter, men kan da ha hjem på gjeldet, vet du.
0: Hvorfor skulle de gjøre dette?
1: Ja, men jeg sier det angal ikke da.
0: Var det noe hjelp med dette?
1: Eller hva er smiske ikke vekket?
0: Folk i Jeriko, de åpner ikke portene likevel.
1: Jeg er da ikke. Jeriko håller man inte rabba dig ihop sitt.
0: Och visst de nu hade spurt Josva en gång till?
1: Josva tyckte väl också järren.
0: Varför ska vi göra detta som ser så dumt ut?
1: Att det mannen med angalet kan göra någon jallo där hojni.
0: Ja, då vet vi vad Josva ville ha svart.
1: Men vi vet att man Josva lyfte fast igen.
0: Han hade fått order från Herren.
1: Att det sån lilla angått så ögon herres.
0: Detta hade han sagt och detta måste han göra.
1: Den lär sån. Tälkän jag den vers som jag inte tackat.
0: Och nu ska vi höra i vers 15.
1: Ja, där gullar den viktiga några verser.
0: Den syvende dagen stod de upp med det samma degryd av dag och gick 7 gånger runt byen. De bar sig att på samma måte som för, men den dagen gick de 7 gånger runt byen.
1: Ja, den sista bäven. Lyskis i arra pajas koiri kultupatsani ja si manne kauppuka pirra. Tjeja kätte, tammane lahkai, dusjahtesi, sidan päivi manne, tjeja kätte, kauppuka pirra.
0: Den syvende gangen så gick de alltså igen runt byen.
1: Dan päivi manne si fastin pirra dan kauppuka.
0: Och kanske vakten igen sa, ja endeli är de färdig.
1: Ja, det viimmat är alldeles kärkan.
0: Men så fick de se, nej de var inte färdig nu.
1: Mutta oi, ne ei ole velkärekän.
0: Tiek en gang til og enda en gang.
1: Att det manne ofta kätte ja vel ofta kätte.
0: Ja, hele 7 ganger gick de runt byen, hørte du.
1: Att det manne, nu kommer gulaimet,
0: Og nå skal vi lese videre fra vers 16 og til 20.
1: Jeg vil lukke at det er godt. Godt om lukket verset, godt til lukket det.
0: Da prestene blåste i hornet for syvende gang, sa Josva til folket: «Rop nå, for Herren har gitt dere byen. Byen og alt som er i den skal være bannlyst og tilhøre Herren. Bare sjøgen Rahab og alle som er i huset hos henne skal få leve, fordi hun skjulte de mennene vi sendte ut. Det må vokte dere vel, så dere ikke får trang til bannlyst gods og tar av det som er viet til undergang. For da fører dere bann og ulykke over Israels leir. Men alt sølv og gull og alle saker av kobber og jern skal være viet til Herren og bringes til hans skattkammer.» Så tok folket til å rope, mens prestene blåste i hornene. Så snart folket hørte hornlåten, satte de i et kraftig rop. Da styrtet muren sammen, og folk gikk rett inn i byen og inntok den.
1: Jeg er da på en kiste, Beivin. Kiste kjerte gå bak på kjøttkjøttet, bare sånn en kjøttelke just for alle. Kjørvom. Da skal herre alle addan dikki jeg ga opp. Jeg ga opp og galgalett bidjon garrus av olje herre dikti. Da jeg bort milleran siste. Du se forra hap galga ellit. Sånn jeg bort da kunne jeg suyna mesu siste. Da jeg gå sånn tjeka i aira sitt kjai mille mest olkos volkan. Jeg var jo ikke du se van etjelettet. Da han garrus av olje omi samadet i bitja garrus av olje. Ja, tätke valdi tangarruduvun oamis nuvahtidi, sahti pehte hissal siitta garrudusavollai. Ja, talvu pehte tämän lihkuispuhti. Mutta voi silpa ja kolli ja pohjaihki ja roudilihtit, takalikele herra pasuhuvun, takaliket pohti herra tavrisissa. Te chorvuja alet mut, ja pasuunan suojahuvui. Ja te taas pauvaiko alet mut, Gulai pasunajena, ja kun alkoi pajas pahidis tuoda churvuma, te kahtsai muuravolais taskos tahtsäkkäi, ja alkoi kortnyi kauppuka sisään, johkes nolka sisään, ja valte kauppuka.
0: Jerikos muurav halt vettneet.
1: No kahtse, Jerikos muurav nolka ponnain.
0: Det er noen i vår tid som drøfter falt i innover eller falt i utover.
1: Men ikke det er med hvor alle kanskje som det holdt på skole, hva er det sånn skole?
0: Men at noe unaturlig hente, det må være klart for alle.
1: Må ha til dager med en lunt og disse dager på hoven, dager litt visses.
0: For Guds ord sier slik som vi her leste det, at murene styrtet sammen.
1: Nå at et mil satt i mot, eller noe vi logger med at du ikke kanskje er det muren.
0: Og Hebreerbrevet sier også noe om disse tingene. I kapittel 11. På grunn av tro falt Jerikos
1: murer.
0: Da folket hadde gått omkring dem i syv dager. Ja, her hører vi igjen hvordan Guds ord understreker et annet Guds ord.
1: Da vi gulla mot Ipmilsani, det går nanne nuppi Ipmilsani.
0: Og det er både det gamle og det nye testamentet som her knyttes sammen.
1: Ja, nå, kjentno jobbos ikke olda, jeg bare testamentet okti.
0: Og vi kan gjerne si at Jericho, det er et bilde på verden for den troende.
1: Ja, vi har til tett at Jericho går videre mail med nailet min.
0: Og det må bare sies at det er en sterk fiende.
1: Ja, vel, det er litt gitt i dag, eller store jeg gjør oss, hva skjønner.
0: Hvordan skal vi seire over en slik?
1: Må vi akkurat, hva skjønner jeg hva gjør?
0: Seire vi, så er det på grunn av tro.
1: Må det gjør vi hva gjør, det hva gjør med den norske bukten.
0: For det står i 1. Johannes brev.
1: Denne går Johannes. Vostes evangelium is svedjo.
0: For alt som er født av Gud seier over verden.
1: At det bort av milis begalen, da voist av meg ilmi patsil.
0: Og det som har seiret over verden, det er vår tro.
1: Ja, da mille voist av min
0: Og vi leste nettopp ifra Hebreernes 11. kapittel. Og dette kapittel, det forteller om de mange troshelter i Det Gamle
1: Testamentet.
0: Vi har nettopp hørt at ved tro falt Jerikos murer. Og slik fortsetter dette kapittelet å fortelle oss.
1: Ja, nå mytler en på en på da kapittel mykje.
0: At det ble overvunnet ved tro.
1: At det er det, at osku bukte da vujte jo vuj.
0: Og når Jerikos murer falt,
1: ja, gå da gatsje da Jerikos murer.
0: Så behøvde ikke Josva å kjempe.
1: Det er der på en Josva og besvart ikke.
0: Det var Gud som kjempet for ham.
1: Nei, milde han i min sove, så det i sove.
0: Ja, en hver annen forklaring, det måtte jo være feil.
1: Båt hver annen, ja, kirke jo, det fyrte til å kjøpe post.
0: Og ja, det er nok noen som sier at nå, det var et jordskjelv.
1: Ja, nok til man tar lukte, du skal til en annen dorka, hos det.
0: Og noen prøver å forklare med at denne store lyden, først av trompeten, og så av hele folket.
1: Ja, Muhtin vasta nokka te de stora slamaren kjojana sangjala mugit. Tattele min jäitti.
0: Ja, det var det som fikk murene til å falle.
1: No, te lahtale mira kohja te kahtsi bu murrat.
0: Ja, vi kan da tro så hva vi vil.
1: Na, mi saatte just kall jahki josku maik mitel te tahto.
0: For det har menneskene lov til.
1: No, te ga olo mokka lojjatan lopim.
0: Men vårt vittnesbyrd er at vi holder oss til det Guds ord sier.
1: Mutta min tuollaisen sammoisen lahti, mä ei tuolla kittalas, mä hippil saa niitä jälkkaan.
0: Det var Gud som ordnet seieren.
1: Tänne kun

Tiele ei saale marah, kes vuotami puhta ipmilis mailien kylgem tšuehi gitaran. Jedel mun saavan puuris pohtin oda programmi, programmaraitio siekuni kvarta. Ja tällä pohtan tän jäljellä programmi. Suuskins la ots vastaus tän programmaraition la tiekunarunne singelsta. Sun la rahkaan tai programmaruumis laas radio ots milja siis romstalnes. Mun diakon leppe till grannmo, glänt fast jorkran jag hivan, den programmet samikil i Radio DSF åtas. Hon barkar Radio DSFs motto ena tjejke, glänt diakona karasjö servigottis. Mannen diakon i kvartskolen med mig kristras osko, jag sel och åts morasjö birra. Och där kom i dag att den, det mig kolla att det var sanma.